0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formåede at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det forløbige valgresultat gav ellers en gedigen føring til udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silva, som formåede at få knap 45% af stemmerne. Valgets anden runde bliver afholdt den 25. oktober. Det er ikke sikkert, at børn i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forælder, der er bedst, når sagens behandlingstiden trækker ud. Det mener formanden for de danske familieretsadvokater, Helle Brandt.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
2: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forælder den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, kan børnene vende sig til at bo hos enten mor eller far. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvor barnet er mest tilknyttet, fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
2: Og Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i Familieretshuset. Samtidig stiger ventetiden på det første møde med Familieretshuset i svære skilsmisser. Det viser en aktindsigt, som DR har fået. Helle Ankersen, der er kontorchef for Familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af et nyt IT-system og mange sager, men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
2: Danmark tager en 1-0-sejr med hjem fra Wales efter en sen scoring på straffespark af Rasmus Højlund. Og efter nogle turbulente dage for både mandskab og træner, så er det en stor forløsning, der giver arbejdsro på DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3, og dermed er målsætningen også opfyldt. Måske endda kan gå videre i Nations League endnu en gang til kvartfinale.
2: Ja, og Danmarks næste kamp er mod Portugal den 14. november. Det er skyet derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Nattens temperatur ligger mellem 8 og 15 grader, og vinden er let til frisk fra sydvest. I morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det bliver skyet, og især i Jylland får de små regn igen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Præsidentvalget i Brasilien skal ud i en anden valgrunde, inden det afgøres, hvem der skal stå i spidsen for det sydamerikanske land. Og her bliver det landets nuværende præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, som skal møde udfordreren Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident, Jair Bolsonaro. Det oplyser landets valgmyndighed ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ingen af kandidaterne fik nemlig stemmer nok til at afgøre valget i første runde. Det ville nemlig have krævet, at en kandidat havde fået mere end 50% af stemmerne. I stedet skal de to kandidater med flest stemmer, altså Lula og Bolsonaro, nu ud i en anden valgrunde, som finder sted den 25. oktober. Det var ikke kønt, men til gengæld uhyre vigtigt med en sejr i Wales, lyder det fra DR Sportens Andreas Kravl.
3: Decideret kønt var det ikke her i Cardiff i Wales, men Danmark fik den hårdt tilkæmpede 1-0-sejr, og det er et helt nyt og meget mere positivt scenarie og vej frem, som der nu åbner sig for det danske landshold og for landstræner Brian Riemer.
2: Ja, den hårdt tilkæmpede sejr og ikke mindst de 11 dages landsholdssamling, hvor der er blevet spillet 4 kampe, har sat sin spor hos spillerne, som var trætte, da vi mødte dem i mixed zone.
4: Det var den hårde kamp, synes jeg. Selvfølgelig står vi lidt længere ned på banen, end vi måske havde planlagt at stå til sidst, men det er sådan fodbold er.
5: Ja, men jeg var træt til sidst. Jeg havde ikke haft det bedste forløb inden den her landsholdssamling, så vi har egentlig spillet mere, end jeg havde forventet til den her samling.
6: Folk er døde trætte. Mig selv inklusiv, men i hvert fald personligt selv tænkte jeg også på, at modstanderne må være lige så træt.
2: Lød det her fra Mathias Kvistgaard, Gustav Isaksen og Oliver Provsgaard til sidst. Næste gang Danmark skal i aktion, bliver på udebane mod Portugal den 14. november, og igen 3 dage senere i parken mod Norge. USA har fjernet sine B-1-bombefly fra den britiske flybase RAF Fairford, en uge efter, at flere mænd blev anholdt nær basen, mistænkt for at forberede en terrorhandling. Det oplyser en talsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon i en e-mail til Reuters. Vi kan nu bekræfte, at alle amerikanske bombefly, der var udstationeret på RAF Fairford, er blevet sendt tilbage til deres hjemlige base i USA, lyder det ifølge nyhedsbureauet fra Pentagon-talsmanden. Flybasen, der er placeret i det vestlige England, er af USA blevet brugt til at udføre angreb i Iran. Den 27. september blev 5 mænd anholdt nær basen mistænkt for at have forberedt en terrorhandling. Det skete efter, at britisk politi var blevet alarmeret om 3 mistænkelige køretøjer i nærheden af basen. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det skyder derude, og der kommer lidt regn i Jylland flere steder. Men i morgen får de sydlige og østlige egne i første omgang nogen eller en del sol, mens det fortsætter at skyde, og især i Jylland står den fortsat på småregn. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, og mit navn det er Magnus Helms.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Lange ventetider i familieretshuset kan have betydning for de afgørelser, som styrelsen kommer frem til. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. For Ragnar Dixon tog det 578 dage, før det endelig var afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor, og han mener, at den lange sagsbehandlingstid var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
2: Formanden for Danske Familieretsadvokater, Helle Brandt, mener, at sagsbehandlingstiden kan være et problem for retssikkerheden.
4: Hvis den ene forælder har taget selv at fjerne børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
2: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden kan have haft et udfaldet for Ragnar Dixon og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
5: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
2: Og moren i den konkrete sag har ikke ønsket at udtale sig. Med flere skuffende kampresultater og et fjernt minde om et skuffende exit for VM-kvalifikationen, så var der stort pres på landstræner Brian Riemer inden den seneste landsholdssamling, som sluttede i går. Men på trods af to nederlag til Norge og Portugal, så kan Brian Riemer med to sejre over Wales nu for arbejdsro, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales.
2: Ja, landstræneren var da også selv godt tilfreds med at ende som nummer to i Nations League-gruppespillet.
7: Jamen, jeg er yderst tilfreds med, at vi ligger nummer to, og jeg er også tilfreds med, at vi fik en sejr i aften. Der er stadig masser af arbejde på, men jeg synes, i aften skal vi hylde præstationen, som spillerne lagde derude i dag.
2: Brasilianerne skal ud i en anden valgrunde efter søndagens præsidentvalg. Det står klart efter, at ingen af de to favoritkandidater formoder at opnå mere end 50% af stemmerne, som det kræver for at vinde valget i første runde. Det foreløbige valgresultat gav en snæver føring til udfordringen Flavio Bolsonaro, der er søn af den tidligere præsident Jair Bolsonaro. Han opnåede nemlig 47% af stemmerne mod den siddende præsident Lula da Silvas 45% af stemmerne. Det skyder og regner lidt, især i Jylland, men når solen står op, så vil de sydlige og østlige egne få glæde af den. Men det fortsætter ikke, for det er nemlig skyet og med småregn, især i Jylland. Nattens radioavise var med mig, mit navn er Magnus Helm.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Charlie Puth tændte for lyset med light switch, og det var da sådan set ret pænt af ham. Og jeg har i min egenskab af pedel her i Morgenklubben ligesom fulgt op og tændt lidt for varmen og generelt bare gjort det klart og hyggeligt her i klubben. Klar til en mandag morgen den 5. oktober. Det er en dato, som FN bruger til at markere deres internationale lærerdag. Så i dag, der hylder vi lærerne for deres store arbejde. Du kan jo eventuelt lige lægge et ekstra æble eller en pose karameller i Juniors skoletaske, og så kan Junior ellers give det videre til yndlingslæreren. Jeg tænkte, at vi også lige kunne hylde lærerne lidt, for i musikken, der er der jo altså masser af kunstnere, som oprindeligt troede, at de skulle være lærere, men som altså i stedet for endte med musikken. Kim Larsen er et rigtig godt eksempel. Han havde jo altså en læreruddannelse bag sig, og det samme har faktisk Anders Folke Larsen og Asger Wissing fra The Minds of 99. De spiller henholdsvis guitar og bas, og så har de altså også arbejdet som folkeskolelærer. Men jeg tænkte, at vi kunne lægge ud med en musiker som Sting, der også oprindeligt tog en læreruddannelse, inden han altså havnede i The Police. Så lad os lægge ud med et nummer fra dem. Her der er det Every Little Thing She Does Is Magic. Godmorgen.

MSC Stedhø var det her med Badebro. 14 minutter over 5 er klokken på denne her mandag morgen. Og når det sådan er mandag, så skal man altså lige have et ekstra skub for at sådan sige farvel og tak til natten og byde dagen velkommen. Og det er lige præcis det, vi skal nu med dagens godmorgen natsang. Jeg har i dag besluttet mig for, at vi skal have et nummer, som der måske er sådan lidt mere tempo på, end vi ellers normalt dyrker, når det gælder godmorgen natsangen. Men jeg synes ikke, det gør noget, fordi denne her mandag, der har vi måske lidt brug for lidt hjælp fra de højere magter. Så lad os sammen med Take That bare folde hænderne og pray.

Take That bad om lidt hjælp fra de højere magter her i Pray, som i dag var vores godmorgen natsang. Og hvis ikke det ligesom virkede for sjælen, jamen så kan vi gøre, som Katinka gør her, og være bare rolig.

Et musikalsk jysk topmøde fandt sted her mellem nordjyske Jonah Blacksmith og sønderjyske Kette, som altså havde fundet sammen på nummeret Kender du det? Klokken er 5:05, og kender du det, at kroppen måske bare lige føles sådan en lille smule ekstra tung og ikke helt klar til mandagen? Det er der heldigvis råd for lige nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk, der står: Hej Julie, jeg har et forslag til en god start på dagen, for denne her sang gør mig altid glad i låget. Det er Yes, og The Only Way Is Up. Jeg håber, alle i morgenklubben får en god dag. Knus fra Kate fra Brøndby Strand. Og Kate, altså alene titlen siger jo ligesom det hele, ikke? Der er kun én vej, og det er fremad og opad. Så lad os da håbe, at kroppen den lystrer på det. Her der er det Yes, og The Only Way Is Up.

Kate fra Brøndby Strand bliver altid glad i låget, når hun hører Yes og The Only Way Is Up, og jeg må da indrømme, at den havde ret meget samme effekt på mig denne her mandag morgen, hvor det altså var det nummer, vi brugte som dagens kropslige kickstarter. Hvis vi skal bruge et forslag fra dig som kropslige kickstarter, så starter det alt sammen med, at du sender mig en mail. En mail, du sender til morgenklubben, snablag.dr.dk, og i den der mail, der skal du fortælle mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter. Måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer, der altid kan sætte gang i din krop. Og så kan det jo altså være, at det er dit bud, jeg hiver frem af den store forslagskasse en af hverdagene. Lige nu har jeg hævet, hedder det, lidt musik frem fra playlisten, og det er musik fra Billie Eilish. Hende får du her på Birds of a Feather.

Maja og de sarte sjæle uden dig. Klokken er 6:08, og vi er nået til det punkt i programmet, hvor vi lige skal have sat gang i hjernen. Den skal lige tryktestes med en musikkvik quiz. Og her, der gælder det i dag et spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem ville gribe en granat for din skyld? Ja, det er sådan spørgsmålet lyder altså. Hvem vil gribe en granat for din skyld? Hvad er det for en kunstner, der er tale om her? Det kan du lige tænke lidt over, og så får du det rigtige svar. Lige efter Julius Moon og Lipstick Love.

Lipstick Lies var det her fra Julius Moon. Et nummer, der har fungeret som en form for tænkepause musik, for du skulle jo lige have lov til at tænke lidt over svaret på dagens musikquiz, som i dag var et spørgsmål, jeg havde hentet i kategorien tierne. Jeg spurgte ganske enkelt sådan her: hvem vil gribe en granat for din skyld? Og svaret er, at det vil Bruno Mars. Jamen altså, sikken fyr, ikke? Grenade hedder det nummer, hvor at Bruno Mars han påstår, at han vil gribe en granat for din skyld. Og det var et nummer, som debuterede på den amerikanske single-hitliste, hvor sangen gik ind allerførst som nummer 81, og så klatrede den altså op af listen og endte til allersidst på førstepladsen. Og dermed så blev Grenade Bruno Mars' tredje nummer et single på Billboard Hot 100 hitlisten. I sin oprindelige form, så var Grenade egentlig sådan et meget mere uptempo nummer. Der var nærmest sådan lidt surfer-rock-agtigt vibe indover. Men lige inden et liveshow i New York, ja, der valgte Bruno Mars altså at sætte sangen ned i tempo og skralde den sådan fuldstændig tilbage og helt nøgen. Og det endte altså med at være den version, der blev indspillet til hans debutalbum. Og det er også den version, som du får lige her. Bruno Mars og Grenade.

han ville altså simpelthen gribe en granat for din skyld. Grenade var det her fra Bruno Mars. Og Bruno Mars var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Vi skal sørge mig også lige have dagens hjertestarter-sang på plads, inden at jeg sådan helt tør give slip på dig og sende dig videre ud i mandagen. Og det får vi lige efter denne her klassiker fra Radio. Jeg vil lade lyset brænde.

Og med radio, og jeg vil have lyset brændet, ja, så er klokken blevet 6:09, og det sidste, jeg har med til dig denne her morgen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Gitte, som også underskriver sig minisøs. Og Gitte har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk for at bestille en hjertestartersang til lige præcis i dag. Og det er der en god grund til for Gitte, eller minisøs. Hun skriver nemlig sådan her i sin mail. Kære Julie og morgenklubben og alle de morgenfriske lyttere. Min storesøster Tina fylder 60 år den 5. oktober, og for at starte hendes dag sådan lidt ekstra godt og kærligt, ja, så vil det glæde mig, hvis du vil spille et stykke musik for hende. Vi var til en fantastisk koncert med Ed Sheeran i Øresundsparken den 31. august 2025. Det var en stor fælles oplevelse, som jeg tror, vi aldrig vil glemme. Og det er svært kun at vælge ét nummer, når nu Ed Sheeran har lavet så meget god musik, men jeg vil bede dig om at vælge nummeret Beautiful People. Kære Maxisøs, jeg håber, du får en hyggelig og dejlig dag. Julie, du og alle de morgenfriske lyttere ønskes også en dejlig dag. Mange kærlige hilsner fra Gitte, parentes, minisøs. Og Gitte, lad os straks stemme i og ønske storesøster Tina, eller Maxisøs Tina, kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det med det nummer, som du har bestilt fra minisøs til Maxisøs. Så er det her Ed Sheeran og Beautiful people.

for. Minisøs Gitte vil gerne ønske Maxisøs Tina stort tillykke med de 60 år i dag, og det vil Gitte gerne gøre med en Ed Sheeran-sang, som altså var Beautiful People. Hvis der er nogen, som du gerne vil sådan lige fejre med en hjertestartersang, eller måske er der en særlig dag, der skal markeres, jamen så kan du skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er der, du bestiller din hjertestartersang. Husk at være i god tid, for der bliver altså ret hurtigt sådan fuldstændig udsolgt på de her datoer lige i øjeblikket, så er resten af oktober måned fuldstændig booket. Det samme gælder det meste af november efterhånden, og så er der nogle få pladser i december. Så som sagt, det der med tiden, det er altså noget, der spiller ind, hvis man skal have sit hjertestartersangs ønske igennem. Apropos tiden, så nærmer den sig altså med hastige skridt 6, og derfor så skal vi snart have en radioavis, og efter det en omgang P4 morgen. Så jeg har kun et enkelt nummer tilbage at spille for dig, og det er Mille og Gør Noget. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I konfliktfyldte skilsmisser, der kan det tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan afgøre sagen. Det mener danske familieretsadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forælder, også selvom det måske var bedst, at de boede hos den anden. Og det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
2: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid det går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
1: For Reiner Dixen fra Silkeborg, der tog hans skilsmissesag 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor.
3: Den ventetid og de nederlag, man hele tiden oplever af, så ikke at få de svar og heller ikke få svar på ens rykker, og giver både stress, men samtidig så ser man jo heller ikke sine børn.
1: I de mange måneder sagen tog, der havde han set sine børn meget begrænset, og han mener, det var med til at afgøre sagen.
3: Det er jo klart, den der er mest sammen med børnene er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
1: Kontorchef for Familieretshuset, Helle Ankersen, kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Reiner Dixen og for andre konfliktfyldte skilsmisser.
4: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
1: Moren i sagen har ikke ønsket at udtale sig. Der kom ingen sejr her ud af præsidentvalget i Brasilien i går, og nu skal det så afgøres i en anden runde. Det står klart efter, at ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der er søn af den fængslede ekspræsident Jair Bolsonaro, har med ca. 47% af stemmerne fået flest af alle kandidater. Slutningen på Arbejderpartiets æra er kommet. Æraen, som efterlader en rekord i antallet af dræbte kvinder og forgældede brasilianere, sagde Flavio Bolsonaro i nat dansk tid. Den siddende præsident Lula da Silva fra netop Arbejderpartiet fik ca. 45% af stemmerne, og det kom bag på ham. Resultatet er uventet. Vi får aldrig alt, vi ønsker. Jeg var overbevist om, at jeg ville vinde valget i første runde, lød det her fra Lula da Silva. Som Latinamerikas største økonomi, der har det stor betydning for både regionen og resten af verden, hvem der om 3 uger vinder anden runde af præsidentvalget i Brasilien. Undervisningen på op mod 500 franske gymnasier bliver her til morgen indstillet på grund af demonstrationer. Flere skoler holder helt lukket, fordi man ikke kan garantere for sikkerheden for hverken eleverne eller skolens ansatte. Det siger den franske undervisningsminister ifølge det franske medie France 24. Protesterne skyldes, at eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og dårligt vedligeholdte skoler. I løbet af 2 uger der er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Med en sejr over Wales i aften starter nu arbejdsro for de danske fodboldherres landstræner. Danmark ligger nemlig nu på anden pladsen i Nations League-gruppen med sejren på 1-0 over Wales i aftes. Og den sejr betyder rigtig meget for angriber Gustav Isaksen.
5: Vi har tabt de her svære udbanekamp de sidste mange gange, så at få sådan en vigtig sejr, hvor man, det var virkelig en holdpræstation, og jeg er mega stolt af drengene. Der var rigtig meget på spil i dag, og det var en svær modstander, så ja, jeg er meget stolt af holdet.
1: Ja, der var ellers flere nøglespillere, der måtte se kampen fra sidelinjen. Mikkel Damsgaard, ja, han var skadet på forhånd, og Pierre Emil Højbjerg, han blev det efter få minutter og måtte udgå. Så der var også en stolt landstræner, som mine kolleger mødte i aftes. Så lad os lige høre Brian Riemer.
6: Jeg tror for folk, der sidder derhjemme, der tror jeg, man skal forstå lidt det der med, at det er godt, at vi har spillet bedre landskampe mod Portugal eller Grækenland, men at levere det, de gør i dag med det antal skader, vi er oppe på, med den træthed, der ligger efter de her første 3 kampe, det er simpelthen en unik præstation at gå herover og få en 1-0 sejr.
1: Ja, med aftenens sejr, der er der altså kommet ro på, mener vores kommentator Andreas Kravl.
7: Det var på mange måder en nøglekamp, en himmel- eller helvedekamp for landsholdet, og det var det også for landstræner Brian Riemer. Han er nu sikret arbejdsro frem mod kampene i november, og faktisk også sandsynligvis helt frem til den kommende EM-kvalifikation. Så afgørende var det, at Danmark vandt mod Wales, fordi nu kan det næsten ikke gå galt i puljen. Der er meget, meget, meget stor sandsynlighed for, at Danmark som minimum bliver nummer 3.
1: Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst vil der også være mulighed for sol først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og i dag, der er det med Anders Hugild, Britt Berglund. Det her, det var Portugal the Man, Feel It Still.
2: Portugal, som der er nogen, der siger. Portugal the Man.
1: P-O-R-D, ikke Portugal the Man. Jeg ved ikke, hvordan du siger det, Anne-Sophie Krohmann, men jeg ved, du er klar med et overblik over morgens trafik.
3: Ja, selvom der er ro på trafikken her fra morgenstunden, så er de første fartdykke allerede dukket op. Og det gælder især på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning. Der bliver trykket på bremsen, og det gælder flere omgange mellem Køge og Ishøj. Den kollektive trafik til gengæld, den har fået en fin start på ugen. I øjeblikket kører det i hvert fald uden større problemer.
2: Så lad os lade være med at jinx det ved at tale om det. Det er blevet mandag. Skulle du opleve problemer? Kromand og kompagni sidder klar 70-100-110. 5. oktober. Er du klar over, har du tænkt over?
1: Nå.
2: At det kan jeg næsten ikke holde ud. At nu er vi jo gået ind i den sidste måned, hvor vi er i sommertid. Om 3 uger, der går vi over til det, der hedder dansk normaltid. Og så bliver det mørkt klokken 3 om eftermiddagen.
1: Og så skal jeg lige være med. Så skal mine havemøbler, mine altanmøbler, de skal...
2: stilles tilbage i skuret. Så du skal stoppe klokken 3, og så stille dit ur til klokken 2.
1: Og så skal jeg bære havemøblerne ned midt om natten, ikke?
2: Jo, det er det, der ligger i det.
1: Præcis.
2: Ja. Jeg kan næsten ikke holde ud af, at vi allerede er der, hvor vi skal til at tænke på, at lige om lidt, så bliver det bare... Nå, men det er jo først om 3 uger.
1: Ja, skal vi ikke tage den til den tid i dag?
2: Jo.
1: Mandag den 5. Den er 9 minutter over 6, og det her, det er HK. Godmorgen.

0: Det her, det er Hugorm med Forfra Sårbar. Den er blevet 13 minutter over 6. Og bunken med spillere på det danske herrelandshold i fodbold, der har måttet ringe til landstræner Brian Riemer og sige: "Chef, jeg kan simpelthen ikke møde op på arbejde i dag. Den er bare vokset og vokset og vokset."
1: Inden Nations League-kampen i aftes mod Wales, der talte den bunke blandt andre Andreas Christensen, Patrick Dorgo havde også meldt forfald, Alexander Barr og Mikkel Damsgaard, han røg sig med lørdag aften.
0: Og der skulle da også kun spilles 7 minutters fodbold i Cardiff i Wales i aftes, inden anfører Pierre Emil Højbjerg måtte udgå. Og 4 kampe på 11 dage kunne også spores på energien i bentøjet hos spillerne. Men med 1 kvarter tilbage, der kunne Rasmus Højlund stille sig ved straffesparkspletten foran det walisiske mål. Og skal vi ikke bare lige høre, hvordan det lød i Liga på P4? Det er Andreas Kravl, der kommenterer.
2: Rasmus Højlund træder lidt til højre, går til bolden, han sparker, og han sender den sikkert i nettet. Rasmus Højlund slår ud med armene, iskoldt for han Danny Ward til den ene side, og Danmark er med 1 kvarter tilbage foran med 1-0 på udebane mod Wales.
1: Og læg mærke til den larmende tavshed, der er i baggrunden fra stadion. Ikke mange danskere der. Det blev kampens resultat i øvrigt, 1-0 til Danmark. Rasmus Nissen Christensen var da også meget ærlig efter kampen.
3: Så det er pisse dejligt at vinde, men kroppen er på grænsen. Jeg har været de her dage op til den her kamp, så ja, der var ikke mere i tanken end små 70 i dag.
0: Ved du, jeg elsker fodboldspillere, der er helt ærlige at sige, at det er pisse dejligt at vinde. Færdig punktum, og med sejren i aftes, der ender vi på en anden plads i Nations League-kvalifikationen. Det er efter Portugal foran Wales og Norge. Hvornår skal de så spille igen, de kære herrelandshold?
1: Der går lige nogle uger.
0: Ja.
1: 14. november mod Portugal.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Det her, det er Harry Styles med Dance No More, lige her i P4 Morgen København, hvor klokken den er blevet 6:58. Britt, når musikken spiller, ikke?
1: Ja.
0: Så står vi to og knæver. Ej, ja. det er en statshemmelighed.
1: Jo, vi taler også fagligt. Taler meget fagligt.
0: Ja, det gør vi også. Vi taler blandt andet om en af de historier, der ligger inde på DR.dk. Jeg var lidt i chok, da jeg så det billede. Fordi der er en dobbeltgænger på spil. Der er en søn, der ligner en far.
1: Nå,
0: og er du frisk på, at vi vender den om en 10 minutter
1: stil? Det vil du tro.

0: Bandet med Chris Martin i front. Coldplay her med Clocks. Om 4 minutter, der er vi klar med en omgang regionale nyheder. Nu er vi klar med en trafikmelding.
1: I Ølstykke, der har jeg fået meldinger om en havereret bus på rute 211 Frederikssundsvej i retning mod København. Bussen den skulle holde tæt ved krydset med Ring Syd og Ring Nord og skulle holde i det højre spor, og i øjeblikket giver det lige en smule ekstra kø. Ellers er der myldretiden, der tager til, og der er blandt andet godt med trafik på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. I er nede i fart på det meste af turen fra Køge til Ishøj. Også Holbæk Motorvejen mod København kører det tæt, både mellem Gævninge og Roskilde Vest og igen fra Baldersbrønde.

0: Don't You Want Me fra The Human League. Den er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag besøger undervisningsminister Magnus Heunicke Mørkhøj Skole i Gladsaxe, for som den første i landet har Gladsaxe Kommune besluttet at indføre en tolærerordning i samtlige klasser i indskolingen. Det blev besluttet for budgettet for 2027. Kommunen har allerede haft flere prøveordninger med tolærerordninger, og det har været en succes, fortæller forkvinde for børne- og undervisningsudvalget Amanda Mandfeldt fra SF. Derfor håber hun, at det vil komme både lærere og elever til gavn, at ordningen udvides til alle indskolingsklasser i kommunen.
3: Vi håber, at lærerne bliver glade for at gå på arbejde, at de føler, at de kan levere på deres opgave, at de bliver omsorgstrætte, og at de kan udvikle ungerne fagligt.
2: Bodil Deli er skoleleder på Mørkhøj Skole, og hun tror, at tolærerordningen vil løfte indskolingseleverne.
4: Når man er i indskoling, så er der mange niveauer. Der er nogen, der kan læse, der er nogen, der skal lære bogstaverne. Og så er det meget nemmere, at der er to lærere, at kunne få hjælp af dem, og at man hurtigt kan få hjælp, når man rækker fingeren i vejret eller er gået i stå i en opgave. Det betyder sindssygt meget for børnenes tryghed og lyst til at lære.
2: Gladsaxe Kommune har afsat 55 millioner kroner til skoleområdet fra 2027 til 2030, og herunder altså også til tolærerordningen. De sidste 10 år har det været muligt at borte en vandflyver i Københavns Havn, men nu tyder det på, at vandflyveren snart bliver fortid. Senere i dag der skal Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg beslutte, om de vil følge kommunens egen anbefaling om at stoppe tilladelsen til, at vandflyvere kan lande og lette i havnen. Flere partier har allerede taget stilling. Det gælder blandt andet Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod, der valgt for Enhedslisten. Hun siger til Ekstrabladet, at en forurenende og støjende vandflyver ikke hører til i København. Det samme mener Caroline Lindgaard, der er politisk leder for Alternativet i København.
5: Jeg synes, det er en total no-brainer for et hvert grønt parti. Det hører grundlæggende ikke hjemme i en storbys havn. Vi har en lufthavn meget tæt på København, så man kan sagtens komme til og fra København. Det behøver ikke at foregå med fossilfly midt i havnen, hvor vandflyveren ligger i dag.
2: Det er Lasse Rungholm, der er stifter og direktør i Nordic Seaplanes, der driver vandflyveren, ikke enig i.
6: Vi er super populære hos folk, der har travlt og skal nå at passe både familien, men også deres arbejde, måske i en anden landsdel. Det er utroligt trist, hvis det skal gå hen og lukke ned på grund af symbolpolitik.
2: En 51-årig mand blev i går anholdt og sigtet for drabsforsøg begået mod en 38-årig mand i Kastrup lørdag aften, det oplyser Københavns Politi. Den 38-årige blev ramt af flere skud ved Sirgræsvej, og hans tilstand blev i går beskrevet som kritisk stabil. Episoden betragtes som et internt opgør mellem de to mænd, mener politiet. Nogen sol, men efterhånden bliver der også mere skyet fra nordvest op til 19 grader og en svag til jævn vind fra sydvest.

0: Scarlet Pleasure med Deja Vu. 6:50.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og du er stået op sammen med Britt Berglund. Anders Ugilt er også i studiet. Nå, lad os lige hurtigt vende det, der sker ind på DR.dk. For på forsiden, der er der en status på det brasilianske præsidentvalg, Britt.
3: Ja, som blev afholdt i går, og det er interessant, fordi der er to, der stiller op, og den ene skal have 50% af stemmerne, eller så skal der være valg igen, og der er ikke nogen af dem, der har fået 50% af stemmerne. Men hvem er det så, der stiller op? Hvem er det farverige galleri?
0: Det er på den ene side siddende præsident. Det er Lula da Silva, hedder han. Lidt ældre herre, han har sådan en fin lille hat på inde på billedet. Og så udfordreren, det er en person, der hedder Flavio Bolsonaro. Problemet er bare, da jeg så billedet, der troede jeg, undskyld, det er da en gentagelse, I har fundet et forkert billede, fordi det billede, I har smækket på, det der er ham, der hedder Jair Bolsonaro, det er farmand. Og nu har jeg har lige googlet lidt. Jeg har lige lavet en hurtig Google-søgning.
3: Ja.
0: De er brødre. Altså, jeg nægter simpelthen at tro på, at det ikke er samme menneske. De ligner hinanden som to drupper vand. Farmand Jair, sønneke Flavio. Jeg synes, det er ret vildt, det der med, at man kan ligne et andet menneske så usandsynligt meget. Jeg har printet noget ud til dig.
3: Ja, okay. Ja. Det er spændt på det her.
0: Ja.
3: Er det undersøgelsen, der viser, at hvad er det, hvad tredje er os ikke, eller har en anden far, eller hvad? Nej, hvad har du der?
0: Jeg har lige printet den der ud, fordi er der et menneske, jeg tit bliver spurgt om, nej, Gud, Anders, er du i virkeligheden? Og så må jeg sige, no, I'm not.
3: Det er Sam Smith.
0: Kan du se, hvad jeg mener? Det er
3: den
0: engelske sanger, Sam Smith.
3: Det kan jeg faktisk godt, ja. Så der er simpelthen nogen, bliver du stoppet på gaden, excuse me, could you have your autograph, please?
0: Og der må jeg jo bare svare, nej, det er det i hvert fald ikke, jeg hedder Anders Ugilt. Og så bliver det altid så skuffet. Jeg har fundet Sam Smith frem her med.

0: Normani og Sam Smith, Dancing with a Stranger, 19 minutter i 7. Og skal vi ikke tage en tur til Gladsaxe?
1: Det skal vi, fordi mens mange kommuner svinger sparekniven over folkeskolerne, så har politikerne i Gladsaxe Kommune besluttet at indføre tolærerordning i samtlige klasser i indskolingen. Det er fra næste år. Andreas Rask Christensen er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: PISA-undersøgelsen, der kom for nylig, den har jo vist, at det står sløjt til med matematik, læsning og naturfag. Hvor meget kan en tolærerordning styrke folkeskolen?
2: Jamen, den kan godt gøre noget rent fagligt, hvis det drejer sig for eksempel om at løfte elevernes faglige udvikling i matematik, så kan to uddannede matematiklærere faktisk gør en hel del, hvis de har nogle gode samarbejdsmodeller. To lærere giver ikke i sig selv bare mere læring, det gør det, hvis man samarbejder godt omkring det. Og der har vi nogle veludviklede modeller i Danmark, fordi det har været prøvet af mange steder i mange forskellige kommuner.
1: Og det har det jo så også i Gladsaxe, hvor man nu har besluttet, at det vil man indføre fra næste år i samtlige klasser i indskolingen. Bør andre kommuner se mod Gladsaxe og lade sig, kan vi kalde det, venligt inspirere?
2: Jamen, der er flere kommuner, som gør det og satser på det nogle steder i indskoling, andre steder på nogle lidt andre niveauer. Men det er en ret dyr ordning. Noget af det dyreste i en skole, det er antallet af elever per lærer. Så når man sætter ind med to lærere i undervisning, så er det en betydelig udgift. Og der er ikke alle kommuner, der har helt så robuste budgetter, at man kan gå ind og investere i det på den måde. Men man bør bestemt lade sig inspirere af det.
1: I fordi Gladsaxe investerer så 55 millioner i skoleområdet over 3 år, blandt andet til den her tolærerordning. Hvordan ved man om, nu siger du selv, at det er mange penge, det koster med en tolærerordning, hvordan ved man om den investering så er det hele værd?
2: Jamen, det ved vi jo ikke endnu, men der er en sandsynlighed for, at man kan løfte elevernes faglige niveau. Men jeg tror, man er nødt til at se meget på, hvad er udfordringen i den enkelte kommune eller på de enkelte skoler. Fordi nogle steder kan det godt være 2 lærere, andre steder kan det være en lærer, en pædagog med specialpædagogiske kompetencer, hvis der er inklusionsudfordringer. Og et tredje sted kan det være nogle tredje modeller. Altså, det er ikke nødvendigvis sådan, at man alle steder skal investere i 2 lærere. Men så derfor drejer det sig om, at den enkelte kommune analyserer, hvad udfordringen egentlig er, og bruge de penge, man har, selvfølgelig bedst muligt.
1: Så one size doesn't fit all, som man siger på godt dansk.
2: Exactly.
1: Tak skal du have, Andreas Reich.
2: Selv tak.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke besøger til morgen Mørkhøj Skole for at se, hvordan ordningen den skal fungere. Vi er med på besøget, og det er altså lige efter klokken. Den er blevet 8. Nu der får vi besøg af Sabrina Carpenter her med Espresso.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. 13 minutter i 7.
1: I er hurtigt blevet mange på vejene, så derfor er der altså også efterhånden en hel del myldretidskø rundt omkring. Og det betyder blandt andet på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Der er godt ned i fart stort set hele vejen fra Nivå og så frem til Hørsholm Syd. Ligesom på Isterødvejen frem mod Helsingør Motorvejen er der også godt med morgenkø, så køen den starter lidt efter rundkørslen ved Kirkeltevej. Og så i Ølstykkebrute 211 Frederikssundsvej i retning mod København, der skal I fortsætte udenom en havereret bus. Den holder omkring krydset ved Ring Syd og Ring Nord og skulle spærre det højre spor.
2: Jeg har taget historien

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt. Nu

0: Blæst elsker dig så meget. 9 minutter i 7. Jeg følte, jeg fik en thumbs up før. Godkendt. Ja, Anders, man kan godt forveksle dig med en ung. En yngre Sam Smith, den britiske sanger.
1: Ja, når du ikke har briller på, det har du lige nu. Men tager du brillerne af, så er der faktisk en vis lighed. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, er det? Er det ikke?
0: Ja, vi taler om det her med at blive forvekslet med en anden. Og det gør vi, fordi den brasilianske præsidentkandidat Flavio Bolsonaro, han er som snydt ud af næsen på egen far, tidligere brasiliansk præsident Jair Bolsonaro.
1: Fuldstændig.
0: Jeg fik slet ikke kastet den tilbage på dig, Britt.
1: Mm.
0: Hvem bliver du forvekslet med?
1: Nicole Kidman.
0: Undskyld.
1: Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at du griner så højt, som du gør.
0: Undskyld.
1: Ja, okay,
0: jeg prøver lige at spørge igen. Britt, hvem bliver du forvekslet med?
1: Ikke nogen. Altså, jeg vil sige, de folk, der kender mit ophav, mine forældre siger, at jeg ligner min mor rigtig meget, og jeg kan faktisk også godt selv se det. Hvad hedder de? Men ikke nogen kendte, desværre. Jeg gad godt at have sådan en lille kendis lookalike, der rendte rundt derude. Og så man Nicole Kidman på den røde løber og sagde, excuse me, are you Britt Berglund?
0: Nå, du kunne godt tænke dig, at der var en kendt, der blev forvekslet med dig. Ved du, hvad spørgsmålet er, om vi skal åbne den her lidt op, så vi kan få lidt inspiration?
1: Ja, fordi der er jo kun så mange udgaver af mennesker, og det er millioner og milliarder, men nogen ligner hinanden rigtig meget. Er du en af dem, der bliver forvekslet med en anden? Hvem er det så, at folk forveksler dig med? Det kunne vi godt tænke os at høre på sms'en. Du skriver til os KBH, laver et mellemrum, og så skriver du lige, hvilket andet menneske. Og det behøver ikke at være en kendt. Det kan virkelig også bare være dine forældre, din bror eller søster, eller din nabo eller noget andet.
0: Din bankmand.
1: For eksempel, og så sender du din sms afsted til 1212. Ej, det glæder mig til der. Det er sjovt.
0: Så kan det være, at vi kan finde ud af, hvem den gode Britt Berglund ligner. Jeg vil byde ind med Helena Christensen.

0: Olaens Son of a Gun. Jeg har ombestemt mig. Det er, ikke, det er ikke en ung Helena Christensen. Det er en ung Elizabeth Taylor.
1: Ej, stop.
0: Jo, ved du hvad? Det er hende, Britt. I er som to drup. I kunne være søstre.
1: Der er en, der har skrevet en sms, der desværre ikke nogen afsender på. Tom Cruise i mine yngre dage. Er jeg altid blevet forvekslet med Tom Cruise, da jeg var på studierejse i Australien, der mødte jeg ovenikøbet en ældre dame, som spurgte, om jeg var Tom Cruise. Og i så fald, would you marry me? Om jeg vil gifte mig med hende.
0: Det er lavet.
1: Ja.
0: Vi spørger dig, der lytter med den her morgen. Hvem bliver du forvekslet med, kendte som ukendte? Og det gør vi, fordi den brasilianske præsidentkandidat Jair Bolsonaro, han har fået en søn. Ja, de to, de er nemme og forvekslet. Det er Jair, tidligere brasiliansk præsident. Sønnen Flavio, det er ham, der er brasiliansk præsidentkandidat.
1: Og du bliver forvekslet med Sam Smith.
0: Hvor heldig har man lov til at være.
1: Præcis.
0: Vi samler op, fordi der ligger nemlig flere gode sms'er i indbakken. Det gør vi efter radioavisen. Den er på vej, fordi vi nærmer os så småt klokken 7 den her mandag morgen. Har du lyst til at dele? Hvem bliver du forvekslet med? Så er det en sms til 1212. Start med at skrive KP og lav et mellemrum. Og nu, så er der Lady Gaga.

0: Efter en armlægning mellem regeringspartierne er 2055 udlændinge nu kommet tættere på at blive danske statsborgere. De over 2000 ansøgers sager blev behandlet færdigt af myndighederne for flere måneder siden, og der manglede sådan set bare den formelle godkendelse gennem et lovforslag, da folketingsvalget blev udskrevet i foråret og nulstillede lovprocessen. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe inden december skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne, der skulle undersøge dem for mulige udemokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på. Til gengæld skal ansøgerne vente på, at myndighederne ser på deres sager en ekstra gang. Det siger udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Folketinget har siden juni 2025 ikke tildelt dansk statsborgerskab. Gårdsdagens valg i Brasilien kastede ikke nogen ny præsident af sig, og derfor venter nu en runde to. Det står klart efter, at ingen kandidat fik mere end 50% af stemmerne i den første runde. Højrefløjskandidaten Flavio Bolsonaro, der søn af den fængslede ekspræsident, Jair Bolsonaro, var tættest på med 47% af stemmerne, mens den siddende præsident, venstreorienterede Lula da Silva, fik 45%. Og så godmorgen til dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Altså, hvor overraskende er det egentlig, at Bolsonaro Jr. fik flere stemmer end præsident Lula?
2: Det er faktisk overraskende for de fleste, og også for Lula da Silva selv. Han sagde i sin valgtale bagefter, at han var overrasket. Han havde regnet med at vinde i første runde. Meningsmålinger sagde, at det ville blive tæt, men de fleste havde Lula som favorit til at få flest stemmer. Og han har altså et kæmpe problem nu, fordi de andre kandidater, der så nu bliver lukket ud af det her spil, jamen de er alle sammen fra højrefløjen. Så hvem er det egentlig, at Lula skal kigge efter for at få stemmer den 25. oktober? Det ser ret svært ud for Lula, vil jeg sige.
0: Ja, den 25. oktober, siger du, det er jo altså anden runde om sådan cirka 3 uger. Altså, hvad betyder det for Sydamerika og resten af verden, hvem der så trækker det længste strå til den tid?
2: Det betyder meget. Altså, Brasilien er regionens største land. Det er lederen af Sydamerika, kan man sige. Og det betyder egentlig også noget for resten af verden, fordi man har en Bolsonaro, som er gode venner med Trump. Og du har Lula, som egentlig rigtig gerne vil trække magt væk fra Washington og Vesten. Så også på den globale scene kan det her valg få store konsekvenser.
0: Lød det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal vi se på ventetider i konfliktfyldte skilsmissesager. For det kan tage så lang tid at finde ud af, om børnene skal bo hos mor eller far, at ventetiden kan være med til at afgøre sagen. Det mener i hvert fald danske familieretsadvokater. Og det er ikke sikkert, at børnene i de konfliktfyldte skilsmisser kommer til at bo hos den forældre, der er bedst, når sagsbehandlingstiden trækker ud. Det mener Helle Brandt, der er formand for familieretsadvokaterne.
3: Det er et kæmpe retssikkerhedsmæssigt problem, at der ikke er hurtigere sagsbehandlingstid.
0: I nogle skilsmisser forhindrer den ene forældre den anden i at se børnene. Og hvis sagen står på i mange måneder, ja, så kan børnene vende sig til at bo hos moren eller faren. Og det kan spille ind i en retssag, hvor dommeren skal se på, hvem barnet er mest tilknyttet til. Det fortæller Mette Fuglsang Mortensen, der er dommer og retspræsident i Hjørring.
4: Jeg kan jo ikke sige, at nogen afgørelser ville være nået til et andet udfald, hvis sagsbehandlingstiden havde været anderledes. Men jeg kan sige, at sagsbehandlingstiden kan få betydning for en afgørelse om bopæl.
0: Rigsrevisionen har senest i august peget på lange ventetider i familieretshuset. Samtidig så stiger ventetiden på at få det første møde med familieretshuset i svære skilsmisser, viser DR's aktindsigt. Helle Ankersen, der er kontorchef fra familieretshuset, erkender, at ventetiden sidste år var længere på grund af nyt IT-system og mange sager. Men sagerne behandles nu mere effektivt, siger hun.
5: Vi er rigtig opmærksomme på, at det her med tid er en vigtig faktor for familierne. Så noget af det, vi gør nu, er jo faktisk at tale med borgerne meget tidligere i sagerne.
0: På DR.dk, der kan du læse om en sag, der tog 578 dage, før det lå fast, hvor børnene skulle bo. Ugen begynder med skydevejr til de fleste af os, og i Jylland, ja, der kan der komme lidt regn af og til. Mod syd og øst, der vil der også være mulighed for sol, først på dagen i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader, men det blæser altså en del derude. Vinden tiltager og bliver jævn til hård fra sydvest. Camilla Mærsk sammensætter morgens radioviser.
6: Det her er P4.

0: Christoffer med Leap of Faith. 9:07.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund, Anders Hugilt og Anne-Sophie Grumman. Det er hende, der har det store overblik i trafikken.
2: Møllertiden har fortsat godt fat i morgentrafikken, men mellem Ganløse og Kirke Værløse, der får jeg meldinger om, at der på Bundsvej er ekstraordinært meget kø her til morgen. Det gælder i retning mod Kirke Værløse, og det ser umiddelbart ud til at skyldes noget arbejde, der foregår omkring Christianshøjvej i Kirke Værløse, og det ser ud til at stå på frem til denne 11. oktober. Til gengæld kører du i Ølstykke på Frederikssundsvej i retning mod København, ja, så får jeg meldinger om, at bussen igen er videre, så det kører bedre omkring krydset ved Ring Syd og Ring Nord.
0: Tak for det, Krohmann. Du ligner en anden. Spørgsmål er bare, hvem?
3: Din mor. Nå nej, undskyld, det er noget andet. Der er en, der har sendt en sms, der kalder sig buschaufføren fra Jørlunde, der skriver, jeg bliver engang imellem forvekslet med en af mine kolleger. Og det er formentlig på grund af mere end blot uniformen.
0: Vi taler om, hvem du ligner den her morgen, fordi den brasilianske præsidentkandidat Jair Bolsonaro ligner sin far. De er to drupper vand. Jeg har fået at vide, at jeg ligner Sam Smith. Den er godkendt. Men hvem ligner du, dig der lytter med?
3: Kan vi lige nå en mere?
0: Selvfølgelig.
3: Da jeg var yngre, der var der nogen, der mente, jeg lignede Mr. Bean, altså Rowan Atkinson. Ikke så meget mere, men dengang, der var der nogen, der mente, jeg skulle stille op i en lookalike-konkurrence. Det blev dog aldrig til noget, bliver der skrevet i den her sms. Har du lyst til at være med på vores lille undersøgelse her til morgen? Altså, hvem er det, andre forveksler dig med? Det kan være kendte eller ukendte. Det kan være som buschaufføren, en kollega eller din tante eller revisor eller noget andet. Du er velkommen til at melde dig på en sms. Du skriver KBH, lav et mellemrum, skriv din besked. Meget gerne lige, hvem du er. Og hvorfra du sender din sms. Send afsted til 12:12. Jeg er ikke mere at sige nu.
0: Jo, du får lov til at lave den en gang til. Alle gode ting kommer i par. Hvis jeg siger Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner. Hvem er det, du ligner?
3: Din mor.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV. 1, 2, 3.

0: Outcast her med Hey Ya. Den er blevet 17 minutter over 7. Vi har spurgt dig, der lytter med. Hvem bliver du forvekslet med? Erkendte eller ukendte? Vi har fået en masse gode bud på 1212 KPH Mellemrum.
1: Lad os lægge ud i Frederikssund hos Kenneth. Jeg er et par gange blevet forvekslet med Nikolaj Steen, men det toppede i et malaysisk supermarked, hvor ekspedienten sagde, du ligner Bruce Willis.
0: Og den er meget god, den vil man godt have med. Der er en, der skriver her, dog uden et navn. Jeg er flere gange blevet forvekslet med Jennifer Aniston, blandt andet i Las Vegas og i Nepal og i Filippinerne. Altså, der skal jo tre til en, to til en streg. Ved du, den er godkendt. Tak for sms'en.
1: Og så skal vi lige en tur til Charlottenlund. Godmorgen, Anders.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvem bliver du forvekslet med?
2: Jamen, jeg er op til flere gange blevet forvekslet med Klamfyr fra Suspekt.
1: Hvordan er det?
2: Jamen, det er jo lidt specielt, kan man sige. Altså, jeg har prøvet det mange gange. Det har været på gaden, det har været på strøget, det har været til koncerter, det har været på min datters efterskole, og så på nettet er jeg også, der er blevet lagt billeder op af mig, og billeder op, og folk er lidt i tvivl. Så det har jeg prøvet en del gange efterhånden.
1: Og lad os lige sætte scenen på din datters efterskole. Hvad sker der, når hendes klassekammerater ser dig?
2: Jamen, der var, der var forældredag, det er ved at være en del år siden, og så tog vi det over og var der. Og jeg synes godt, at der var mange af de her unge mennesker, der kiggede på mig, men jeg tænkte, det kunne være der alle mulige årsager til. Men da vi så er kørt hjem derfra, så sidder i bilen, så ringer min datter og siger, at hun er lidt i tvivl, fordi der er flere fra hendes klasse, der har været over, og synes, det er lidt cool, at hendes far er ham der fra Suspekt. Og hun er lidt i tvivl, om hun skal være ærlig og sige, det er det ikke, eller om hun skal leve lidt på den derovre.
1: Og nu er jeg virkelig spændt på, hvad du så svarede hende.
2: Jeg anbefalede hende, at man kommer længst med sandheden. Så.
1: Jamen, okay, og for dem, der ikke kender Klamfyr Suspekt, så er det noget med noget utroligt kort hår, eller næsten ikke noget hår eller noget, ikke?
2: Jo, altså det er faktisk ikke noget, ja. Og så sådan meget trimmet skæg og sådan noget, ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk lavet mit skæg gro lidt for at ikke at blive forvekslet med klam fyr længere.
1: Så du slipper for at rende rundt og kaste med håndtag.
2: Ja, altså, præcis.
1: Det er simpelthen så skøn en historie. Tak skal du have, klam fyr, a.k.a. Anders, fordi du vil være med.
2: Velkommen. God dag.
0: Jeg tror, udover klamfyr, også en flot fyr. Tak for sms'erne. Her, der er klokken blevet 20 minutter over 7.

0: Lucky Lou, Yes to Myself, 7:07. Der er kommet så mange gode, du ligner lidt en anden, eller jeg ligner faktisk lidt en anden sms'er, at vi har besluttet os for, at vi lige vil køre en runde mere.
1: Og få samlet op. Henrik skriver fra Albertslund, min mor har altid synes jeg lignede David fra Beverly Hills Asphalt 210, altså Brian Austin Green. Her de senere år, der kan jeg med sikkerhed sige, det er ikke mig, for jeg har desværre ikke en ex, der hedder Megan Fox.
0: John fra Hillerød melder ind. Jeg får tit at vide, at jeg ligner jeres kollega Ole Ryborg. Jeg har endda også fået taget et billede med ham. SMS'en beretter dog ikke om billedet så bekræfter, eller ikke bekræfter tendensen, men jeg vil sige, det er en af de helt gode, den der.
1: Thomas fra Østerbro skriver, der i 17 var i Liverpool for at se fodbold efter årtier som fan af den røde klub. Der var der flere lokale fans, som forvekslede mig med deres daværende tyske træner Jürgen Klopp. Jeg har også briller og havde skæg på det tidspunkt, og nogenlunde samme hårfarve og længde.
0: Tusind tak for sms'erne. Vi taler om det her med, at du ligner en anden. Og det er fordi, der lige nu er præsidentvalgkamp i Brasilien. En af dem, der stiller op, det er Jair Bolsonaro. Hans far har tidligere været præsident i Brasilien, og de to, de ligner hinanden. Hvis du vil se, om den er god nok, så kan du lige nu hoppe ind på DR.dk. Du kan også blive hængende, fordi Anne-Sophie Kromann, hun giver dig et overblik over trafikken lige om lidt. Well, we're living in. Let me tell you.

0: Jamiroquai med Virtual Insanity. Lige her i P4 morgen. Om 4 minutter, der er klokken 7:30, så er vi klar med en omgang regionale nyheder. Men inden da, så er det dig, Anne-Sophie Grumman.
1: Det er trængt med plads flere steder i morgentrafikken, og det gælder blandt andet også, hvis du skal have Hillerød Motorvejens forlængelse i sydgående retning. Det er særligt mellem Hillerød og Allerød. Også på Hillerød Motorvejen mod København er der flere fartdyk fra Farum af. Skal du mellem Ganløse og Kirke Værløse på Bundsvej, ja, så skal du fortsat være forberedt på rigtig meget kø frem mod Kirke Værløse. Det skyldes et arbejde, der foregår ved Christianshøjvej i Kirke Værløse.
2: P4.

0: nyheder fra DR København.
1: Jeg lægger ud på Motorring 3, for nu udvides størstedelen af motorvejen fra 3 til 4 spor. Samtidig anlægges der støjreducerende asfalt. I den forbindelse der sænkes hastigheden af trafiksikkerhedsmæssige grunde fra 110 til 90 km i timen. Det er partierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om. Motorring 3 er en af landets mest befærdede motorveje med over 145.000 biler dagligt. Derfor er flere tusinder boliger langs motorvejen også stærkt belastet af trafikstøj, blandt andet Gladsaxe, hvor Serdal Benli fra SF er borgmester.
2: Det er en fantastisk nyhed, at trafikstøjen begynder at blive taget seriøst. Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede, og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de gennemkørende statslige veje.
1: Vejdirektoratets undersøgelser viser, at omkring 4 ud af 10 af boligerne langs motorvejen kan få reduceret støjen med 3-4 decibel ved at udlægge den støjreducerende drænasfalt. Borgmester Serdal Benli kalder det et skridt i den rigtige retning.
2: Vi havde jo gerne været foruden, at man lavede den, man tager nødsporet i brug som et fjerde spor på strækningen, men samlet set kombinationen af drænasfalten og hastighedsnedsættelser på de 90 km kommer til at få en mærkbar effekt på støjen.
1: Tidligere er beslutningen om at udvide Motorring 3 blevet udskudt, fordi en rapport fra Vejdirektoratet viste, at det vil være en dårlig samfundsøkonomisk investering. Men ifølge Transportministeriet viser opdaterede trafikberegninger nu, at det er en positiv investering. De sidste 10 år har det været muligt at borte en vandflyver i Københavns Havn, men det kan snart være slut. Senere i dag der skal Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune beslutte, om de vil følge kommunens egen anbefaling om at stoppe tilladelsen til, at vandflyver kan lande og lette i havnen. Og flere partier har allerede taget klar stilling. Det gælder blandt andre Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod, der er valgt for Enhedslisten. Hun siger til Ekstrabladet, at en forurenende og støjende vandflyver ikke hører til i København. Det samme mener Caroline Lindgaard, der er politisk leder for Alternativet i København.
3: Jeg synes, det er en total no-brainer for et hvert grønt parti. Det hører grundlæggende ikke hjemme i en storbys havn. Vi har en lufthavn meget tæt på København, så man kan sagtens komme til og fra København. Det behøver ikke at foregå med fossilfly midt i havnen, hvor vandflyveren ligger i dag.
1: Lasse Rungholm er stifter og direktør i Nordic Seaplanes, der driver vandflyveren, og han siger:
4: Vi er super populære hos folk, der har travlt og skal nå at passe både familien, men også deres arbejde, måske i en anden landsdel. Det er utroligt trist, hvis det skal gå hen og lukke ned på grund af symbolpolitik.
1: Mest tørt, der kan også komme nogle sol senere, der bliver det mere skyet op til 19 grader og en jævn til frisk vind fra sydvest.

0: One Republic, Love Runs Out. 7:07.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og i dag der er det med Britt Berglund og Anders Hugild. Britt, vi har alle sammen et CPR-nummer. Det er det, det skal handle om nu. Der er nemlig breaking news.
3: Der er uvedkommende, der uretmæssigt har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre i Danmark. Det er en pressemeddelelse, der er blevet udsendt fra Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet, som skriver det, eller det skriver de på deres hjemmeside. Det centrale personregister, som jo altså er CPR, kan konstatere en alvorlig sikkerhedshændelse, fremgår det. Og så kan du sige, 8,8 er vi ikke bare 6 millioner? Jo, men CPR-systemet rummer i dag ca. 11 millioner registrerede borgere, der udover alle os levende og herboende, og som fatter døde og borgere, der flyttet til udlandet.
0: Christina Egelund, forskningsuddannelses- og digitaliseringsministeren, hun siger endvidere, jeg vil opfordre alle til at være opmærksom nu og i den kommende tid, og så vil jeg også opfordre dig til at orientere dig på sikkerdigital.dk. Det her, det er selvfølgelig en historie, vi kommer til at følge i løbet af den her morgen på alle vores platforme, det vil sige TVA Live på DR.dk og også her i radioen.

0: Og det er det, den hedder. Ny musik fra Berg, her hvor klokken er blevet 20 minutter i 8. Og nu skal det handle om Motorring 3. Det kan jo være, det er der, du lytter med fra lige til morgen, for det er nemlig et særdeles trafikeret stykke asfalt her i hovedstadsområdet.
1: Ja, og den her stærkt trafikerede motorvej bliver udvidet fra 3 til 4 spor, fordi der er jo kø hver morgen. Så får den støjdæmpende asfalt, og så sænkes hastigheden til 90 km i timen. Det er partierne bag Infrastrukturplan 2035. Som det hedder. Det har de besluttet. Serdal Benli, SF-borgmester i Gladsaxe Kommune. Du kalder det for et skridt i den rigtige retning, men du er kritisk over for, at nødsporet bliver taget i brug, så Motorring 3 bliver firesporet. Hvorfor er det et problem?
2: Jamen altså, først og fremmest er jo, som sagt, er det en god nyhed. Det er en fantastisk nyhed, at trafikstøjen nu begynder at blive taget seriøst på Christiansborg. Vi er jo en kommune, der er Danmarks mest støjplagede kommune, hvor tusindvis af borgere hver eneste dag er præget af støj og møg fra biler fra de gennemkørende statslige veje. Det her er et vigtigt og et rigtigt skridt i den rigtige vej. Vi havde også gerne set, at man jo sådan set har sat hastigheden lidt længere ned til 80. For når vi kigger på i det større perspektiv, så kan vi se, i det europæiske perspektiv, så ligger vi hovedstaden faktisk omkring 20 km højere i hastighed end i sammenlignelige regioner rundt omkring Europa. Det vil sige, i bynære zoner, som vi jo er en del af, og som mange andre af hovedstadskommunerne er en del af, der ligger vi stadigvæk højere. Det her er vigtigt, fordi nu bliver der lyttet til, at trafikstøj er et kæmpestort problem. Nu bliver der investeret i det her massive, store infrastrukturprojekt med dræneasfalt og hastighedsnedsættelser, så vi er rigtig glade. Men vi havde jo sådan set også gerne set, at man tager skridtet videre, sat hastigheden lidt mere ned, og det her med, at man selvfølgelig udvider. Det er ikke noget, der er, kan man sige, vokset i vores baghave, men vi kan også godt se, at det er selvfølgelig en del af et større kompromis i forliget. Men det her er en god historie, så ja, tak til styrket støjbekæmpelse herfra.
1: Men du kan ikke bare vende tommelen opad til endnu et spor, selvom der kommer støjdæmpende asfalt, og det formentlig betyder noget for nogle af de mange mennesker, der bor i din kommune.
2: Jo, men som jeg også siger, det, vi ligger generelt højere, så hvis man også har kigget på og sat hastigheden lidt mere ned, så tror jeg sådan set, at det havde været endnu mere fantastisk. Det er en fantastisk nyhed, det anerkender jeg, og det her var utænkeligt bare for nogle måneder tilbage, at det her kunne lade sig gøre. Så vi er et rigtig, rigtig godt skridt på vej. Men vi ser også, i stedet for vejudvidelser og flere biler, burde Christiansborg jo også højere grad se mod at styrke de kollektive forbindelser på tværs af hovedstadsregionen. Men det kommer vi selvfølgelig også til at tage en dialog med ministeren og Christiansborg om. Og det er jo derfor, det her er jo kun et vigtigt skridt i den rigtige retning i forhold til samlet hovedstadsområde, som er ramt af trængsel
1: men
2: Serdal
1: Benli,
2: og støj og møg fra trafikken.
1: Der er sikkert nogen, så der vil stå og pege mod letbanen og så sige, hvad vil du have mere end det?
2: Og der er jo også BRT-buslinjer og på mange andre måder, hvor vi også kan styrke en kollektiv transport her i området. Fordi vi taler om et område, som, hvor trængslen bliver større og større og større med tiden. Fordi der er flere og flere borgere, der flytter her til hovedstadsområdet, også til vores egen kommune. Det her er en fantastisk nyhed, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt, og der bliver gjort noget. Det er jeg rigtig, rigtig glad for det var utænkeligt bare for kort tid siden.
1: Sagde Serdal Benli. Tak skal du have, SF-borgmester i Gladsaxe Kommune.
0: Første etape med den nye asfalt og forberedende arbejde går efter planen i gang i 2027, og det samlede projekt, det forventes at være færdigt mellem 2029 og 2030. Vi har fundet TV2 frem her med lanternen, og efter, så skal du nok få et overblik over morgens trafik, også på Motorring 3. Det er Anne-Sophie Kromann, der giver dig det. Klokken, den er blevet 7:45 den her mandag morgen.

0: TV2 og Lanternen, og lad os så komme ud til dig, Kromand.
1: Der er virkelig fyldt op på vejene her i morgentrafikken, og jeg får meldinger om flere steder fra, at det i øjeblikket altså lige kører lidt værre, end det plejer. Blandt andet i Måløv på Tværvej frem mod Frederikssund Motorvejen, ja, der er der altså mere kø end normalt. Det gælder også, hvis du skal forbi Kirke Værløse, for der er startet et arbejde på Bundsvej lige ved Christianshøjvej, og der er rigtig meget kø. Nu gælder det faktisk i begge retninger, men det er absolut værst for jer, der kører i retning mod Værløse.

0: En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachang.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hulen falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachang.
5: Eventyret venter på Ramachang.

0: Elton John og Dua Lipa. Her på Cold Hearts. I et Pinau Remix. 8:05. Ved du, hvem jeg godt kan lide? Altså sådan en, hvor jeg tænker, yes mand, der ramte du den lige i røven. Det er ikke John Faxe.
1: Tak, skal du have. Nå, okay.
0: Ej. Jo, udover dig selvfølgelig, så er der ham, der hedder Rasmus Nissen Christensen, landsholdsspiller på det danske fodboldherrelandshold. I aftes, der sagde han sådan her.
2: Så det er pisse dejligt at vinde, men er kroppen er på grænsen. Jeg har været de her dage op til den her kamp, så ja, der var ikke mere i tanken end små 70 i dag.
0: Ja, og det er jo noget, Rasmus han siger, efter at det danske fodboldherrelandshold i aften slog Wales 1-0 på udebane i Nations League-kvalifikationen.
1: 4 kampe på 11 dage, det var altså det, som også kunne mærkes i kroppen og sikkert også energien i bentøjet. Der er et stykke tid til, vi skal spille den næste Nations League-kamp. Det bliver den 14. november. For alle, der godt kan lide fodboldkampe, hvor man ikke skal tidligt op dagen efter, så er det om lørdagen, det har lige tjekket, at der bliver spillet, og det mod Portugal. Vi skal vende den her kamp. Vi skal lige lægge den ned. Det gør vi om lige over en times tid sammen med Andreas Kravl, fordi hvor efterlader det vores landshold efter de kampe, der er blevet spillet?
0: Det er lidt senere på morgenen. Noget, der er i en meget, meget nær fremtid om under 4 minutter, det er en radiovis. Det bliver med Morten Snell-Lauritsen. Det skal handle blandt andet om, at uvedkommende uretmæssigt har skaffet sig adgang til 8,8 millioner af vores CPR-nummer og andre personlige oplysninger.
1: Og hvad det betyder for dig, hvad det betyder for mig, hvad det betyder for os alle sammen, det kan du altså høre hos Morten Snell om 5 minutter.
0: Inden da, så skal vi være i selskab med Carl William. Den her, den hedder Blind Again.

0: De fire regeringspartier er nu blevet enige om, at 2055 udlændinge skal slippe for at vente på en ekspertgruppes undersøgelser, før de kan få dansk pas. Det fortæller den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov her til morgen. De over 2.000 ansøgere sager blev behandlet færdige af myndighederne for flere måneder siden, og som vi tidligere har fortalt, så var det kun fordi, der blev udskrevet folketingsvalg, at de ikke fik dansk statsborgerskab gennem den formelle godkendelse i et lovforslag. Sagerne skal nu kigges igennem igen, men de 2.055 ansøgere behøver til gengæld ikke vente på, at ekspertgruppen afklarer, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokrati. Det siger Morten Bødskov, der ellers indtil nu har krævet lige netop det.
1: Regeringen har besluttet sig for, at nu genfremsætter vi det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Der blev de gennemgået meget grundigt. Den grundige gennemgang, den gentager vi nu, og så fremsætter vi lovforslaget her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, vores politiske analytiker. Hvad siger den her melding om forholdet mellem de fire regeringspartier?
2: Jamen, statsborgerskabssagen her har skabt store interne uenigheder i regeringen, og nu må man sige, at slagsmålet er foreløbig endt i det her kompromis, hvor Socialdemokratiet går med til at tildele de her godt 2.000 ansøgere statsborgerskab, før der kommer sådan en her ny screeningsmodel. Og de andre tre partier går så til gengæld med på, at der overhovedet kan komme sådan en screeningsmodel, hvis det der ellers sådan teknisk og lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre. Og det her, det gør bare Socialdemokratiet enormt sårbar over for kritik fra især Dansk Folkeparti.
0: Men skal vi så forvente måske sådan flere lignende slagsmål mellem regeringspartierne på udlændingeområdet fremover?
2: Ja, det er ikke gjort med det her. Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab. Og der er regeringen altså ikke blevet enige med sig selv, og når de først er blevet det, skal de jo også være enige med mindst et blå parti.
0: Lytte fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-numre. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet her til morgen. CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og på den måde altså skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre. CPR-systemet rummer ca. 11 millioner borgere, der udover nulevende herboende også omfatter døde og borgere, der er flyttet til udlandet. Og så godmorgen til dig, Christina Egelund, digitaliseringsminister. Du kalder det for en dybt alvorlig hændelse, men altså, hvordan pokker havde nær sagt, kan sådan noget ske?
3: Jamen, det er jo konkret sket ved, at uvedkommende via en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registret har skaffet sig adgang, og på den måde fået adgang til de her cirka 8,8 millioner danskers CPR-oplysninger.
0: Men når sådan noget kan ske, mener du så, at sikkerheden er god nok?
3: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnytte sig andre. Og så har jeg øvrigt bedt om en helt gennemgang af hele sikkerhedssetuppet omkring vores CPR-system.
0: Så kan du garantere, at det ikke kan ske igen?
3: Jeg kan ikke garantere, at det ikke kan ske igen, men jeg kan love, at vi gør alt, hvad vi kan døgnets 24 timer for at sikre sikkerheden omkring vores digitale infrastruktur i Danmark. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at det her er en alvorlig hændelse.
0: Og så opfordrer I os alle sammen til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid. Altså, hvad er det, vi skal holde øje med?
3: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
0: Lød det fra Christine Egelund, digitaliseringsminister. Tak skal du have. En hurtig radiovis, det bliver, en hurtig vejrudsigt, det bliver skyet de fleste steder mellem 15 og 19 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Maroon 5, Payphone 808.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Anders Ugilt. Hvis du føler, det er meget en mandagsmandag, du står op til, hvor du kommer til at jogge i en hundelort, måske det der med lige at få en lille tog ind i siden af et bordben. Har du prøvet det?
2: Træde på en Lego-klods.
0: Så skal du lige blive hængende, fordi der er en, der er kommet lidt dårligere i gang med ugen.
2: Okay, ja. Jeg er spændt på, hvem det er.
0: Tager vi lige efter Krumman.
3: Der er også meget trafik på vejene denne mandag morgen. Der er pres på flere steder. Det gælder også Køge-Bug-motorvejen i nordgående retning. Der er kø fra Solrød Nord og blandt andet også Hillerød-motorvejen mod København. Der kører det tæt fra Fiskebækbroen og hele vejen ind til København faktisk. Så har vi også fortsat ekstraordinært meget kø frem mod Kirke Værløse på Bundsvej. Det skyldes et nystartet arbejde omkring Christianshøjvej, og det giver rigtig meget kø. Værst er det for jer i retning mod Værløse.
0: Tak for det, Krumman. Nå. Jeg læser lige et citat op.
2: Kom med det.
0: 125 millioner mennesker stemte i dag i første runde af det indiske præsidentvalg. Resultaterne blev offentliggjort kort efter, at valgstederne lukkede samme dag.
2: Modi, ja. Hvad? Okay.
0: Ved du hvad, jeg hjælper dig lige her. Det er Donald Trump, den amerikanske præsident, der har været ved tasterne i nat. Der er bare lige det problem, at han ønsker jo stort tillykke med at få afholdt det indiske parlamentvalg.
2: Altså, mente han det i Brasilien, eller hvad?
0: Fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Problemet er jo det, at det indiske præsidentvalg, det er i 2027. Det er ikke nu.
2: Det er det samme.
0: Jeg ved ikke, om det er...
2: Det er også to store lande, det er det jo.
0: Der taler et sprog, han nok ikke forstår. Men bare for at sige, han har ønsket tillykke med det forkerte præsidentvalg, og på den måde... Så er ugen jo også kommet i gang på de brede grader, der hedder det amerikanske. Lige om lidt, så hopper vi hjem igen. Det gør vi efter Malte Ebert. Og det her, det er Sæt det fri. Godmorgen.

0: Malebert sendte fe 13.08, og nu skal vi til Gladsaxe Kommune. For som den første kommune her til lands, der indfører man en tolærerordning i samtlige klasser i indskolingen i Gladsaxe.
1: Det er fra næste år, og beslutningen den er vagt opsigt hos undervisningsminister Magnus Heunicke, der lige nu er på besøg for at høre mere om beslutningen. Det foregår på Mørkhøj Skole, hvor ministeren er på besøg. Du er der også, Isabella Søderstrøm.
2: Ja, og vi er her i klasselokalet, hvor at undervisningen den så småt er ved at gå i gang. Og ja, som sagt, så er ministeren også lige ankommet, og en af dem, han skal tale med, det er dig, Thomas Agerskov. Du er formand for Gladsaxe Lærerforening og lærer her i kommunen. Hvad tror du, det kommer til at betyde for eleverne, at kommunen har besluttet at indføre en tolærerordning i alle klasser i indskolingen?
3: Det kommer til at betyde en bedre undervisning. Og det er vi rigtig glade for. Hvis eleverne lærer mere, så bliver det også bedre at være lærer. Og derfor så regner vi egentlig også med, at vi den vej kan få nemmere ved at rekruttere også de mange nye lærere, vi skal have.
2: Ja, og hvad er det for konkret forskel for undervisningen? Det gør, at man er to lærere i stedet for en?
3: Det giver flere forskellige muligheder, man kan organisere undervisningen i. Man kan holddele, der bliver mere tid til den enkelte elev. Vi kan sørge for at komme rundt om alle, både om fællesskabet og om den enkelte. Så der bliver mere hjælp, når man har det svært. Og vi kan også, regner egentlig også med, at lærerne egentlig bliver bedre til at undervise, fordi man lærer også af hinandens praksis, når man er i praksis sammen.
2: Ja, og man har faktisk testet ordningen i de ældre klasser her på Mørkhøj Skole. Jeg har fået lov til at trække to piger ud fra undervisningen. Og I skulle ellers have haft dansk undervisning, men tak fordi at jeg lige kan tale med jer her. Og Emily Dackett og Embla Jokumsen her fra 6. A. Hvad synes I om at have to lærere, hvis vi starter med dig, Emily?
4: De kan sådan bedre styre os, når der er uro. Ja. Yeah.
2: Og hvad tænker du om det, Embla?
5: Ja, det samme med uro, og når det er, vi skal lave grupper, så er det nemmere, end når vi er to lærere i stedet for én, så der kan vi bedre styre det.
2: Ja, og hvad for en forskel er det, det gør, når det er, at der er to lærere i undervisningen?
4: Man får sådan hurtigere hjælp til at lave sine opgaver, hvis nogen er svære.
2: Og hvad tænker du, Embla?
5: Ja, giver det nemmere for lærerne at have styr på os, så der ikke er så meget larm i klassen. Ja.
2: Det lyder rigtig godt, og tak fordi at I havde tid til at være med her.
0: Sådan lød det fra Mørkhøjskolen i Gladsaxe, og det skal siges, at Gladsaxe Kommune har i budgettet for 2027, altså for næste år, besluttet at bruge 55 millioner kroner på netop skoleområdet, og heriblandt en tolærerordning i samtlige indskolingsklasser. Og det er altså penge i årene fra 2027 til 2030. Så fik vi det hele med her. Ace of Base, 16.08.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
4: Det her er P4 Morgen.

0: Det her, det er Bruno Mars i selskab med den sydamerikanske superstjerne Carol G. Den her, den hedder Still 7:30. Nå, der er nogen, der har været, hvor de ikke havde noget at lave. Lad os vende historien om CPR-nummerne, Brie.
1: Jeg vil misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der har uvedkommende skaffet sig uautoriseret adgang til blandt andet navne og adresser samt CPR-nummer på ca. 8,8 millioner registrerede personer. Nå, tænker du, vi er der kun 6 millioner? Det er fordi, der også gælder nogle afdøde, og det gælder også folk, der for eksempel er flyttet til udlandet.
0: Det er en pressemeddelelse fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet, og derfor der er det for os alle sammen en god idé at være ekstra opmærksomme. Det fortæller ministeren på området, det er Christina Egelund fra Moderaterne.
2: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være, så skal man lade være med at dele yderligere private oplysninger.
1: Og du kan læse meget mere på DR.dk, blandt andet hvad CPR-administrationen har gjort, efter at det er blevet opdaget. Der er altså nogen, der har været inde og snage.

0: Daniel Powder. Her med Bad Day.
1: Der er stadig pres på morgentrafikken rigtig mange steder, og jeg får nu også meldinger fra rute 6 mellem Kvistgård og Fredensborg. Der er mere kø end normalt frem mod Fredensborg, og køen den starter lige nu omkring Vexebo. Så har vi Helsingør Motorvejen i sydgående retning, hvor morgenkøen også holder ved. Det gælder frem mod Hørsholm C, hvor der til tider er så meget kø til frakørslen, at den rager ud på motorvejen. Og ellers er det stort set på hele turen fra Hørsholm Syd og ind til København, at de er nede i fart.
2: P4 Trafik.

0: Det her, det var Camera fra Ed Sheeran. DJ'en Cyril, han har haft fingeren i den. Det var et remix. Nu, der er klokken blevet 8:30. Vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu skal størstedelen af Motorring 3 udvides fra 3 til 4 spor. Samtidig så anlægges der støjreducerende asfalt. I den forbindelse der sænkes hastigheden af trafiksikkerhedsmæssige grunde fra 110 til 90 km i timen. Det er partierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om. Og ved store projekter som det her, der udregner man altid, om det kan betale sig for samfundet. Altså om det på sigt giver en form for gevinst. Og det gør det her, siger Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet. For det kommer til at blive nemmere for bilister at komme fra A til B på Motorring 3, siger han.
3: Men overordnet, hvis man skal sige noget sådan rationelt om, hvad der er et godt og dårligt projekt, så er det det her, der er målestokken. Og det siger, at det her det er et virkelig godt projekt. Der bliver bedre fremkommelighed for bilisterne.
2: Sagde Mogens Foskerau, om Motorring 3 er en af landets mest befærdede motorveje med over 145.000 biler i døgnet, og Vejdirektoratets undersøgelser viser, at omkring 4 ud af 10 af boligerne langs motorvejen kan få reduceret støjen med 3-4 decibel ved at anlægge den støjreducerende dræneasfalt. Den socialdemokratiske borgmester i Herlev Kommune, Marco Damgaard, ser frem til projektet, der efter planen går i gang næste år.
4: Når vi får det her støjreducerende asfalt på, og samtidig sænker til 90 km i timen, så er det jo markant støjnedsættelse. Det vil sige, at det her vil virkelig være noget, der kunne mærkes. Altså det vil gøre en mærkbar forskel, og man vil kunne høre forskel med det samme.
2: Det samlede projekt forventes at være færdig mellem 2029 og 2030. I dag besøger undervisningsminister Magnus Heunicke Mørkhøj Skole i Gladsaxe. Gladsaxe Kommune har som den første i landet besluttet at indføre en tolærerordning i samtlige klasser i indskolingen. Det er blevet besluttet for budgettet for 2027. Kommunen har allerede haft flere prøveordninger med tolærerordninger, og det har været en succes, fortæller forkvinde for børne- og undervisningsudvalget Amanda Manfeldt, der er valgt for SF. Derfor håber hun, at det vil komme både lærere og elever til gavn, at ordningen nu bliver udvidet til alle indskolingsklasser.
5: Vi håber, at lærerne bliver glade for at gå på arbejde, at de føler, at de kan levere på deres opgave, at de ikke bliver omsorgstrætte, og at de kan udvikle ungerne fagligt.
2: Bodil Deli er skoleleder på Mørkhøj Skole, og hun mener, at tolærerordningen kommer til at løfte eleverne.
6: Når man er i indskoling, så er der mange niveauer. Der er nogen, der kan læse, der er nogen, der skal lære bogstaverne. Og så er det meget nemmere, at der er to lærere, at kunne få hjælp af dem, og at man hurtigt kan få hjælp, når man rækker fingeren i vejret eller er gået i stå i en opgave. Det betyder sindssygt meget for børnenes tryghed og lyst til at lære.
2: Solen og skyerne kommer til at kæmpe lidt om pladsen i dag, men det skulle holde tørt op til 19 grader, og vinden den er jævnt til frisk, og den kommer fra sydvest. Og så er der flere nyheder til dig klokken 9.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: about you. Jonah Blacksmith, House on Fire.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Den ene stemme hedder Anders Hugild, det er min. Den anden stemme, det er Britt Berglunds.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Og nu skal Anders stemme quizze Britt Berglunds hoved. Hvilke to historier fra DR.dk har jeg givet en ny overskrift? Are you ready?
3: Yes.
1: Nummer 1.
0: E-processionsspinderens fætter er jaget vildt i Kina.
3: Ja, det er jo bøgen. Det er jo... Jeg ved det sgu.
0: Kort proces.
3: Corona.
0: Den larve, der hedder amerikansk hvid bjørnespinder.
3: Ej, hold nu op. Hvor skal jeg vide det fra?
0: Jamen, fra DR.dk.
3: Nå, okay. Yes.
0: Ja, tak.
3: Det er i orden.
0: Den er et kæmpe problem flere steder i Kina, blandt andet i en zoologisk have i Beijing. Og derfor har man været ude at sige, hør hov, fat engangshandsker, plastikbeholder og spisepinde, og gå på jagt efter e-processionsspinderens fætter, altså amerikansk hvid bjørnespinder, fordi den er invasiv. Den æder altså mere end 300 plantearter, herunder afgrøder og frugttræer.
3: Har man sagt, at man skal bruge pinden?
0: Ja. Opfordringen er, kære alle krigere, kæmpe mod skovens madmonster med engangspinden, plastikbeholder og spisepinde. Det er rigtigt nok. Hvis ikke du tror på mig, så skulle du gå på DR.dk.
1: Nummer 2.
0: Ja. Vi håber, der er mere held i sprøjten og de mentale spisepinde. Overskrift nummer 2 lyder... Postkassetvist i lys lue. Lokalaviserne er truet.
3: Jeg ved det ikke. De har fået nedlagt deres mailindbakker. Jeg ved det.
0: Nu skal du høre. Der har længe stået et nej tak til reklamer på rigtig mange postkasser rundt om i landet. Det kender du godt, ikke?
3: Ja, inklusive min egen, ja.
0: Men sådan et mærkat får i praksis en ny betydning, for efter FK Distribution fra den 1. november overtager omdelingen af mange lokalaviser og reklamer, så er de skrevet, for at du kan få lokalavisen fremover, så skal du sige ja tak til at få 5 reklamer.
3: Okay, det er enten eller.
0: Præcis, så enten så skal du få lokalavisen og 5 reklamer, eller også der kan du overhovedet ikke få noget overhovedet. Hvorfor?
3: Det er jo sådan nogle mafiametoder.
0: Ved du hvad? Det er der en, vi har talt med, der siger inde i artiklen. Vi har også talt med en tidligere uddeler. Vi har også talt med en lokalavisuddeler, der siger, vi er ikke helt enige om, hvorfor det her det er en god idé. Men nu kommer det tredje og sidste spørgsmål. Det ved jeg, du kan svare rigtigt på. Hvor er det, du kan blive klogere hen på den her historie?
3: Det er det.
0: Sådan der.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Ella Augusta og Ida Lauerberg, bedre held næste gang, den er blevet 18 minutter i 9. En af morgens helt store historier handler om vores CPR-register. For ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, ja, så har uvedkommende skaffet sig uautoriseret adgang til blandt andet navne og adresser samt CPR-nummer på ca. 8,8 millioner registrerede personer.
1: Altså, vi er simpelthen nødt til at få sat nogle ord på, hvor vild en historie det her er. De ord, de kommer fra Jan Kostrup. Godmorgen, Jan, som er digital efterforsker, har efterforsket nogle spektakulære sager. Du er også medforfatter til en bog, der hedder Usynlig fjende, hackerangreb og hemmelige netværk. Så du er jo det helt rigtige menneske til at svare på. Hvor vanvittig er den her historie om, at der er nogle uvedkommende, der har haft adgang til vores CPR-nummer?
2: Jamen, godmorgen. Ja. Det er en ret vild historie, og den kommer jo lige på bagkant af en større hackersag mod DTU, som jo på et eller andet plan godt kan minde lidt om det. Og det er en stor sag, fordi at det omfatter så mange menneskers informationer, der kan blive misbrugt på mange forskellige måder.
1: Og jeg ved jo godt, du sidder jo ikke der og er en del af CPR-administrationen, men nu spørger jeg dig alligevel, har du nogen idé om med dine mange år som digital efterforsker, hvordan det her det kan ske?
2: Jamen det her, det er i virkeligheden en lidt klassisk type angreb, hvor man har udnyttet, at man har fået adgang til nogen, der allerede har en legitim adgang til CPR-registret, og så har de misbrugt den adgang til at hente alle de her informationer ud på. Så kan man sige, at det ikke er nødvendigvis CPR-registeret, der er hacket som sådan, men der er nogen, der har misbrugt en adgang, der så har haft den her adgang. Og der kan man selvfølgelig så snakke om, skulle de kunne hente så meget data ud, uden det var blevet opdaget tidligere eller lukket ned for. Men man kan altså ikke sige, at det er CPR-registeret som sådan, der er blevet hacket.
1: Mm. Jeg får sådan nogle billeder af, du ved, sådan bjørnebanden med nogle sække over skulderen med alt det gods, de har været inde og røve. Men det her, det er jo digitalt, så det er jo svært at sige, hvor meget der egentlig er blevet stjålet, eller hvordan?
2: Altså, man ved jo, der er stjålet de her 8,8 millioner personers data, som er navn, adresse og CPR-nummer. Og det interessante i det er jo, hvad det så kan lede til. Fordi som sådan i sig selv, så spørger man, er det så fortrolige informationer? Er det så slemt? Det er slemt i Danmark, fordi i Danmark der er vores CPR-nummer jo ikke offentligt, som det er i Sverige. Og det betyder, at der er mange, der ligesom baserer sin tilgang på, at CPR-nummeret er hemmeligt. Mm. Og derfor er der en masse ting, man kan bruge det til. Og også som IT-kriminel, man kan bruge det til, hvis man har onde hensigter.
1: Og vi har jo alle sammen et CPR-nummer. Jeg bruger da mit forholdsvis jævnligt, også hvis jeg skal logge ind nogle steder. Hvad betyder det her for dig og mig og for Anders, der sidder her i studiet, og alle andre, der lytter med?
2: Jamen, det betyder, at vi fremadrettet kan være udsat for en masse type forskellige angrebsting. Og det kan være blandt andet phishing-e-mails, der kan være meget mere målrettet, fordi de kan indeholde informationer nu omkring vores adresser og CPR-nummer, som gør dem mere troværdige. Det kan være telefonsvindlere, der er rigtig, rigtig stort problem i Danmark, hvor de ringer ud og også igen kan bruge de informationer, så deres troværdighed på telefonen er større. Faktisk er der også nogle steder, hvor man kan optage lån, altså identitetssvindel. Selvom man ikke i banker kan gå ned og gøre det, så er der jo mange, der har mulighed for at give dig kredit. Som nogle af de processer, der er derude, ved vi, at de ikke er særlig restrikte i forhold til det her. Så der kan du også være udsat for identitetssvindel. Og så er der selvfølgelig social engineering.
1: Til allersidst, tror du, at vi på et tidspunkt finder ud af, hvem det er, der har været inde og tage alle de her oplysninger?
2: Det håber jeg, vi gør.
1: Hov, der mistede vi forbindelsen. Og det her siger ikke noget med konspirationsteoretisk eller noget som helst, men det var da pudsigt, at den lige koblede. Ej, det skal jeg jo ikke, men altså. Okay, nej, vi mistede forbindelsen, siger Jan Kostrup.
0: Ved du hvad? Det er det, der nogle gange sker, når man laver live radio. Den ansvarlige minister på området, det er Christina Egelund, moderat forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister. Hun er ude at sige, at hun tager det her dybt alvorligt, og hun siger, jeg citerer, vi har allerede iværksat initiativer i forhold til CPR, der skal forhindre lignende hændelser. Jeg har derudover bedt om, at der bliver lavet en grundig sikkerhedsgennemgang af CPR-systemet, og jeg opfordrer alle borgere til at være opmærksomme nu og i den kommende tid og orientere sig på sikkerdigital.dk, lyder det fra Christina Egelund. Vi følger historien hele morgen, DR.dk, lige her i radioen, tilbage live nu, der er der Back to Back. Jonathan.

0: Back-to-back sang om Jonathan, lige her i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 10 minutter i 9. Og det betyder, at vi skal ud til dig, Anne-Sophie Grumman.
1: Der har virkelig været pres på myldretiden her til morgen, men nu er det begyndt at stille en smule af. Men naturligvis er der stadigvæk flere steder, hvor I hænger i noget morgenkø, og det gælder blandt andet Hillerød Motorvejen mod København. Det er mest mellem Værløse og Motorvejskryds Gladsaxe, men blandt andet også Motorring 4 mod Ballerup, der er kø fra Albertslund Nord. Og så helt som sædvanligt, så er der også Motorring 3, hvor det kører tæt i begge retninger.
2: Hvad er din drøm?
3: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro, akustisk til hans begravelse.
4: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
3: Og det er løgn.
4: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
5: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
4: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
3: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
6: Hør Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: bil med dronning af månen. Det her, det er den første dag på ugen. Ny dag, ny uge. Og nu skal vi være i selskab med et nyt band, en ny trio. Dreng og piger hedder de. Og selvom de er nye, ja, så kan det altså godt være, at man tænker, kan de egentlig overhovedet noget? Ja, det kan de rent faktisk godt. For dreng og piger, de har fået hjælp til at skrive deres første single, Hvor du er, af blandt andre Malte Ebert. Så lad os bare tage den nye musik, Hvor du er. Ja, det er jo ikke sådan, Hvor du er, lyder.
1: Hvor er du?
0: Det spørger jeg tit mig
1: selv. Hvor er den? Jamen, det er ikke nemt. Kan du ikke bare lige prøve... Utrolig højt, det der musik, ikke? Nå, nu prøver vi igen, og så ser vi om... Det er fordi, du skal lige lidt længere ned. Ned under... Yes!
0: Skal vi prøve det nu?
1: Velkommen indenfor her i vores lille redaktionslokale.
0: Ring og sig, du vil have en lønforhold.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. En eller flere personer har på ulovlig vis skaffet sig adgang til knap 9 millioner danskers CPR-nummer, navne og adresser. Og det er en alvorlig hændelse, siger digitaliseringsminister Christina Egelund.
1: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
0: CPR-administrationen blev fredag aften opmærksom på, at uvedkommende i løbet af september har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, der rummer ca. 11 millioner borgere, både levende og døde. Og sagen er uden fortilfælde, siger Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
2: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
0: Og navne, adresser og CPR-nummer kan svindlerne bruge til mange forskellige ting, siger Jens Myrup Pedersen.
2: Man ville kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund opfordrer os alle sammen til at være opmærksomme i den kommende tid. Og man kan gå ind og få råd på sikkerdigital.dk. Efter en strid mellem regeringspartierne slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Som vi tidligere har fortalt, så havde udlændinge for flere måneder siden fået besked i e-boks om, at de snart ville blive danskere, og at lovforslaget med deres navne bare skulle stemmes formelt igennem i Folketinget. Men så kom der folketingsvalg, og efter det, ja, så krævede Socialdemokratiet, at det skulle undersøges, om der kan indføres obligatoriske screening-samtaler med ansøgere. De stramninger bliver fortsat undersøgt af en ekspertgruppe, men de over 2.000 udlændinge, der allerede er indstillet til statsborgerskab, skal altså ikke vente på eksperterne. Til gengæld så skal de undersøges efter de gældende regler en ekstra gang, siger Socialdemokraternes udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset, og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og kompromiset mellem de fire regeringspartier glæder amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
4: Det er jeg så glad for at høre. Det føltes ikke fair. Og som jeg opfatter danskere, de er meget fair. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Og selvom Socialdemokraterne, Moderaterne, De Radikale og SF altså foreløbig er blevet enige efter måneders diskussion, ja, så er regeringen langt fra færdig med at diskutere udlændinge, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Det her var løsningen på et konkret lovforslag med de her godt 2.000 statsborgere, men det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
0: Lange ventetider i konfliktfyldte skilsmisser kan få betydning for, om børnene ender med at bo hos mor eller far. Sådan lød kritikken fra danske familieadvokater, der peger på, at børn vender sig til at bo hos den ene forældre. Det kan være et problem for retssikkerheden, mener formand Helle Brandt.
6: Hvis den ene forælder har taget selv og fjernet børnene fra den anden forælder, jo længere tid der går, jo mere falder barnet jo til i de nye rammer. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem.
0: En af dem, der har ventet i lang tid, er Ragnar Dixen fra Silkeborg. I hans skilsmissesag, der tog det 578 dage, før det var endeligt afgjort, at børnene skulle bo hos deres mor. I de måneder, som sagen tog, der så han sine børn meget begrænset, og han mener, at det var med til at afgøre sagen.
7: Det er jo klart, at den, der er mest sammen med børnene, er jo den, der har størst tilknytning til den. Jo mindre man kan gøre den tid, hvor børnene er væk fra en anden forælder, jo mindre påvirkning har det jo, når retten skal træffe en afgørelse.
0: Kontorchef for Familieretshuset Helle Ankersen kan ikke sige, om ventetiden betyder noget for udfaldet for Ragnar Dixen og andre fra konfliktfyldte skilsmisser.
8: Vi er utrolig opmærksomme på, at sagerne hurtigt kommer videre til domstolene, men der kan komme forhold undervejs, der gør, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at undersøge nærmere.
0: Moren i sagen har ikke ønsket at medvirke, men hun skriver til DR, at hun er enig i, at den lange sagsbehandlingstid ikke har bidraget positivt til konflikten. Skyde flere steder i Jylland, ja, der kan der komme regn af og til. Mod syd og øst, der er det lidt bedre. Der kan der komme sol i hvert fald først på dagen. Mellem 15 og 19 grader og jævn til hård vind.
9: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: What About Us fra Pink.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag, der er det med Britt Berglund og Anders Ugilt. What About Us, ikke? Det er sådan en sang, vi har taget fra den sangkasse, der hedder Sange om at føle sig overset. Det er ligesom tematikken, ikke? Hvad med os?
2: Ja.
0: Er andre sangkasser? Sange om kærlighed?
2: Der er mange sange om noget andet.
0: Sange om, sange om håb, sange om solen.
2: Nå, jo. Sange om vejret i det hele taget. Why does it always rain on me? Det er også sangen om, jeg føler mig noget.
0: Pointen er, der jeg gerne vil have derhen, det er, at nogle sangkasser er jo større end andre. Ja. Sange om kærlighed, det er en forholdsvis stor sangkasse.
2: Meget, meget stor.
0: Den næste sang, vi har med, den er fra sangkassen Boligkøb. Sange om boligkøb.
2: De er til at overse.
0: Ja.
2: De dækker næsten bunden af kassen.
0: Og det er det, men alligevel, så synes jeg, at vi skal tage en af dem, fordi Albert Heath og Darling, de har lavet en sang om boligkøb, den hedder Et lille hus i Jylland.
2: Det er da også ham med Horsens.
0: Jeg tror, han er glad for det. Han er fra det sønderjyske.

0: Albert Heath og Darling Lillehus i Jylland. Fra det jyske skal vi så ikke hoppe direkte til det valisiske?
1: Det tror jeg, vi skal. Andreas Kravl, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er sportens fodboldkommentator, som jo lige nu er indkvarteret på et hotel i Wales, fordi du dækkede jo kampen mellem Wales og Danmark i aftes i Nations League. En sejr på 1-0.

0: Vi har været meget i tvivl om, hvor herrelandsholdet var sådan rent spillemæssigt. Det har været en blandet omgang med, altså der var virkelig mange skader lige i øjeblikket, ikke? Og hvorvidt Pierre Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, de kunne spille sammen. Hvor stod landsholdet efter de første fire Nations League-kampe, som er blevet spillet inden for de seneste par uger?
1: Ja, de står bedre, end da de her fire kampe skulle spilles, fordi der er kommet ro på. Det her, det er ikke på nogen måde et færdigt landshold. De har spillet til tider god fodbold og har også scoret nogle rigtig flotte mål, især mod Portugal. Men man kan også godt se, at der er lang vej endnu. Men det, der er allervigtigst, er, at Danmark har slået Wales to gange, og lige nu ligger faktisk jo til at kunne jagte andenpladsen i den her pulje efter Portugal og spille kvartfinaler i Nations League. Så altså, når vi har slået to streger nu her i morgenbuffeten, så er det faktisk, har det været to gode uger for det danske landshold.
0: Og hvor kan du særligt se, at det går godt for landsholdet, hvis der er sådan et specifikt område?
1: Jamen, det kunne jeg for eksempel i aftes ved, at det var jo ikke nogen flot fodboldkamp, det må vi sige. Det var ikke nogen skøn oplevelse, og det var ikke noget flydende spil. Men der var den her indæthed over landsholdet, som vi nogle gange har savnet til lige at få det sidste over på danske præmisser. Altså de gange, hvor de ikke kører i fodboldens lindolie, så alligevel få sådan bitænderne sammen, og det var der rigtig mange spillere, der gjorde. Så jeg synes, det var en fed sejr. Nogle gange så er det fantastisk at vinde 4-0, og publikum gynger. Nogle gange så er det bare fedest at vinde 1-0 i sådan en rigtig herover, som de vil sige i England og på de britiske øer, ikke? Altså sådan en slokkerkamp, hvor der skal bides tænder sammen og spises noget sved.
0: Nå, vi kan jo alle sammen være lidt mandagstrænere, nogen lidt mere end andre. Hvis nu vi giver dig den kasket, du skal være mandagstræner. Brian Riemer, hvad skal han gøre anderledes for at få vores klaphatte til at klappe mere begejstret, end vi senest har gjort?
1: Fair play til Brian Riemer, som har fået rigtig, rigtig meget kritik. Noget af det måske også med rette, men vi må også sige, han har også været forholdsvis ramt af skader ved de her kampe. Hvis vi siger, at måske de tre bedste danske spillere sådan i øjeblikket, det er Andreas Christensen og Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard, så var der to af dem, der for eksempel var ude med skader i aftes. Måske vi kan håbe på, at nogle af de allerbedste spillere kommer tilbage til novemberkampene, hvor Danmark skal møde Portugal og Norge. Og så tænker jeg, at det her hold skal have lidt tid. Nu har de fået noget ro. Få lidt tid. Jeg synes, der er nogle spændende spillere, som er kommet ind på holdet, har gjort det godt. Oliver Provsgaard, for eksempel i midterforsvaret, det tegner rigtig lovende. Der er jo en ny målmand i spil, om det så skal være Philip Jørgensen eller Mads Hermansen. Så noget af det her skal jo også lige have lov til at sætte sig. Nu er der forholdsvis ro på, og så kan Danmark kigge frem mod EM-kvalifikationen, og måske forhåbentlig en slutrunde i 2028, hvor vi ikke skal sidde alle sammen hjemme og kigge på alle de andre lande, vi har med.
0: Det magter man næsten ikke, men det er godt at høre. Jeg fornemmer, at du stadigvæk er sådan rimelig fortrøstningsfuld, Kravler. Det glæder mig.
1: Ja, specielt efter sejren i aften, så synes jeg, at valisisk mad er jo sådan lidt specielt, men jeg synes, maven er meget mere rolig lige nu.
2: Tak for det. Næste gang landsholdet skal i aktion, det er en lørdag den 14. november. Det er Portugal der venter. Kampstart 20:45. Det skal nok blive godt.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Olivia Deans helt store genbrugshit, det var den her Man I Need 20 minutter i halv 10 på en mandag morgen, hvor du står op til meldingen om, at der er nogen, der har haft fingrene i vores CPR-register. Fingrene på en sådan måde, at de rent faktisk har fået informationer på 8,8 millioner registrerede personer. Det er levende, det er døde, men det er også danskere, der bor udenlands.
1: Og det betyder, at vi alle sammen skal være ekstra opmærksomme. Det siger Jan Kostrup, som vi talte med lidt tidligere. Han er medforfatter til den bog, der hedder Usynlig Fjende om hackerangreb og hemmelige netværk. Og så er han jo ikke digital efterforsker og efterforsket nogle af de store sager, både i Danmark, men også i udlandet. Og han siger sådan her om den kommende tid for os alle sammen.
2: Jamen, det betyder, at vi fremadrettet kan være udsat for en masse type forskellige angrebsting. Og det kan være blandt andet phishing-e-mails, der kan være meget mere målrettet, fordi de kan indeholde informationer nu omkring vores adresser og CPR-nummer, som gør dem mere troværdige. Det kan være telefonsvindlere, der er rigtig stort problem i Danmark, hvor de ringer ud og også igen kan bruge de informationer, så deres troværdighed på telefonen er større. Faktisk er der også nogle steder, hvor man kan optage lån, altså identitetssvindel. Selvom man ikke i banker kan gå ned og gøre det, så er der jo mange, der har mulighed for at give dig kredit. Som nogle af de processer, der er derude, ved vi, at de ikke er særlig restrikte i forhold til det her. Så der kan du også være udsat for identitetssvindel. Og så er der selvfølgelig social engineering.
0: Den ansvarlige minister, det er Christina Egelund fra Moderaterne. Hun er forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister. Hun er ude at sige, at den her hændelse tager man dybt alvorligt, og at man har iværksat initiativer i forhold til, at det her, det ikke skal kunne ske igen. Der er masser af reaktioner. Der er også gode råd til, hvordan du forholder dig til historien om, at 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket. Fundet af nogen, som ikke skulle finde dem. Det er der inde på dr.dk. 5 minutter

Gorillaz og rapperen De La Soul her på Feel Good Inc. i P4 Morgen, hvor vi så småt den her mandag morgen nærmer os 9:30. Det betyder, at vi er klar med en omgang regional nyheder. Det er lige efter svenske Loreen og Is It Love?

0: Nyheder fra DR København.
1: Jeg lægger ud med en af de mest befærdede motorveje, for det skal være nemmere og hurtigere at komme frem på Motorring 3. Derfor udvides den fra 3 til 4 spor i begge retninger. Det er folketingspartierne bag Infrastrukturplan 2035 blevet enige om. Samtidig så skal der bruges støjreducerende asfalt, og hastigheden den sænkes fra 110 til 90 km i timen. Motorring 3 er altså en af landets mest befærdede motorveje, det med over 145.000 biler i døgnet. Og derfor så er tusinder af boliger langs motorvejen også stærkt belastet af trafikstøj. Det er blandt andet Gladsaxe, hvor Serdal Benli fra SF er borgmester. Han ser frem til, at projektet efter planen går i gang næste år.
2: Det er en fantastisk nyhed, at trafikstøjen begynder at blive taget seriøst. Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Vejdirektoratets undersøgelser viser, at omkring 40% af boligerne langs motorvejen kan få reduceret støjen med en 3-4 decibel ved at anlægge den støjreducerende dræneasfalt. Borgmester Serdal Benli kalder det et skridt i den rigtige retning.
2: Vi havde jo gerne været foruden, at man lavede den, at man tager nødsporet i brug som et fjerde spor på strækningen, men samlet set kombinationen af dræneasfalten og hastighedsnedsættelser på de 90 km kommer til at få en mærkbar effekt på støjen.
1: Det samlede projekt forventes at være færdigt inden for de næste 4 år. De sidste 10 år har det været muligt at borte en vandflyver i Københavns Havn, men nu tyder det på, at vandflyveren snart er fortid. Senere i dag der skal Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune beslutte, om de vil følge kommunens egen anbefaling om ikke at forlænge tilladelsen til, at vandflyvere kan lette og lande i havnen. Og flere partier har allerede taget klar stilling. Det gælder blandt andet Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod, der er valgt for Enhedslisten. Hun siger til Ekstrabladet, at en forurenende og støjende vandflyver ikke hører til i København. Det samme mener Caroline Lindgaard, der er politisk leder for Alternativet i København.
3: Jeg synes, det er en total no-brainer for et hvert grønt parti. Det hører grundlæggende ikke hjemme i en storbys havn. Vi har en lufthavn meget tæt på København, så man kan sagtens komme til og fra København. Det behøver ikke at foregå med fossilfly midt i havnen, hvor vandflyveren ligger i dag.
1: Lasse Rungholm er stifter og direktør i Nordic Seaplanes, der driver vandflyveren, og han siger:
4: vi er super populære hos folk, der har travlt og skal nå at passe både familien, men også deres arbejde, måske i en anden landsdel. Det er utroligt trist, hvis det skal gå hen og lukke ned på grund af symbolpolitik.
1: Det skulle holde tørt i dag. Du kan være heldig at få en solstråle. Ellers bliver det 19 grader, og vinden bliver jævnt til frisk fra sydvest. Flere nyheder kl. 10.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Rasmus Ebax, Olivia i studiet, Britt Berglund, Anders Ugilt. Er jo ikke bare navnet på en sang?
3: Nej, man kan også spise oliven. Ved du, hvis man lagde alle Rasmus Ebax sange ved siden af hinanden, så ville du kunne fylde, jeg ved ikke hvor mange dage, hvis du lavede en radiokanal kun med Rasmus Ebax. Så er mit gode spørgsmål til dig. Hvilken kunstner?
2: Hvor du er sådan?
3: Synes du?
2: Sikkert er jo et originalt spørgsmål at stille mig, Britt.
3: Synes du, det vil være passende at lave en kanal, måske bare for en periode?
2: Og jeg må kun vælge én kunstner?
3: Ja.
2: Du kommer også til at svare, ikke?
3: Ja.
2: Ved du hvad?
3: Hun sagde,
2: kan jeg få Rollover King nat og dag? Jeg siger Rollover King 24 timer i døgnet.
3: Okay, det er en meget stram rotation, vil jeg sige. Der er ikke mange numre.
2: Nej, men ved du hvad?
3: Nå, men det er jo ikke et kæmpe bagkatalog, men det er fint nok.
2: Det sagde du ikke. Hun sagde, tag bukserne af. Nå, okay, spejl. Du må vælge en artist.
3: Michael Bublé.
2: Hvorfor?
3: Altså, alene det, at du kan spørge, så tror jeg bare, vi skal gå videre.
2: Jamen, budene er da i hvert fald givet videre herfra til Michael Bublé og Rollover King.

0: Melody her med Boston, 19 minutter i 10. Nu skal vi til Gladsaxe, for Gladsaxe Kommune, det er den første kommune i landet, der indfører en tolærerordning for alle klasser i indskolingen, og det bliver fra næste år.
1: Han er ikke udenrigsminister endnu. Det kan jo være, han bliver det en dag. Undervisningsminister. Det er det, han er, Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet. Han var til morgen på besøg i Gladsaxe for at høre mere om den her tolærerordning, der skal indføres. Vores reporter, Isabella Søderstrøm, fangede ministeren.
2: Og her på Mørkhøj Skole, der har jeg netop lige snakket med to elever fra 6. A, som har haft den her tolærerordning i flere år og har været rigtig glade for det. Og Magnus Heunicke, du er undervisningsminister, og du er taget på besøg her på Mørkhøj Skole i Gladsaxe. Skal der være tolærerordning i alle landets skoler?
3: Ja, det er i hvert fald noget, vi ved. Det virker, og der er kanon gode erfaringer med det. Og det er også det, jeg er ude selv at tale med elever og lærere og ledere her. Det har en stor effekt. Det skal ikke være i alle klasser, i alle timer, men der er noget, der virkelig er svært. Jeg var med til at regne ligninger, og det var nogle af børnene, som havde meget svært ved, men at få konkret direkte hjælp, og ikke bare sidde nederst bagerst i klassen. Det gør bare en stor forskel.
2: Kommer du til at prioritere det her økonomisk og hjælpe kommunerne med den her opgave?
3: Ja, det er vi faktisk nødt til at gøre. Og jeg er så glad for, at Gladsaxe Kommune har fundet de penge i budgettet og prioriteret at løfte vores folkeskole. For det er det virkelig behov for. Og jeg ved også godt, det er ikke alle kommuner, der har de penge. Så vi er jo nødt til at give konkret økonomisk indsprøjtning til skoler, direkte til skoler fra Christiansborg, altså fra statens side, hvis vi virkelig vil knække de her dårlige PISA-resultater. Og det vil vi, og det skal vi. Og derfor så skal vi også have nogle flere midler derud, og blandt andet midler til, at man kan få mange flere af de her tolærerordninger.
2: En ting er pengene, men der mangler generelt uddannede lærere i vores samfund. Er det overhovedet realistisk med en tolærerordning på alle landets skoler?
3: Jamen, lige nu er det ikke, fordi vi bruger alle de lærere, der vil arbejde i skolen. Jamen, de har job i skolen, dem der har en læreruddannelse. Udfordringen er så bare, at der er alt for mange uddannede lærere, som flygter og forsvinder fra folkeskolen. Og det er jo en tragedie, at vi ikke formår at få brugt dem. Så vi har i 10.000-vis af uddannede skolelærere, som ikke længere arbejder i folkeskolen. Dem skal vi jo kunne tiltrække og komme tilbage igen. Og de nyuddannede skal vi jo være meget bedre til at tage imod. Og der vil tolærerordningen jo også være god, fordi noget af det, man flygter fra, det er jo at stå med nogle gange en meget larmende, uregerlig klasse helt alene, og det er næsten umuligt at komme over og lære eleverne noget. Der vil tolærerordningen give nogle bedre arbejdsvilkår, også for lærerne, og bedre undervisningsvilkår for eleverne.
0: Sådan sagde Socialdemokratisk undervisningsminister Magnus Heunicke. Gladsaxe Kommune afsætter fra næste år 55 millioner kroner årligt til skoleområdet, og de penge skal altså blandt andet bruges på en tolærerordning i de mindste klasser. Oh ja.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Der var godt gang i Valbyparken lidt tidligere på sommeren, da Somber han lagde vejen forbi, blandt andet med den her 12-12. Og hvorfor? Hvorfor ved jeg det? Prøv lige at spørge mig om det.
1: Hvorfor ved du det?
0: Det var, fordi jeg selv var der.
1: Nå.
0: Jeg synes, Somber er en vidunderlig amerikansk artist, og det var en god første gang for mig på Syd for Solen. Jeg var egentlig klar til næste år. Det skal jeg så ikke være alligevel.
1: Nej, fordi Syd for Solen har valgt at holde en pause fra festivallivet i 27. De regner med at vende stærkt tilbage i 28. Hvorfor holder de så pause, kan du nysgerrigt spørge?
0: Så spørg. Hvorfor har Syd for Solen valgt at holde pause?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, tak for det. Det er, fordi ifølge dem selv, de har en forholdsvis høj standard for, hvordan festivalen skal være, hvad der skal spilles af musik. De siger, at den vil de simpelthen ikke gå på kompromis med. Og som det er lige nu, der kan de ikke garantere, at de kan holde den standard i 27. Det er alligevel en ret vild udmelding, ikke?
0: Jeg må sige respekt for det.
1: Ja, så derfor så siger de, hey, vi trækker lige stikket, men bliv hængende, fordi vi vender tilbage, og det gør vi i 28.
0: Det var ikke kun store internationale navne, der lagde vejen forbi i år.
1: Nej, der var mange gode navne også fra det danske.
0: Blandt andre, hende jeg har fundet frem nu, det er Medina og Jalousie.

0: Medinas jalousi 5 minutter i 10. Det betyder 5 minutter i en radioviser. Efter dem, der er Louise og Mads klar i formiddag på 4'eren.
1: De er taget på arbejde. Spørgsmålet er, hvorfor du er taget på arbejde. De vil gerne tale med dig om din motivation for at arbejde. Er det kollegerne? Er det lønnen? Eller er det, fordi du arbejder med noget, som du virkelig brænder for? Eller er det noget helt fjerde? Louise og Mads kunne godt tænke sig at tage snakken med dig, og det gør de om 8 minutter.
0: Og så skal der selvfølgelig også udfyldes en ny ugeplan, og det kan du være med til. Det er lige her på P4. Radiovisen, den har vi klar til dig. Om ganske få minutter. Den er klar, når vi har været i selskab med John Mayer og Bigger Than My Body.

0: På denne mandag morgen den 5. oktober, der fik du her lyden af 2003. Det var da den her udkom, Bigger Than My Body, fra John Mayer. Nu, der får du nyheder fra i dag, for klokken er blevet 10. Vi er her på V4, klar med en radioavis til dig.
1: Det er dybt alvorligt, at det danske CPR-register er blevet ramt af et stort sikkerhedsbrud. Det siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, er uvedkommende brudt ind i registret og har skaffet sig adgang til navne, adresser og CPR-numre på ca. 8,8 millioner borgere.
2: Sikkerheden har helt åbenlyst ikke været god nok, fordi så var det her ikke sket, og det må ikke ske. Vi har for nu fået inddæmmet den konkrete hul, som har været sat foranstaltninger op, som gør, at lignende adgang fra andre virksomheder ikke kan udnyttes af andre.
1: Siger Christina Egelund. Jan Kaastrup, digital efterforsker ved CSIS, der er en cybersikkerhedsvirksomhed, kalder også indbrud problematisk, fordi CPR-oplysningerne kan misbruges til en lang række angreb.
3: Det er jo blandt andet det, der hedder identitetstyveri, hvor man kan udgive sig for at være en anden og i værste instans optage lån i andres navne eller gå ned på apoteket og finde ud af, hvad folk de får af medicin.
1: Og det er vigtigt at holde ekstra opmærksomhed på sms'er og mails, siger han.
3: Hvor at folk bliver franarret brugernavn og kodeord til at tilgå alle mulige andre informationer. De her mails og sms'er, de kan blive meget mere målrettede og meget mere troværdige.
1: National Enhed for Særlig Kriminalitet oplyser til DR, at de efterforsker sagen. Spaniens premierminister Pedro Sanchez har udskrevet parlamentsvalg. På et pressemøde i Madrid meddelte han for kort tid siden, at spanierne skal til stemmeurnerne den 29. november. Valget kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land, sagde premierministeren på pressemødet. I fredags fik Sanchez og hans regering nedstemt to lovforslag, der skulle regulere boligmarkedet yderligere i et forsøg på at imødekomme demonstranterne. Der skulle egentlig først have været parlamentsvalg til næste år, og Sanchez har tidligere sagt flere gange, at han ville blive valgperioden ud, men nu har han altså udskrevet valg i utid. Der har været flere russiske angreb i Ukraine i nat, blandt andet mod et havneanlæg i Odessa. Det oplyser regionens guvernør på Telegram, skriver Reuters. Der har også været russiske luftangreb i landets næststørste by Kharkiv, hvor en person er dræbt og mindst seks andre er såret. Det skriver byens borgmester også på Telegram. Lidt eller nogen sol i de sydlige og østlige egne, ellers skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Temperaturer mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Det her er P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ved du, hvad det er i dag?
2: Ja, det ved jeg. Det er mandag.
1: Ja, det er... Oh.
2: Det er så dejligt. Har du lavet noget fedt i weekenden?
1: Jamen, vi har haft fødselsdag.
2: Ja, det er rigtigt.
1: For familien, det havde vi, lørdag. Søndag pustede vi ud.
2: Gik det godt?
1: Det gik super. Altså, vi har døjet lidt med noget, nogen, der har gået og skrantet lidt.
2: Oh, men det,
1: altså, det er fint. Det, altså, fødselaren, der gik og skrantet lidt, han klarede ærterne rigtig flot.
2: Nå, det er
1: han tog
2: dejligt.
1: Lige en lur på halvanden time undervejs, men så kan man jo også ligesom, så klarer man lidt igen.
2: Vi har jo også holdt fødselsdag i min familie. Jeg har været i Hillerød. Det er et dejligt sted.
1: Ja.
2: Var sammen med hele min familie. Det var så dejligt.
1: Det var godt at se dem.
2: Ja, det var virkelig, virkelig godt. Og vi nåede også lige at se lidt venner lørdag aften.
1: Jamen altså.
2: Jamen, det har simpelthen været sådan en dejlig weekend.
1: Det var godt. Så er du jo fuldt opladt til at være tilbage på arbejde.
2: Ja, det er nemlig. Og i dag skal vi jo tale rigtig meget om det der med at gå på arbejde. Hvorfor vi går på arbejde. Altså, hvad er det ligesom, der driver os afsted? Dag efter dag efter dag. Altså, hvad motiverer os?
1: Ja, og det er jo fordi, vi har lidt en teori om, at det at gå på arbejde i dag kræver mere, end at man bare er en god medarbejder og møder op til tiden.
2: Ja, fordi altså, nu fandt jeg faktisk lige over en aktuel jobannonce. Det er en virksomhed, der søger efter en gartnerelev, og så står der: brænder du for planter? Elsker du en aktiv hverdag? Drømmer du om en elevplads, hvor du både kan udvikle dig fagligt og personligt? Så er det måske dig, vi søger. Man kan godt høre det, ikke?
1: Man skal i hvert fald, ud fra de første linjer der, skal man nok være mere interesseret i planter, end at bare gå rundt med en vandkande.
2: Du skal brænde for det.
1: Ja.
2: Men du skal også gerne vil udvikle dig fagligt og personligt. Du skal drømme, og du skal elske.
1: Så det, du siger, det er, det er ikke nok for mig bare at komme, vande planterne, nusle lidt om dem og så tage hjem?
2: Det tror jeg ikke.
1: Nej.
2: Men det skal vi tale meget mere om her til formiddag. Vi skal selvfølgelig også have fundet et greatest glemt hit frem fra gemmerne.
1: Det er et kongenummer. Nu har jeg sagt
2: det. Det er dig, der har valgt det,
1: ja. Jamen, jeg har spurgt en god ven, producer Simon til råds.
2: Okay, det er meget spændt på det.
1: Ja, det var fordi, jeg stod mellem to. Men det er meget mere om det senere.
2: Vi starter selvfølgelig med at lave en frisk ugeplan, så velkommen

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Og det er blevet mandag i uge 41.
3: Ja, det er vildt.
2: Sidste uge for skolebørnene, inden at den står på efterårsferie.
3: Ja, og det gør den jo faktisk også for os, Mads.
2: Ja, det er faktisk rigtigt.
3: Så skal jeg ikke lige skrive det på ugeplanen?
2: Jo, det synes jeg da.
3: Det skriver
2: jeg her. Og det er vi jo garanteret ikke enige om. Og skulle holde efterårsferie. Jeg tænker, det er der mange, der skal. Så det kan du godt skrive på.
3: Der står
2: derhen,
3: her, efterårsferie, yes, så er den skudt i gang.
2: Og når nu hen er ved slutningen af ugen, nu gør vi noget nyt.
3: Gør vi omvendt?
2: Ja, vi gør det. Vi vildt nu. Jamen, det er fordi, nu stod du hen i den ende alligevel. Så kan du jo skrive, at fredag går vi jo på efterårsferie med et brag, fordi Jada kommer på besøg,
3: yeah.
2: Og hun har lovet at spille. Det bliver...
3: Det glæder jeg mig meget til.
2: Nej, det bliver fedt. Det bliver mega fedt.
3: Jada kommer, spiller live.
2: Og så vil jeg jo foreslå, at man ude på skolerne rundt omkring, hvor der er skolernes motionsdag, sørg for at få hivet nogle boomblaster eller lignende frem, så at eleverne, mens de løber, eller hvad de nu gør til skolernes aktivitetsdag, så kan lige høre noget fed musik fra Jada.
3: Jeg skriver i hvert fald lige skolernes motionsdag på her.
2: Var det ikke en god nok plan?
3: Jeg synes, det er en god plan.
2: Ja, det tænker jeg også.
3: Du er ikke så dum endda.
2: Nej, det er, når det tager mig, så kan jeg jo være heldig jo. Nå, skal vi så ikke starte fra ugens start så?
3: Jo,
2: altså i dag, mandag.
3: Hvad sker der?
2: Når klokken slår 13.00, så får du lov til at se årets julemærke. For de afsløres nemlig inde på Københavns Rådhus.
3: Skriver jeg her, KBH Rådhus.
2: Yes.
3: Klokken 13, årets julemærke.
2: Og i morgen kan vi jo se frem til en tilbagevendende begivenhed. Jeg er fristet til at kalde det et comeback.
3: Ja.
2: Folketinget åbner.
3: Det skal vi selvfølgelig
2: det skal, også og det kan man ikke undgå at støde på i morgen på samtlige flader rundt omkring her i statsradiofonien. Det kan man selvfølgelig også hos os. Men jeg vil ikke afsløre, hvordan. Jeg kan bare sige, vi gør det anderledes, og det bliver ske.
3: Den får altså lige Dannebrog.
2: Ja, det fortjener det vel, men der er flaget hejst. Det, ja. Jeg tror der også, der er flag på busserne, er der ikke det? Det er jeg næsten sikker på, der er.
3: Aner det ikke.
2: Nå, onsdag, tja, den er lidt åben.
3: Ja,
2: torsdag, endnu. Ja, endnu. Men torsdag giver sig selv.
3: Gift for første blik.
2: Lige præcis.
3: Afsnit 6.
2: Ja.
3: Hurra.
2: Hurra, og vi nærmer, altså det spidser jo til i gift for første blik nu.
3: Men fortæl os lige i en sms til 1212. Eller via taleboksen der lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan? Hvad skal du nå? Med hvem? Hvornår? Er det stort? Er det småt? Er det noget, du har glemt?

0: noget der til? Er det noget, du bare skal have overstået? Der er plads til det hele.
1: Det glemte jeg helt at sige.
0: Ja, det, det,
1: ja, men det er fordi, jeg ved jo bare, folk er så gode. Allerede inden, ja, at vi begynder at snakke om, hvad der sker, der er folk jo begyndt at skrive ind.
0: Har du noget, der skal på, Mads?
1: Jamen altså, vi holder efterårsferie i vores sommerhus. Eller, det passer ikke, det er vores, det er mit svigerforældres sommerhus.
0: Ja, men I har lagt beslag på det næste uge.
1: Ja, det har vi.
0: Jamen, så
1: tager du noget?
0: Tager du afsted fredag, eller hvad?
1: Jamen, det er lidt uvist, om det bliver fredag eller lørdag.
0: Jeg skal Mads i sommerhus.
1: Ja.
0: Jamen, jeg skal på date på fredag.
1: Nej, hvor lækkert.
0: Yes.
1: Hvor skal I hen? Hvad skal I lave?
0: Vi skal jeg er blevet inviteret ind og se 0 stjerner.
1: Nå, med Jan og Morten?
0: Ja.
1: Ej, jeg elsker Jan
0: og Morten. Og så noget middag inden. Og lørdag faktisk, der skal jeg holde min venindes 50-års fødselsdag.
1: Den skal du holde?
0: Ja.
1: Okay.
0: Mettes 50-års.
1: Hvad er det, fordi Mette, hun er sådan lidt generet type, der ikke sådan yndler at fejre sig selv?
0: Ja. Og så har jeg sagt, du fylder 50, det gør hun i øvrigt i dag.
1: Nå, tillykke med det.
0: Mette, 50 år.
1: Nej.
0: Hun fortjener simpelthen bare at blive kampfejret, så det har jeg sat mig i spidsen for.
1: Ja. Fedt.
0: Ja, det bliver rigtig fedt.
1: Det er et godt initiativ, Louise.
0: Jamen, det er en god måde at skyde sådan en efterårsferie i gang på, ikke?
1: Kan jeg nå en lille ting på falderæbet?
0: Ja da.
1: Altså lørdag.
0: Ja.
1: Der er jo landskamp. Men det er jo ikke slet ikke slut med landskampene. Nu er det bare kvinderne.
0: Ja, yes. Ikke bare.
1: Nej, nemlig ikke bare, for det er jo vores favoritlandshold.
0: Nu er det jo
1: kvindelandshold.
0: Nu er det dem, der duer.
1: Præcis. Okay. Det har altid været dem, der duer. Det er jo vores favoritlandshold.
0: Yes.
1: Ja, Mikkelsens kvinder, de spiller lørdag mod Canada. Det er noget med noget natruderi. Men så kan man jo komme tilbage i VM-stemning. Men okay, det var ligesom det, vi ved, der er på ugeplanen allerede nu. Afsted med en besked til 1212, P4 og alt det der, og ind i det lyd, ind i taleboblen, skriv, hvad har du med, der skal med på udeplanen, noget super vigtigt, du skal huske, når du skal nå, med hvem, hvornår, og så videre.
0: Jeg er klar med tusen.
1: Louise er så klar med en mega god spritus.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Altså, det er jo godt, at lytterne er så gode til at huske og bare skrive ind, selvom jeg ikke har sagt det. Ja. Det må man jo bare sige. Der er reference hver gang. Det er jo væltet ind. Er du klar?
3: Jeg er så klar her ved tavlen.
2: Vi starter i dag. Nu starter vi lige. Ja. Nana skal have bygget den fortand op, som jeg har knækket halvdelen af. Hun sidder i venteværelset.
3: Lige nu. Nana er til tandlæge.
2: Yes.
3: Au, knækket fortand.
2: Ja, det lyder ikke rart.
3: Godt, Nana. Godt, du
2: håber virkelig, ja, og at det bliver fikset.
3: Ja.
2: I morgen, der skal Lotte have kærestedag. Frokost og historisk gådejagt i Aarhus Midtby. Og så skriver Lotte, at hun håber, hun kan lokke sin kæreste med i letbanen for første gang.
3: Jeg skriver, okay, måske letbane. Okay, det skal vi lige have en opdatering på.
2: Det skal vi. Ja, hvordan det gik. Noget jeg også gerne vil bede om en opdatering på, det er fra Michael. Vi skal nemlig huske ham på i morgen, at han skal vinde hovedpræmien i Eurojackpot i den her uge. Og så skal han lige huske at fejre det.
3: Jeg skriver, Michael vinder
2: hovedpræmien Eurojackpot.
3: Nå, det er hvad er det sådan 300 millioner? Eller
2: sikkert. Det kan vi lige slå efter under et stykke musik. Men jeg tænker, at hvis Michael lover at opdatere os, så lover vi at huske ham på at vinde, og huske ham på, at han skal fejre.
3: Selvfølgelig. Jeg tænker faktisk, det kommer helt af sig selv.
2: Det tror jeg også.
3: Hvis man vinder hovedpræmien.
2: Det tror jeg også.
3: Det kan også være, at man går fuldstændig i koma og bare sådan...
2: Og det er nok derfor, vi skal huske ham på, at han skal huske at fejre.
3: Michael, jeg har skrevet, du vinder, så er alt godt.
2: På onsdag. Det kan godt være, Folketinget det åbner tirsdag, ikke? Men der er for Henrik noget, der er større, som åbner onsdag.
3: Hvad er det?
2: Vaffelhjørnet på Strandvejen i Hellerup.
3: Nej, glæder
2: Henrik sig til.
3: Vaffelhjørnet på Strandvejen åbner.
2: Yes. Og der må jeg bare sige, vi har ikke så meget andet på planen til onsdag, så den er god.
3: Jo, onsdag.
2: Ja.
3: Fordi Buster?
2: Buster, men det er fordi, Busters, det strækkes nemlig over mange dage.
3: Nå.
2: Buster, han tager jo på Rold Storkro sammen med en kammerat fra onsdag til fredag.
3: Fedt.
2: Blandt andet undervejs i deres tur skal de besøge Region Vest.
3: Okay, det lyder fedt.
2: Det lyder mega fedt. Torsdag, der skriver, og det må jeg bare sige, det varmer jo en fyr, der har arbejdet på Fyn meget.
3: Hvad sker der?
2: Der er Brunsvigerens dag.
3: Torsdag er Brunsvigerens dag. Hvordan er det gået vores næse forbi? Hvor er det godt?
2: Ja, og hvis der er nogen, der ligger inde med brunsviger på torsdag.
3: I nærheden af Aarhus.
2: Så siger jeg ikke mere.
3: Nej.
2: Men man skal huske at fejre det.
3: Det skal man.
2: Forrygende spise.
3: Vigtig dag.
2: Dorte skal også torsdag, der skal hun til foredrag med Anders Agger i Aalborg. Og det har Dorte glædet sig meget til, fordi der står endelig, kommer Anders Agger til Aalborg. Så jeg fornemmer, at Dorte hun har glædet sig meget til at høre Anders fortælle.
3: Agger i Aalborg.
2: Han er også en fin fyr.
3: Du må hilse ham, Dorte.
2: Ja, hilse ham for os. Ikke vi møder også ham jo sommetider på gangene.
3: Ja.
2: Trine har også noget
3: til torsdag
2: og som strækker sig ind i lørdag. Torsdag, der bliver Trine 30 år. Kæmpe tillykke. Og så lørdag, der eksploderer det i en stor fest for venner fra ind- og udland.
3: Okay, ind- og udland.
2: Og når jeg siger kæmpe fest, så mener jeg, Louise, 80 personer kommer.
3: Nej, hvor vildt.
2: Cool. Og oplagt måske lige at få et stykke brunsviger, når de kommer.
3: 80 personer, Trine, 30 år. Hun er både på torsdag og lørdag.
2: Jepper. Torsdag også, der skriver Thomas, mig og kæresten kører til Belgien på torsdag, hvor jeg om søndagen skal løbe maraton i Brygge. Derefter en velfortjent ferie plus en smuttur til Gent, hvor AGF spiller Conference League torsdag i uge 42.
3: Det var meget info.
2: Ja.
3: Jeg er nået til Thomas, og kæresten kører til Belgien, så er der noget med et maraton.
2: Maraton søndag. Og så tager han en fodboldtur, men det er inde i uge 42 først.
3: Okay.
2: Han skal se Gent.
3: Men så skriver jeg lige Thomas Marathon søndag.
2: Yes, præcis.
3: Okay.
2: Så er vi på fredagen.
3: Ja.
2: Det er sådan nogle af de der... her kommer lige sådan nogle af de korte, du ved. Husker.
3: Ja.
2: Kirsten fra Greve. Vinterdæk på bilen. Klokken.
3: Åh, rigtigt. Det skal jeg også have bestilt til.
2: Ja, tak for at minde os om det, Kirsten. Så er der Peter, der skal vaccineres mod influenza.
3: Ja,
2: og det er Peter. Det er Peter med D, så det kan også være Peder. Det er jo sådan lidt alt efter.
3: Vaccineres.
2: Og fredag også. Henrik fra Fjernslev. Jeg skal til møde med min rejsekonsulent kl. 13 fredag i Holstebro. Vi skal tale om min rejse til Japan næste år, og så skal vi smalltalk og hygge os. Det glæder mig meget til. Det kan jeg godt forstå.
3: Ja, det lyder fantastisk. Det
2: lyder helt fantastisk. Helt.
3: Konsulent i Holstebro. Og det var Japan.
2: Yes.
3: Tur til Japan.
2: Og så kan vi lige lukke det hele med lørdag.
3: Ja.
2: Louise fra Nykøbing Falster.
3: Ja.
2: På På lørdag skal vi lidt forsinket fejre vores søns 6-års fødselsdag med familien. Det er helt sikkert en, der er helt sikkert en, som glæder sig til gaver. Og så skal der spises boller, chokoladekage med slik og lasagne til aftensmad.
3: 6-års fødselsdag fejres.
2: Skønt.
3: Ej, det er fantastisk.
2: Skønt. Ja, men det er helt fantastisk.
3: Prøv altså også flag.
2: Ja, det, ja, ja, 100%. Jamen altså, ved du hvad, Louise, nu løb bedten også ud. Det passer jo egentlig meget godt.
3: Ja, nu kan vi ikke sige mere.
2: Nu kan vi ikke sige mere. Og altså, vi kan jo nok, måske kan vi nå at samle op på noget senere. Tusind tak for at skrive ind. Vi glæder os så meget til at følge med i jeres uge.
1: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Den hedder Animal og er fra Cat's Eye. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nu skal størstedelen af Motorring 3 udvides fra 3 til 4 spor i begge retninger, og samtidig kommer der støjreducerende asfalt på vejene, og hastigheden sænkes fra 110 til 90 km i timen. Det er partierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, og ved store projekter som det her, der udregner man altid, om det kan betale sig for samfundet. Og det kan det her projekt, vurderer Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, for det kommer til at blive nemmere for bilister at komme fra A til B, siger han.
3: Men overordnet, hvis man skal sige noget sådan rationelt om, hvad der er et godt og dårligt projekt, så er det det her, der er målestokken. Og det siger, at det her det er et virkelig godt projekt. Der bliver bedre fremkommelighed for bilisterne.
2: Vejdirektoratets undersøgelser viser, at omkring 40% af boligerne langs motorvejen kan få reduceret støjen med 3-4 decibel ved at udlægge den støjreducerende asfalt. Og den socialdemokratiske borgmester i Herlev, Marco Damgaard, ser frem til projektet, der efter planen går i gang næste år.
4: Når vi får det her støjreducerende asfalt på, og samtidig sænker til 90 km i timen, så er det jo markant støjnedsættelse. Det vil sige, at det her vil virkelig være noget, der kunne mærkes. Altså det vil gøre en mærkbar forskel, og man vil kunne høre forskel med det samme.
2: 26 indlagte kræftpatienter blev i går flyttet fra Roskilde til et nybygget sengebygning på Sjællands Universitetshospital i Køge, skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse. Det er første gang, at der bliver flyttet patienter fra andre byer, og det vil samle den specialiserede kræftbehandling under samme tag, oplyser regionen. Også 440 medarbejdere er flyttet med til den nye afdeling. Mest tørt og nogen sol, men efterhånden bliver det skyet. Temperaturer mellem 16 og 19 grader, og vinden den er jævnt til frisk fra sydvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Arbejde, arbejde.
1: Vi har kun et spørgsmål lige nu, og det er egentlig ret simpelt. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Er det penge, prestige, kollegaer? Finder du en eller anden større mening, et formål i dit job? Er det noget helt andet? Svar meget gerne, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job, i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd.
2: Hvorfor spørger du, Louise?
1: Jamen, det gør jeg, Mads, fordi vi jo for nogle uger siden faldt over et citat fra Novo-direktør Mike Dustar, hvor han siger sådan her: jeg vil have, at vores ansatte er stolte, og jeg vil have, at de har en følelse af formål. De skal vide, hvorfor vi kommer på arbejde ud over lønnen, der kommer ind på vores bankkonto. Ja. Det sagde han i et interview med TV2. Og da jeg læste det her citat, så var jeg så... Jeg blev lidt provokeret, faktisk.
2: Gjorde det?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
2: Ja.
1: Sådan lidt, du ved, okay, man skal være stolt, man skal have en følelse af formål, det må ikke bare være lønnen.
2: Nej.
1: Og så kan jeg godt blive sådan lidt, hvorfor? Altså, er det ikke fint nok?
2: Jeg tror ikke bare, det er, fordi han gerne vil have nogle meget, meget dedikerede og glade medarbejdere, og medarbejdere, som ligesom kan se et større formål, de har måske også sådan en større arbejdsglæde.
1: Jo, men behøver man nødvendigvis finde et større formål i sit job for at være en dygtig medarbejder? Altså, skal der være en større mening? Skal det være et selvrealiseringsprojekt? Behøver det det?
2: Nej, det er ikke sikkert, at det behøver det.
1: Nej,
2: det kan godt være, men det kan jo godt være, at de synes, det er godt, de må sige, for deres virksomhed.
1: Jo, men det bliver lidt et krav, ikke?
2: Jo,
1: jeg vil have, og jeg vil have.
2: Ja, jeg vil have, jeg vil have.
1: Jamen, det... Altså, og hvorfor er det ikke okay, at man går på job for at tjene penge til at betale sine regninger, og når man så er fri, så er man fri?
2: Ja.
1: Altså, du behøver ikke nødvendigvis skulle sådan finde en dybere mening med
2: så
1: det at gå på arbejde.
2: Det der med, at for dig, så kan det være mening, jeg siger ikke, det er sådan, du har det, men sådan, det kan være meningsfuldt nok bare at få løn for, at man kan...
1: Du har job. Ligesom, du passer det.
2: Brug pengene til at betale sine regninger, og så kan man ellers bare...
1: Så kan du finde mening med livet alle mulige andre steder end uden for dit job, ikke?
2: Ja.
1: Men det fik jeg så til at tænke på det her med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde? Byd endelig ind i en sms eller via talebobben, det er lød. Er det lønnen? Er det dine kollegaer? Er det, brænder du sådan helt vildt for jobbet?
2: Det kan også være det der med, at der er nogen, der bare synes, det er godt nok dejligt at komme væk hjemmefra.
1: Det kan også
2: være. Det ved man jo ikke.
1: Men det kan også være personlig udvikling. Det kan være, at du udvikler dig helt vildt.
2: Det kan også være,
1: at
2: man får mange fede oplevelser med sit arbejde, som man ellers ikke ville have adgang til at kunne få.
1: Det kan også være det der med at være noget for andre. Altså, der kan jo være mange forskellige svar på det her spørgsmål. Men vi synes, det er interessant. Også fordi, vi har lidt en teori om, at det der med at være medarbejder i dag, det er forbundet med mere end, nu siger jeg blot, eller bare jobbet, ikke? At vi har skabt et eller andet arbejdsmarked, der kræver sådan en dedikation, og du skal personligt udvikle dig, og altså større
2: der skal
1: mening.
2: Være
1: sådan,
2: der skal være et større formål, et mål med det at gå på arbejde, som er mere end bare at få en løncheck en gang om måneden, eller hver 14. dag, eller hvornår man nu får
1: udbetalt. Ja, altså er der måske lidt en tendens til, at vi mere og mere er vores job, end at vi har et job.
2: Ja, det er meget interessant.
1: Det er meget interessant. Så skriv til os nu i talebobben med det her lyd, eller i en sms. Hvad motiverer egentlig dig til at gå på job?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i tale.

0: Spørgsmålet til alle, der er samlet på B4 den her mandag formiddag, lyder: hvad motiverer dig til at gå på job? Er det bare et job, eller er det et personligt selvudviklingsprojekt? Martin har skrevet: jeg går kun på arbejde, fordi jeg har gæld. Hvis jeg kunne være fri, så stoppede jeg med at arbejde. Jeg ser faktisk arbejde som en byrde. Med venlig hilsen, Martin.
1: Joel Haviv, ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder. Velkommen til formiddag på 4'en.
2: Godmorgen, tak.
1: Hvad motiverer dig, Joel, for at gå på arbejde?
2: Jeg kan rigtig godt lide at flytte virksomheden, skabe tydelige rammer og så arbejde med mennesker.
1: Så det der er meget sådan i det der med, at der er en mening med arbejdet.
2: Ja, det synes jeg.
0: Du er medforfatter til bogen Arbejdslivets Dilemmaer, som du har skrevet sammen med professor Lene Tanggaard og psykolog Svend Brinkmann. Ja. Joel, hvilke dilemmaer er det, det skaber, når tendensen går mere og mere i retning af, at vi er vores job og ikke blot har et job?
2: Altså de sidste mange år, kan man sige, at der har været en meget, meget stor selvrealiseringsbølge, og virksomheden har krævet, så at sige, mere og mere af os. Vi skal kunne levere også på den emotionelle front, det vil sige, at vi skal bruge det hele selv, når vi er på arbejde. Altså vi skal involvere os rigtig, rigtig meget. Og der er selvfølgelig nogle store dilemmaer i det. Det ene er, at som jeres lytter sagde, nogen går på arbejde for at få betalt gælden ud, og så smutte i sommerhuset bagefter, og nogen går på arbejde for ligesom at udvikle sig selv. Men nogle af de dilemmaer, der er jo selvfølgelig graden af engagement, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, der er jo nogen, som vi ved det med sygeplejerske og andre fag, som har et konkret ansvar for andre mennesker. Jamen, de har et større ansvar. De har en større tendens til at blive stresset og brænde mere ud hurtigere end os andre, der sidder på bag skærmen. For så vidt. Så der er nogle dilemmaer i det.
0: Men når du så hører Novo-chef Mike Dustar udtale, at hans ansatte, de skal altså være motiveret af andet end lønnen, når de går på job. Hvad tænker du så som ledelsesrådgiver? Er det klogt, eller er det, kan det også være et problem, at man siger sådan og kræver det?
2: Altså jeg tror faktisk, der er to ting i det, som Novo-direktøren siger. Jeg kan godt forstå, at han ønsker at tegne en tydelig retning i forhold til den strategiske opgave, de er på. That's it. Det skal virksomheder. Men jeg tror, at modellen, han valgte, ikke er så sund, fordi at måske skulle han åbne op for, at man kan diskutere vejene derhen. Mm. Altså at definere en performance-kultur, som, når jeg lytter til ham, stort set er en performance-logik med KPI'er. Mm. Det er ikke nødvendigvis at kigge ind i organisationen. Og når det er sagt, så har Novo altså ekstremt meget, mange kompetencer og stor faglighed derude. Og der synes jeg lidt, han misser en oplagt mulighed for at komme endnu tættere på dem og høre, hvordan de egentlig tænker, de skal nå det her sammen.
1: Men hvad skal en klog virksomhedsleder så sige for ligesom at tale til både de medarbejdere, som ser det her som meget noget, altså har den store mening med at gå på arbejde, ser det også som noget selvrealisering eller en stor del af sig selv, og dem, som måske egentlig bare vil have lønchecken, så de kan afbetale deres gæld, og så ellers holde fri at tage i sommerhuset?
2: Jamen altså, vi skal tage som ledelse, som en ledelse, så skal vi netop navigere i det. Det er vilkårene. Vi er, altså, arbejdspladsen er det største fællesskab, vi er i, så der er folk med forskellige tilgange til og arbejde. Så lederen skal gøre det, som mange ledere faktisk gør. De skal starte den samtale. De må ikke gå på kompromis med strategien. Den skal vi levere på. Men vi skal diskutere endnu bedre, hvordan vejene er derhen. Og det betyder at lytte til de medarbejdere og tale med dem. Og den samtale skal i gang.
0: Ja, for hvad er egentlig de menneskelige konsekvenser, hvis vores chef kræver ild, stolthed, drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller vil give til vores arbejdsplads? Det taler vi videre om lige om lidt. Nu skal vi lige have et musikalsk timeout.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Det er lige præcis det, den hedder. Det er fra Christoffer, det er hans seneste nye store ballade.
1: Vi har lige nu selskab af Joel Haviv, der er ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder, og en af forfatterne til bogen Arbejdslivets Dilemma. Joel, hvilke menneskelige konsekvenser har det egentlig, hvis vores chef kræver ild og stolthed og drive og personlig udvikling, og det bare slet ikke er det, vi hverken kan eller har lyst til at give til vores arbejdsplads?
2: Jamen altså, vi brænder ud. Altså, vi kan ikke navigere i det rum, som også bare er mellem kollegaer. Altså, vi ser det jo. Alle har jo været i et team, hvor den ene netop brænder for det hele og ved det hele, og måske ikke har børn og ikke skal ud og spille fodbold, og den anden vil rigtig gerne bare betale af på gælden. Og begge de to skal kunne rummes i det arbejdsfælde, eller det fællesskab, vi kalder arbejdslivet. Det er bare enormt vigtigt, det tror jeg.
1: Jamen, hvordan gør man det? Altså, hvordan får man så skabt et arbejdsmarked, hvor der er plads til begge dele? Eller er der allerede plads til det, tror jeg?
2: Altså, umiddelbart tror jeg, at der er plads til det. Men jeg kan også godt se, når jeg er ude hos virksomheder, at det er en ledelsesopgave. Og det er simpelthen en anden måde at gentænke den måde, vi arbejder sammen på. Omvendt kan du heller ikke have en stresskurve, der stiger så meget, så se, og så løbe rundt og sige, at vi skal bare arbejde endnu mere, og vi skal være endnu mere passionerede. Mm. Altså, det er to ting, der ikke hænger sammen. Så jeg synes, der er en stor opgave i for mange ledere, simpelthen at gå ind og begynde at sige, hvad betyder det at arbejde her hos os? Hvordan arbejder vi? Hvad betyder det at være kompetencer? Hvad er det for nogle livsfaser, vi for eksempel har? Mm. Der er jo rigtig, rigtig mange, som muligvis godt i et år vil kunne arbejde og elske at arbejde 20 timer og stadigvæk brænde for det, men de har en krise derhjemme, eller barnet er sygt, eller whatever. Ikke? Mm. Og det skal vi simpelthen være i stand til at kunne rumme endnu bedre, og i særdeleshed at diskutere som ledergruppe sammen med vores medarbejdere op mod den direktion, som siger, at vi skal levere på tal, hvilket er fint.
0: Vi har fået rigtig mange forskellige sms'er, Joel, fra lytterne. Der kommer lige et par eksempler her. Jeg går på arbejde, fordi jeg er nødt til det. Hvis jeg ikke gør, så kan jeg ikke have det liv, jeg har. Jeg har en kone og fire børn, skriver Mohammed. Og så er der fra Kim, som skriver, han er falkredder i øvrigt, og hvor jobbet er mere end løn. Jeg bærer stolt fuglen på brystet som falkredder, fordi jeg har stor glæde ved at kunne hjælpe andre, der har brug for min hjælp. Det er det, der motiverer mig. Med venlig hilsen, Kim Forudse. Mm.
1: Men Joel, det er jo sådan to forskellige indgangsvinkler til et arbejdsmarked. Hvordan tror du, udviklingen går? Går den mere i retning af det her med, at vi er vores job, vi er stolte, vi er fanebærer for vores arbejdsplads? Eller kommer der flere og flere af os, der siger, prøv at jeg går på arbejde for at tjene nogle penge? Meningen med livet finder jeg et andet sted.
2: Jeg tror umiddelbart ikke, at det går i den ene eller den anden retning. Vi skal huske, at det fællesskab, der hedder arbejdspladsen, det er mennesker. Og mennesker har forskellige ambitioner i forhold til, hvordan de ser deres arbejdsliv. Så der vil være masser af mennesker, som synes, at økonomien og det at gå på arbejde og brænde for det, det er en fantastisk motiverende faktor. Det giver dem en indre motivation. Det er fantastisk. Men jeg kan også godt se rigtig mange, som begynder at sige, at de er ligesom motiveret, så at sige, for arbejdspladsen, og vil levere lige så høj grad på de ambitioner, som virksomheden har, og i lige så høj grad være en del af fællesskabet, men de vil bare gerne være færdig klokken 4 og hjem og lave tage børnene til fodbold eller svømning eller være frivillige eller søge aktiviteter, der er meningsfulde for dem uden for arbejdspladsen. Og det skal vi altså 2026 kunne være i stand til at rumme. Når jeg taler med unge ledere for eksempel, så kan de se, at den struktur, der er for, at de kan bevæge sig op i hierarkiet, for eksempel, der er kun én måde at gøre det på. Det er flere timer. Det går jo ikke. Altså, så mister vi jo også en masse kompetencer. Så vi skal til at gentænke den ledelsesopgave, det er at få folk motiveret til at være på arbejdspladsen, men skal kunne rumme begge dele.
1: Joel Haviv, tak for at dele dine tanker med os her til formiddag.
2: Selv tak.
1: Og god arbejdsløst.
2: Også til dig.

0: Duffy med Mercy sender os frem til radiovis. Klokken den er blevet 11.
1: Sikkerheden har ikke været god nok, når det er lykkedes uvedkommende at bryde ind i CPR-registret og skaffe sig adgang til blandt andet navne, adresser og CPR-numre på omkring 8,8 millioner personer. Sådan lyder det både fra den ansvarlige minister og fra flere eksperter. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund siger sådan her.
2: Men det er en meget alvorlig hændelse. Det er alvorligt, at sikkerhedssetuppet omkring CPR ikke har været robust nok.
1: Indbruddet i registret er sket ved, at uvedkommende har misbrugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet, og dermed har de skaffet sig adgang til de mange millioner oplysninger. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig set noget lignende.
3: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, det er der ingen tvivl om.
1: Og oplysningerne kan bruges til mange ting, fortæller han.
3: Man vil kunne sælge oplysninger til nogle andre. Man ville kunne printe en hel masse noget, der ligner sundhedskort, som man kan vise rundt omkring. Så man kan bruge det. Det er jo rigtig effektivt, både til phishing og til identitetstyveri.
1: Digitaliseringsministeren opfordrer os alle til at være opmærksomme i den kommende tid. Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet. 2055 udlændinge er kommet et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere. Regeringen vil genfremsætte et lovforslag, der aldrig blev vedtaget i foråret på grund af folketingsvalget. Siden har Socialdemokraterne krævet, at en ekspertgruppe skulle afklare, om det er muligt at indføre obligatoriske samtaler med ansøgerne om demokratiske værdier. Men det behøver de 2055 udlændinge alligevel ikke at vente på, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Regeringen har besluttet sig for at nu genfremsætte det lovforslag, som allerede blev behandlet her i foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
1: Og selvom partierne i regeringen nu er blevet enige efter måneders diskussion, så er diskussionen om udlændinge langt fra færdig, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
5: Det helt store slagsmål udstår stadig, nemlig den aftale, der skal laves næste år, hvor man skal lave reglerne for, hvad skal man leve op til fremover for at opnå dansk statsborgerskab.
1: I morges blev en elg påkørt på Helsingørmotorvejen i Nordsjælland. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Lidt er der nogen sol i de sydlige og østlige egne, eller skyet med lidt regn af og til, især i Jylland. Mellem 15 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi havde jo lige før Radioavisen selskab af ledelseskonsulent, rådgiver og foredragsholder Joel Haviv. Fordi vi den her mandag formiddag taler om det der med, hvad er det egentlig, der motiverer os hver især til at gå på arbejde, når vi er på arbejde. Joels pointe var, at arbejdsmarkedet altså skal rumme alle. Både dem, der brænder helt vildt for jobbet og finder en mening i arbejdet, måske gerne vil lægge ekstra timer og vil avancere og så videre, men jo i særdeleshed også dem kollegaen, der går på job for at afdrage på gælden og finder mening i livet et helt andet sted.
3: Og så synes jeg, han havde en vigtig pointe. Det var, at det er op til ledelsen på arbejdspladserne at sørge for, at der er plads til alle, fordi arbejdsmarkedet skal være en rummelig størrelse, som kan rumme både dem, der vil rigtig meget med deres liv og karriere, og dem, der egentlig bare gerne vil være der for at kunne få løn, så de kan have den der leve det liv uden for arbejdet, som de gerne vil.
2: Ja, og de vil jo lige så meget med livet.
3: Ja,
2: det er bare
3: præcis.
2: Det er bare ikke arbejdet, der
3: definerer. Og jeg synes, det var interessant, han sagde også det der med, at vi skal passe på med, at det ikke, at arbejdsmarkedet og virksomheden ikke bevæger sig et sted hen, hvor der kun er plads til alle dem, der vil rigtig, rigtig meget for arbejdspladsen.
2: Ja,
3: der
2: skal man
3: være plads
2: ikke
3: til
2: at
3: alle.
2: Være passioneret ud over det sædvanlige.
3: Nej, og man kan jo godt vise passion bare ved at passe sit arbejde.
2: Præcis. Og være en super god kollega.
3: Præcis, og altså, en god medarbejder, der passer sine ting. Ja. Man har et job, hvor man arbejder 37 timer, og så er det det.
2: Men hør lige her. Ikke? Nu lagde jeg jo for land med at sige, at jeg var faldet over en jobannonce.
3: Ja.
2: Det er en stilling det er til et gartnerelev-stilling.
3: Ja.
2: Ønskelisten, der står vores ønskeliste, står der i jobopslaget. Du brænder for gartnerfaget. Mm. Du har lyst til at lære at udvikle dig. Du trives i en aktiv, varieret hverdag. Du arbejder som og tager ansvar. Du er positiv, omstillingsparat, klar på nye opgaver. Du kan lige arbejde sammen med andre og bidrage til fællesskabet.
3: Det er mange flueben, man skal
2: det
3: kunne sætte, hva'?
2: Det er mange ting, man skal leve op til. Og det er jo det, der er lidt interessant og også fascinerende, at er det ikke okay, at nu 2026 at sige, prøv at jeg går på arbejde for at tjene min løn, så jeg kan leve det liv, jeg gerne vil med min familie eller bare mig, det er sådan set ligegyldigt. Men jeg har altså ikke

0: Jeg arbejder i Københavns Lufthavn i security. Jeg elsker at gå på arbejde og har altid gjort det. For 2 år siden startede jeg i security, hvilket er et superjob. Grunden til, at jeg går på arbejde, er selvfølgelig lønnen, men mine kolleger er de bedste. Vi er cirka 500, og hver og en er noget specielt. En sidegevinst er at være med til, at passagererne kommer godt og sikkert afsted på deres arbejde, sådan skriver Christian altså.
1: Ja, det er jo en tid, hvor Mike Dustaff og Novo har sagt, at Novos medarbejdere, de skal være motiveret af andet end lønnen. Og derfor har vi spurgt, hvad motiverer egentlig dig til at gå på job? Og det er der virkelig mange af jer, der har svaret på, så kæmpe tak for det. Emilie skriver sådan her ind fra det nordjyske. Jeg arbejder med frivillige soldater i hjemmeværnet, så det, der hiver mig på arbejde hver dag, er, at jeg ved, at det er ildsjæle, motiverede og virkelig dygtige soldater, jeg møder ind til og skal arbejde med. Ja, det, der må man sige, ja, der er det jo en passion,
0: præcis,
1: der driver værket.
0: Ja, og man kan sige, at nogle af dem, der måske... Altså, hvis Emilie har en passion, der møder hun jo andre mennesker, der har fuldstændig den samme passion, og så bliver det jo bare et mega fedt arbejdsmiljø, ikke?
1: Jo. Dennis B. fra Merløse skriver også.
0: Jeg arbejder med jordrensning, så man kan sige, at vi efterlader jorden, skråstrej jorden, altså hele jorden, renere end da vi overtog den. Det må man da sige at være motivation i sig selv.
1: Ja, helt enig, Dennis. Henrik, han skriver kort og godt, kun penge, udropstegn. Jeg arbejder for at leve. Jeg lever ikke for at arbejde.
0: Nej, det er en god, det er en klassisk sætning, den der.
1: Jamen, det er det. Det er det, men jeg kan godt nogle gange have indtrykket af, at der er mange, der har det omvendt.
0: Ja.
1: Møffe skriver, jeg har kun haft ét job, hvor lønnen var fløjtende ligegyldig. Jeg havde 2 fantastiske chefer og en masse dejlige kollegaer, som gjorde, det var så skønt at stå som dørmand på et diskotek i Aarhus. Jeg savner den tid hver eneste dag. Desværre har en arbejdsulykke på mit andet arbejde sat en stopper for det.
0: Ej, det var ærgerligt.
1: Ja, det er trist. Men det er jo meget interessant, det der med, her var lønnen fuldstændig
0: ligegyldig. Ja, fordi det var alt det, der var omkring arbejdet, der var fedt.
1: Pia har skrevet en længere besked til os. Hun skriver, jeg fik mit drømmejob for 9 år siden. Jeg følte virkelig, jeg var mit job. De første 3-4 år. Jeg nød hver eneste dag med mit team. Så begyndte

0: ledelsen at få ambitioner på mine vegne og drive mig rundt og opad, fordi man mente, jeg skulle videre, og jeg var god, og jeg blev smiret og sagde ja til noget af det. Og langsomt, så blev jeg trukket væk fra det, der motiverede mig.
1: Da jeg forsøgte at holde fast i det, der gjorde mig glad, så blev jeg desværre ikke mødt positivt. Efter nøje overvejelser valgte jeg tidligere i år at sige op uden et andet job på hånden. Det var hårdt, for hvem var jeg så, når jeg ikke havde mit arbejde og den lederrolle, jeg identificerede mig med? De sidste 6 måneder har jeg fundet ud af, at jeg er så meget mere i mit arbejde. Jeg er noget i mig selv. Jeg kan sove om natten, jeg er mere rolig, jeg elsker stadig at lære nyt. Jeg er lige startet på nyt job, fordi der skal jo penge til for at kunne leve, og jobbet er spændende, men jeg ser ikke længere mit job som identitetsdefinerende.
0: Ej, det er meget interessant.
1: Meget interessant besked.
0: Pia har ligesom været igennem en ej, nu bliver det meget djøfagtigt, en rejse. men det der med, når der så er nogen på dine vegne, der har ambitioner, du skal det her, du vil gerne, og i virkeligheden så trives Pia måske bedre der, hvor hun startede.
1: Og man kan jo ikke fortænke Pia i at blive smiret af det, eller tænke, at det er en god idé. Hun har helt sikkert også synes, at det var spændende. Men det der med, at hun er blevet flyttet væk fra det, der har motiveret hende, det der har gjort det fedt at gå på arbejde.
0: Og det kan man nogle gange finde ud af for sent, ikke?
1: Jo. Og det var også noget af det, Joel her var inde på, ikke? Altså, man skal jo holde fast i det, der motiverer en.
0: Ja, for og det er okay, arbejde. At det er lønnen, der motiverer
1: mig. Ja, hvis det er det, der er, hvis det er det, eller nogle bestemte arbejdsopgaver, eller hvad det nu kan være.
0: Karsten har også skrevet, jeg er autist og bruger mit job som buschauffør til at træne og vedligeholde mine sociale kompetencer, som ellers ville ryge fløjten, hvis jeg ikke dagligt tvang mig selv til at skulle forholde mig til fremmede menneskers behov og ønsker sig.
1: Der har jobbet jo en større mening.
0: Der har jobbet en større mening. Om lidt, der ringer vi til IT Rasmus.
1: Ja, når Rasmus fra IT.
0: Ja, Rasmus fra IT. Vi spørger, hvad det egentlig er, der motiverer ham.

0: Lyrerne har udset sig deres næste mål.
1: I Lyrermørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i det.

så er der frokostdong fra Morten A.K.A. DJ Futte fra Næstved. En simpel klap sammen med leverståhej, leverpostej, mellem hjembragt robrød, dertil et snack gulerødder indtaget i bilen i Roskilde, mellem to sager. Velbekomme, Morten.

0: Susanne fra Grindsted har skrevet, om 14 dage så slutter min barsel efter et år, mit andet barn inden for 3 år, og jeg skal tilbage på arbejde. Før jeg fik børn, var min motivation at gøre karriere, arbejde meget og gøre det rigtig godt. Efter jeg har fået børn, så har mine prioriteter ændret sig. Jeg vil stadig gøre mit bedste, men der er et liv uden for mit arbejde, som jeg synes er vigtigere, og som jeg vil prioritere højere.
1: Dagens simple spørgsmål er, hvad motiverer dig til at gå på job? God formiddag, Rasmus.
2: Goddag.
1: Og tak, fordi vi lige må forstyrre dig på arbejdet. Du arbejder med IT hos Netcompany i Nordjylland. Og det er du bare rigtig, rigtig, rigtig godt tilfreds med. Hvorfor er det bare et godt job, du har?
2: Det er, fordi jeg bliver udfordret stort set hver dag. Jeg tilknyttet to projekter. Et, hvor jeg leder, jeg har lyst til at kalde det en seniorrolle, og en anden, hvor jeg bliver introduceret til nye teknologier hver dag. Så ja, det giver stor motivation.
0: Så det er sådan meget det faglige, der ligger i arbejdet, der gør det til et fedt job, Rasmus?
2: Det er det, ja. Det der med, at man rent faktisk skal ind og bruge hovedet, når man sådan skal i gang og kommer træt hjem, og ja, selvfølgelig træt i hovedet, men ja, rent faktisk bliver udfordret og fremme sig selv, det er absolut en stor motivation for mig.
1: Men Rasmus, har du fri, når du er fri? Eller tænker du så stadig i arbejde?
2: Ja, det kommer selvfølgelig an på dagen, men jo, jeg er meget på den her med, at du, når du har arbejdet dine 40 timer om ugen, så cutter du af, så smider du telefonen væk, og så tager du ellers bare det, du skal i fritiden. Men jo, der er selvfølgelig nogle dage, hvor man lige bliver nødt til at give en lille kvarter eller en halv time ekstra, fordi det er jo bare sådan, det er. Produktionen skal jo køre.
1: Har du kollegaer, Rasmus, for hvem, altså det der med at gå på arbejde, det er at få en løn hver måned, og de yder selvfølgelig en indsats og gør det, de skal, men ikke mere. Altså, er der plads til det hos jer?
2: Det vil jeg sige, der er. Altså, så længe man gør sit gode stykke arbejde, så er der jo ikke mere end det. Altså, de respekterer jo ligesom, at vi ikke alle sammen går hjem hver eneste dag og studerer videre på hver eneste IT-uddannelse, man kan og fremme sig konstant. Selvom selvfølgelig, det er jo selvfølgelig en rådgivning, vi får for dem, at hey, hvis du gerne vil fremme dig, jamen, så kan du lige læse et hurtigt certifikat, eller lige gøre det her ekstra her, når du har fritid. Men selvfølgelig, der er mange, der har børn. Jeg går selv og renoverer, ikke har børn. Så jeg har altså ikke lige de der ekstra 3-4 timer i eftermiddagen på at fremme mig der.
0: Rasmus, du skriver i din sms til os, at det er vigtigt for dig at blive udfordret fagligt. Altså, det er faktisk en topprioritet, så taber du gejsten. Hvorfor er det så vigtigt for dig, det der med, at der er de der faglige udfordringer, og at du ikke bare sådan kan sige, nu er jeg her, og det er ligesom der, jeg er nu, og det er fint nok?
2: Jamen, det er, fordi jeg plejer at sidde i servicedesken. Altså, ja, det er fint nok at skulle genstarte en computer sådan 3-4 gange om dagen for en person. Men det bliver altså sådan lidt kedeligt efter sådan cirka 2-3-4 år. Og det er typisk der, hvor gejsten begynder at falde ud, fordi nu har du genstartet den så mange gange, og så efter et år, så okay, men hvordan kan jeg genstarte den bedre? Og så, jamen til sidst, så kan man ikke rigtig få mere ud af det, og så ender man bare i, at ja, det bliver sgu lidt kedeligt, jeg gider ikke trykke på den knap mere, nu vil jeg gerne til at prøve noget nyt.
1: Hvad med lønnen? Altså, hvis nu vi forestiller os, altså vi har godt nok lavet en aftale med Michael om, at det er ham, der vinder hovedpræmien i Eurojackpot i morgen.
0: Kan det ikke godt være to, der vinder?
1: Men hvis nu du vinder, vil du så beholde dit arbejde, eller vil du så sige, nej, så nu så renoverer jeg?
2: Ja, altså, det kommer selvfølgelig an på, hvor mange millioner kommer. Jo, jeg tror stadigvæk, at jeg vil beholde det arbejde. Fordi det der med, at man rent faktisk bliver hjulpet i gang med at sige, at vi vil sætte på et projekt og sige, det er det her mål her, vi skal nå. Kæft for fedt. Super, vi kører. Fordi det er sgu ikke altid, jeg har selv motivationen til at gå 100% i gang. Jeg har selvfølgelig selv nogle IT-projekter derhjemme. Men nogle gange, så samler det lidt ekstra støv. Så det der med at have nogen, der rent faktisk lige sparker ind lige lidt ekstra og siger, hey, ved du hvad, vi skal lige gøre det her. Der er det her, vi skal gøre bedre. Der er det her, vi skal fremme. Ved du hvad, vi kører. Hvor fedt, vi tager den.
0: Rasmus, tusind tak for at være med.
2: Det var det så lidt.
1: Og tilbage til arbejdet.
0: Ja, god arbejdsløst med arbejdet hos Netcompany, dine egne IT-projekter derhjemme, og ikke mindst renoveringsprojektet.
2: Tak skal du have.
1: Martin har skrevet en lang og reflekteret besked om, hvor han skriver, det er et sjovt tidspunkt, I stiller det her spørgsmål, fordi jeg er jo en blandt mange mennesker, som arbejder i det erhverv, som jeg mener er det mest passionerede og flittige erhverv, nemlig landbruget. Mm. Og netop i en tid, hvor landbruget får skylden for alt dårligt i det her land, så må jeg indrømme, at motivationen er dalende. Vi står op hver dag, tidligere end mange andre mennesker, og kæmper hver dag for at brødføde hele verden. Engagementet i landbruget mener jeg er større end i alle andre erhverv, fordi der er så meget kultur for et erhverv, der har været her altid. At lave mad til mennesker må være på højde med at være præst og ekstremt meningsfuldt, men motivationen daler, når der er så få, der kan se mening med, at vi driver landbrug i Danmark, sådan skriver Martin.
0: Tusind tak for at dele alle jeres erfaringer til det at gå på arbejde. Og hvor er det dog fedt, at vi alle sammen er vidt forskellige, har vidt forskellige motivationer for at bevæge os ud på arbejdsmarkedet.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: En elg er her til morgen blevet påkørt på Helsingørmotorvejen i nordgående retning ved Nivå mellem Kokkedal og Humlebæk. Elgen blev fundet død 100 meter fra den bil, der påkørte den, og ifølge bilisten, der var en 36-årig kvinde, så stod elgen pludselig få meter fra hende, mens hun kørte i inderste spor på motorvejen. Både bilens forrude og bagrude blev knust, mens motorhjelmen og taget på bilen blev krøllet. Kvinden er umiddelbart uskadt, men blev kørt til tjek på hospitalet. Gladsaxe Kommune har som den første i landet besluttet at indføre en tolærerordning i samtlige klasser i indskolingen. Det blev besluttet i forbindelse med kommunens budget for 2027. Kommunen har allerede haft flere forsøg med tolærerordninger, og det har været en succes, fortæller forkvinde for børneundervisningsudvalget Amanda Mandfeldt fra SF. Derfor håber hun, at det vil komme både lærere og elever til gavn, at ordningen nu er udvidet til alle indskolingselever i kommunen.
3: Vi håber, at lærerne bliver glade for at gå på arbejde, at de føler, at de kan levere på deres opgave, at de bliver omsorgstrætte og at de kan udvikle ungerne fagligt.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke har i dag været forbi Mørkhøj Skole i Gladsaxe for at lære mere om deres erfaringer med netop tolærerordningen. Men ifølge Andreas Rasch Christensen, der er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, så er det langt fra en mulighed i alle 98 kommuner.
4: Det er en ret dyr ordning. Noget af det dyreste i en skole, det er antallet af elever per lærer. Så når man sætter ind med to lærere i undervisning, så er det en betydelig udgift. Og der er ikke alle kommuner, der har helt så robuste budgetter, at man kan gå ind og investere i det på den måde. Men man bør bestemt lade sig inspirere af det.
2: Lidt sol, men efterhånden bliver det skyet. Temperaturer mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
5: Du lytter
1: til formiddag på 4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Fik du set noget fodbold i går?
2: Det gjorde jeg da.
1: Landskamp?
2: Ja da.
1: Wales mod Danmark?
2: Den så jeg.
1: Hvordan synes du, det gik?
2: Jamen, det var fint nok. Altså,
1: det var da fint nok.
2: Nå, men 1-0 og 3 point og ingen mål lukket ind. Og det var, jeg synes, det var da i orden.
1: Altså, jeg synes... Nu vil jeg vil godt lige have lov at afsløre. Jeg så kun første halvleg. Eller faktisk 40 minutter af første halvleg, fordi jo. Jeg var nødt til at gå i seng.
2: Ja, nå.
1: Men jeg synes også, at de spillede rigtig godt.
2: Ja, det er jo ganske udmærket.
1: Hvorfor er ganske udmærket?
2: Nå, kan vi ikke, nej, men jeg synes, første halvleg var det var fint. Jeg
1: de
2: synes,
1: spillede det var virkelig godt.
2: De var bedre i anden halvleg.
1: Ja, den så jo så ikke.
2: Nej, altså der havde de jo store chancer, inden Rasmus Højlund så scorede på Strasbourg.
1: Men noget, jeg undrede mig over,
2: ja.
1: Det var, at der blev sådan, der var jo nærmest sådan krisestemning. Da Pierre Emil Højbjerg udgår.
2: Han bliver skadet, da han sparker Jørgen.
1: Altså, nu siger vi skadet. Fik han ikke en krampe?
2: Nej, det håber jeg ikke, han gjorde efter 12 minutter.
1: Jamen, jeg synes... Nå.
2: Jeg tror ikke, han fik sådan en lille forstrækning.
1: Eller? Jo. Jamen, jeg
2: er ikke læge, selvfølgelig, altså, men det ville være mit gæt.
1: Ja, men det var ligesom om, at så var sådan, nej. Hvad gør vi nu?
2: Ja.
1: Og det kan godt være, at jeg fuldstændig har misforstået spillet. Men gør man ikke det, at man så sætter en anden en ind?
2: Jo.
1: Og at det, kan det ikke være lige så godt?
2: Altså, man kan jo sige, at Pierre Emil Højbjerg gjorde jo noget, der var meget uvant, da han derefter Norgeskampen, altså den første i den her landskampsperiode, talte om den der elefant i rummet.
1: Ja, han går i rette med landstræneren.
2: Ja, men han sagde jo i hvert fald, at alle kunne jo se, at det ikke fungerede med ham og Morten Juhlmann på midtbanen sammen. Men nu fik vi jo faktisk set et landshold med kun den ene af dem. Det var så Morten Juhlmann, fordi Højbjerg han gik ud.
1: Hvem blev anført?
2: Det gjorde Joachim Andersen.
1: Ja. Der vil jeg
2: det
1: gerne...
2: tror jeg noget med anciennitet.
1: Okay, ja. Fordi jeg synes jo, hvis vi skal have en ny anfører på et tidspunkt, jeg synes, det skal være Gustav Isaksen.
2: Du er på Isaksen?
1: Ja, jeg synes, han er for mig. Det skal ikke misforstås, jeg elsker jo Golden Retriever. Men han er sådan en... Han er fodboldspiller, altså Golden Retriever på fodboldbanen. Han er fuldstændig stabil. Han er bannerfører. Han brokker sig ikke. Jeg synes, han spiller så godt.
2: Han kan godt lide at løbe.
1: Ja. Han tager
2: hver gang bolden kommer, så løber han.
1: Præcis.
2: Men det var meget fedt.
1: Jeg synes, han er god. Ja. Jeg synes også, han var god igen i går.
2: Ja, det var han også. Jeg synes, Rasmus Højlund var god igen. Han har faktisk været god i alle kampene, de har spillet.
1: Men han har lidt brug for Rasmus Højlund.
2: Nå, det er gået dårligt. Ja, men det gode ved Rasmus Højlund, det er, han elsker simpelthen landsholdet.
1: Ja, og det er dejligt.
2: Ja, det er dejligt.
1: Men så er der kommet nye til.
2: Ja.
1: Oliver Provsgaard, ham har jeg aldrig set før.
2: Sindssygt sød fyr. Helt. Ham har jeg snakket med mange gange, dengang han spillede i Vejle.
1: Ja.
2: Han er nede for Bredballe, det er ikke langt for mig. Ja, meget
1: god fyr.
2: God fyr.
1: Jeg lavede noget rigtig pinligt i går, mens vi ser kampen. Og det er fordi, jeg synes altid, det er meget forvirrende, når modstanderen spiller i rødt.
2: Ja.
1: Fordi det synes jeg jo er Danmark, der spiller i rødt.
2: Naturligvis.
1: På et tidspunkt, så er der, der bliver zoomet ind på en spiller, og jeg siger til min kæreste, nej, hvem er nu det?
2: Ham har du aldrig set før.
1: Ham har jeg aldrig set før på landsholdet. Og så siger han, jamen det er jo fordi, han er valiser. Nå, og det er jo godt nok lige 12 minutter ind i kampen at finde ud af, hvem
2: er hvem. Lad så bare sige, du er da undskyld. Altså, inden kampen mod Wales, der var der jo 12 spillere, som var blevet udtaget til landsholdet, men som enten ikke var kommet, fordi de var skadet, inden landsholdssamlingen begyndte, eller blev skadet undervejs. Så altså, du er da lovligt undskyld over, når 11 mand, der har forladt, og så lige Højbjerg som den 12. der blev skadet.
1: Men den nye spiller, det var en valisisk spiller, kunne jeg ret hurtigt...
2: Var det en, du tænker, at det kunne være fint nok, hvis vi kom nationaliseret?
1: Jeg synes ikke, jeg kender ham ikke godt nok til at sige det. Jeg synes, vi har et godt hold, og jeg må sige, nu har vi talt meget om følelserne for herrelandsholdet. Mads, er vi tilbage?
2: Vi kan i hvert fald sige, at vi har spillet til par i det her. Vi har fået 6 point i de to kampe mod Wales, som vi gerne skulle vinde. Nu vælter Portugal på udebane i november, og så efterfølgende Norge på hjemmebane. Og Danmark har der stadigvæk chance for at kunne blive nummer 2 i den der Nations League-pulje. Eller som minimum nummer 3, så vi er på topseedet til EM. Så det er vel okay?
1: Jeg synes, vi går efter den anden plads.
2: Ja, vi skal da 100% gå efter den anden plads. Vi har også hævn til gode over for Norge.
1: Åh ja.
3: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Er vi egentlig på vej mod snart at have nummer nok til, at vi skal starte en volume 3 af Greatest Glemte Hits?
3: Det tror jeg, vi er.
2: Passer det egentlig ikke også meget godt at ligesom sætte en skæring her efter uge 41, så går vi på ferie, og så går vi i gang med volume 3, når vi er tilbage i uge 43.
3: Det er en god idé.
2: Er det ikke det?
3: Jo, det synes jeg faktisk er en rigtig god, fordi det er en lang liste efterhånden.
2: Men den er undtagen lynende god.
3: Ja, det er jo måske den bedste Greatest Glemte
2: Hits. Du godt slet måske.
3: Det er den bedste compilation-plade nogensinde,
2: præcis,
3: vi har fået lavet. Fordi vi har jo alt fra Peter Andre til Mr. Big.
2: Calvin Harris, Lighthouse Family.
3: Vi har Alanis Morissette.
2: Celine Dion.
3: Sko Torp.
2: Michael Ernst Rock.
3: Det brune punktum.
2: Ja, men vi kunne blive ved.
3: Ja, og det gør vi jo sådan set også. Fordi det er mandag, og vi har brug for et skud god energi. Og det gør vi jo altid her i programmet om mandag med en greatest glemt hit.
2: Ja.
3: Altså et hit, der virkelig bare fortjener at komme ud og leve igen. I sidste uge, der smed jeg jo en kæmpe banger.
2: Det var det dig og Carsten, der havde valgt.
3: Ja, på albumet. Det er så godt, det
2: her. Og du var i tvivl om, Carsten var med dig.
3: Men
2: det var Carsten.
3: Ja, og det er simpelthen så godt, det her.
2: Det er
3: også. E17, Stay Another Day fra 1994. Albumet hed Steam, og det... Jeg vil faktisk sige, jo flere gange jeg hører det, jo mere glad bliver jeg for mit valg.
2: Du var jo strøget direkte i Fona for at købe den plade der.
3: Ja, det var
2: jeg. Jeg var faktisk gået på jagt efter en Fona-pose.
3: Ja.
2: Vi kan godt købe en Fona-pose brugt.
3: Det skal vi.
2: Ja, det skal vi.
3: Den skal op og hænge herinde.
2: Det skal den nemlig. Det synes jeg ville være fedt.
3: Men Mads, hvad skal i din Fona-pose?
2: Ja, men det var så svært i dag. Jeg ville gerne finde noget, der mindede mig om min sådan sene barndom.
3: Hyggeligt.
2: Ja. Og der var indbegrebet...
3: Er vi i 90'erne nu?
2: Vi er i slut 90'erne.
3: Okay.
2: Og indbegrebet af min sene barndom, det har været... de der, det hedder de ikke mere, nu hedder de FC, et eller andet årstal, men FIFA-spillene, computerspillene.
3: Ja, ja.
2: Og der var det første nummer, der kom op, det var den her. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. Det er Fatboy Slim.
3: Ja.
2: Funk Soul Brother. Eller det hedder den jo ikke. Det hedder Rockefeller Skank hedder den, ikke?
3: Man ser den ikke. Den hører man ikke så tit.
2: Nej, den hører man ikke så tit. Men, og den var titelnummeret til FIFA-pladen i 99. Men så var det, jeg kom til at tænke på...
3: Altså, nu siger FIFA-pladen...
2: Eller, eller soundtracket til FIFA-spillet.
3: Nå, det er vildt, der var et soundtrack.
2: Der var et soundtrack med mange numre. Men det der så var, det var, at så kom jeg til at tænke over det. Nej, det var ikke det første FIFA-spil, der vagt min glæde. Og den første titelsang, jeg kan huske, det var den her.
3: Okay.
2: Det er blø.
3: Det er også godt.
2: Det er song 2. Den er nemlig også god. Og ved du hvad? Det var
3: Mads, det er det bedste musik, du har valgt indtil nu.
2: Tak skal du have, Louise. Ej, hvor lækkert.
3: Det synes jeg. Kæmpe cadeau.
2: Også stor ros til producer Simon. For
3: jeg ved ikke, hvad Carsten siger.
2: Men... Simon kan bekræfte, at jeg var i så stort et dilemma, at jeg måtte spørge en ven om hjælp.
3: Jamen, jeg er spændt på, hvad Carsten siger til den her. Jeg synes, den er god.
2: Den er god.
3: Nå, så den skal simpelthen på?
2: Den skal simpelthen bare på, ja.
3: Hvor er det fantastisk.
2: Ja, og den er, jamen, og den er ikke ret lang.
3: Nej, den er for kort.
4: Ja, kan vi få mere FIFA-musik på den plade?
2: No problem.
3: Det bliver et nej.
4: Keen, nothing in my way.
2: Ja, jeg elsker Keen! Ja! Skidegod idé, Simon. Nå, skal vi ikke bare starte med at bare høre blø så?
3: Jo, lad os.
2: Ja, vi får blø her, song 2.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Carsten har skrevet til dig, Mads.
3: Nå, ja.
2: Efter du valgte Blur som dit greatest glemte hit.
3: Ja.
2: Carsten skriver, jeg springer lige over den her uge. Jeg glæder mig i stedet til det Louises tur.
3: Jamen, det er helt i orden, Carsten. Men jeg kunne jo godt tænke mig at lige bringe en efterlysning.
2: Ja.
3: Jeg kunne godt drømme om en hype man or woman.
2: Ja. Det er ligesom altså en, der er
3: din Carsten.
2: Ja. Ja, en, der bare synes, du har den bedste
3: musiksmag. Du ved, en, der bare lige sådan skriver, ja, fedt nummer, altså, ja, når jeg har valgt noget.
2: Ja,
3: det tror jeg kunne være, det kunne være godt for balancen i programmet, ja, tror jeg.
2: Så vi søger en, der har samme musiksmag som dig.
3: Ja, tak.
2: Og som siger, Mads, godt valg.
3: Præcis.
2: Ja.
3: Det kunne være fedt.
2: Du har en meget blandet musiksmag.
3: Jeg har en meget blandet musiksmag, ja.
2: Jeg søger jo altid tilbage til 90'erne, finder noget godt der fra hylden, og bum, så kører det.
3: Og det er jo, der er Carsten jo bare med.
2: Ja.
3: I må have samme pladesamling, tror jeg.
2: Jamen, det tror jeg også, vi har. Det er helt fantastisk.
3: Så, men der er den eftersøgning her med sendt videre.
2: Vi stod faktisk lige og googlet,
3: ja,
2: fordi vi skulle finde ud af, hvad er puljen i Eurojackpot den her uge.
3: Ja.
2: Fandt du ud af det?
3: Ja, ja. Altså, første præmie puljen, altså i morgen, tirsdag, 750 millioner.
2: Ah, det er også en slags penge, hva'?
3: Det er det.
2: Nu har vi jo talt meget om den her formiddag, hvad der ligesom motiverer os til at gå på arbejde.
3: Mm.
2: Hvis nu det mod forventning ikke er Michael, der napper de 750 ja, millioner i morgen, men dig.
3: Yes. Yes.
2: Vil du stoppe med arbejde?
3: Det er ikke sikkert. Men
2: kunne du undvære mig?
3: Nej, men det er jo nemlig det.
2: Og det er jo det.
3: Jeg vil nok ikke stoppe med at arbejde, men jeg vil nok arbejde på en anden måde.
2: Mm. Tror du, Brian Riemer vil stoppe med arbejde som landstræner?
3: Nej.
2: Mm.
3: Det tror jeg ikke.
2: Nej.
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Brian, han elsker fodbold så meget, han vil fortsætte.
2: Ja.
3: Vil du, men hvis han nu stoppede, var det så dig, du har taget sådan en flot trenchcoat på, minder mig,
2: nå,
3: på en anden
2: om
3: måde,
2: jeg skulle
3: sådan,
2: træde
3: ja,
2: i...
3: Altså, du har jo sådan en uniform fra 90'erne og 00'ernes engelske managers. Nej.
2: Jeg er ikke... Det ligger ikke i kortene for mig.
3: Nej.
2: At skulle være landstræner for hverken det ene eller det andet.
3: Hvad vil du gøre, hvis du vandt 750 millioner?
2: Jeg tror, jeg vil arbejde mindre.
3: Ja.
2: Men jeg ville helt sikkert fortsætte med arbejde, for jeg vil godt lide mit arbejde.
3: Det er fordi, du ikke kunne undvære Carstens sms'er.
2: Apropos Carsten, må jeg bare lige sige til dig. Jeg tror, du har fundet din hype, man.
3: Er det rigtigt?
2: Kasper fra Aalborg skriver, Mads, kongenummer.
3: Sådan, Kasper.
2: Ej, hvor er det godt.
3: Var det godt, Kasper?
2: Ej, jeg kan se kan mærke, at Mads, Kasper bliver meget, så glad.
3: Ja, jeg kan mærke, Kasper og jeg... Altså,
2: hov, der er en mere. Kære Mads, 8 ud af 10 gange er din sang en, jeg ville vælge, så du har støttet dig ud.
3: Ja.
2: Du er Anna.
3: Ja, jeg har både en hype man og en hype woman.
2: Okay, yes. Nu kan jeg mærke, nu skal jeg have flere på mit hold.
3: Yes, hvor er det godt, det her. Ja, de har potentiale. Ej, hvor dejligt. Tak skal I have, Kasper og Anna. Kæmpe altså, flyvende hjerter.
2: Ja, tusind tak for en dejlig mandag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: Et stort sikkerhedsbrud har ramt det danske CPR-register. Hacker har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner personnumre, navne og adresser. Misbruget stod på i 10 dage, før det blev opdaget.
1: Jeg synes, det er lidt rystende faktisk. Det er pisseirriterende, at folk får nogle oplysninger, som de ikke har lovlig adgang til.
0: Over 2.000 udlændinge kommer nu et stort skridt tættere på at blive danske statsborgere, efter at de har ventet forgæves i månedsvis, selvom de faktisk var blevet godkendt. For nu vil regeringen alligevel gøre det muligt, så det vækker begejstring.
2: De er så glade for at høre. Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
0: Efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked, ja, så har regeringen i dag kastet håndklædet i ringen og udskrevet valg i utide. Kom med til Spanien sidst i den her middagsradiovis. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Et af de største offentlige registre har altså været udsat for et alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september der fik ukendte gerningsmænd altså adgang til de oplysninger ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i systemet. Og på gaden i Aarhus, ja, var der både en blanding af bekymring og chok i formiddag.
3: Jeg synes, at det er ærgerligt, at der er nogen, der får fat i information, de ikke skal have, og det går da helt sikkert op for nogen, at vi skal være mere sikre og gå op i vores sikkerhed til dagligt, men hvis det ikke er noget, der berører mig i min hverdag, og det ikke noget, jeg bemærker, så hvis ikke det bliver brugt til noget, så er jeg lidt ligeglad. Det gør mig ikke så meget, så længe jeg ikke bemærker det.
4: Gør det dig bekymret i forhold til, om du kan blive udsat for noget?
1: Altså, jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang, og det gør et eller andet.
0: Lød det her fra Frederik Gregersen og Peter Mathiasen. CPR-systemet rummer godt og vel 11 millioner registrerede borgere. Det er både nulevende og døde, og så også borgere, der er flyttet til udlandet. Og nu er vi dig med, Jan Kaastrup. Du er digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Digitaliseringsministeriet fortæller, at gerningsmanden har brugt en dansk virksomheds lovlige adgang til at søge oplysninger i det her CPR-system. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
5: Jamen, det er faktisk ret klassisk angreb, hvor man på en eller anden måde har fået adgang til en virksomhed, der har en lovlig adgang, og så er det den adgang, man bruger til at trække informationerne ud, som jo så selvfølgelig er uautoriseret.
0: Men hvordan gør de det?
5: Jamen, det gør de simpelthen ved, at på en eller anden måde har de fået adgang til den her virksomhed. Så det kan jo selvfølgelig også være en ondsindet medarbejder, men ellers så er virksomheden jo så blevet hacket på en anden måde, og igennem den måde, så har de så fået adgang til CPR-registrets, den adgang, som virksomheden har. Og den måde, som virksomheden selv så er blevet hacket på, jamen det kan være alt fra en phishing-email til en medarbejder, til at de har hacket sig ind igennem firewallen.
0: Ja, vi vender tilbage til dig lige om lidt, Jan Kaastrup. Vi skal lige høre digitaliseringsministeren, for Christine Egelund, hun fortæller, at det hul i systemet, som altså en eller flere personer har benyttet sig af, nu er blevet lukket. Og derudover, ja, der har hun sat gang i en gennemgang af hele sikkerheden omkring CPR-systemet.
6: CPR-registret er en meget vigtig del af vores digitale infrastruktur. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at sikkerheden er i orden. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at det her kan ske, det er selvfølgelig ikke godt nok.
0: Ja, Jan Kaastrup. Hvad kan sådan i værste fald være konsekvensen for de her personer, hvis de har fået stjålet deres CPR-nummer?
5: Jamen, der er to ting i det. Den ene ting er, hvad kan man bruge det her data til? Bare her og nu. Og der kan man jo få, at man kan udgive sig for at være den person, som hvis data er blevet stjålet, og så kan man få udleveret flere informationer omkring personen. I værste tilfælde er der steder, hvor man også kan optage kreditter, baseret på de her informationer alene, lidt afhængig af, hvad det er for en sikkerhed, man har ude i de enkelte butikker. Men den anden ting, som nok er mere alvorligt, som man ikke lige tænker over, det er, at de her informationer kan blive brugt i angreb mod personerne, som gør, at for eksempel de kan modtage et opkald, og det her opkald kan så lade som om, det kommer fra din bank. Og da de så ved, hvad dit CPR-nummer er, og din adresse og telefonnummer, så kan opkaldet virke mere troværdigt. Og det er jo specielt de ældre folk i vores samfund, der er udsat for den type angreb.
0: Som man jo så også kan kalde phishing. Men altså, hvad kan vi gøre for at undgå så at blive snydt, eller i hvert fald forsøge på det?
5: Jamen altså, den ene er, at man kan sætte en kreditspærring op på ens identitet på borger.dk. Det vil jeg jo helt klart anbefale, at man gør. Men den anden ting, det er, at man jo skal være, ligesom man har skulle i lang tid, være ekstra opmærksom på telefonopkald eller e-mails eller sms'er, som man modtager. Også selvom det lyder troværdigt, og folk de snakker dansk i den anden ende og udgiver sig for at være fra din bank, så er det alt, så skal man udvise opmærksomhed og helst gerne ringe tilbage til det offentlige nummer, til den institution for eksempel, der ringer.
0: Lød det fra Jan K. Strup, digital efterforsker for cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Tak skal du have, fordi du var med. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sagen. Og lige nu der er enheden i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget er inviteret til en briefing om sagen i dag. Efter en armlægning mellem regeringspartierne, der slipper 2055 udlændinge nu for at vente på mulige stramninger af systemet, før de kan blive danske statsborgere. Det fortæller den socialdemokratiske udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
7: Vi efterser de her personer helt til bunds endnu en gang. Det vil være anden gang, de bliver efterset. Og så kan vi behandle lovforslaget i Folketinget, når vi kommer til foråret. Og så for alle fremadrettede ansøgninger, ja, der er det regeringsholdning, at de kan så gennemgå en screening også.
0: Og forud for den her melding fra ministeren i dag, der ligger langstrakte interne diskussioner mellem de fire partier i regeringen. Og min kollega Frederik Sundby giver dig her et overblik over sagen.
8: Og jeg begynder for 9 måneder siden, mens der stadig lå rester af nytårskrudt i gaderne. Her fik 2055 udlændinge besked i e-boks om, at de snart ville blive danske statsborgere. En af dem var amerikaneren Julie Broberg, der har boet i Danmark i 27 år.
9: Vi har udfyldt alle de krav, de stillede til os.
8: Hun og de andre ansøgere levede blandt andet op til kravet om at være i arbejde, og de havde også bestået prøver i dansk historie, kultur og sprog. Der manglede bare den endelige formelle godkendelse i form af et lovforslag i Folketinget, som der var flertal for. Men så skete det her.
10: Kære danskere, jeg har i dag indstillet til Hans Majestæt Kongen, at der udskrives valg til Folketinget.
8: Da der så var dannet regering i juni, var de mere end 2.000 udlændinge meget længere fra at få et dansk pas. For selvom de var så godt som godkendt, vil Socialdemokraterne nu først have undersøgt, om det er muligt at stramme systemet med en obligatorisk samtale om demokrati.
11: Altså, jeg tror, rigtig mange danskere, ligesom Socialdemokratiet, er optaget af, at vi giver statsborgerskab til nogen, som også bærer de danske og de demokratiske værdier i hjertet.
8: Lød det her fra indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og det vakte kritik fra flere kanter her i blandt Socialdemokraternes eget bagland, hvor halvdelen af de 59 lokalformænd, vi fik fat på i sidste måned, var imod at lade ansøgerne vente.
12: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet nok.
13: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
8: Statsministeren lyttede til kritikken, men stod fast.
14: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme.
8: Og hun stod fast indtil i dag, hvor det altså er endt med, at de allerede godkendte ansøgere skal undersøges en gang mere med de gamle regler, inden de kan godkendes igen og blive danske. Og det er amerikaneren Julie Broberg lettet og glad over.
9: Jamen, vi vil holde en stor fest her til sommer og fejre alle de, ja, fejre det med alle de venner, vi har haft igennem alle årene. Forhåbentlig.
0: Ja, på Christiansborg, der får nyheden om de 2055 statsborgerskabsansøgere stor opmærksomhed. På Facebook, der holder Venstres formand Troels Lund Poulsen

0: er også bekymret, fordi de 2055 ansøgere nu får deres sag behandlet, før en ny model er på plads.
1: Det er et kæmpe stort problem, at Socialdemokratiet de nu løber for deres valgløfte om at screene ansøgerne og vælger at give køb på den her stramme udlændingepolitik til fordel for den yderste venstrefløjspolitik.
0: Omvendt så er Radikale Venstre godt tilfreds, siger indfødsretsordfører Magnus Give Jensen.
2: Jeg ser, at regeringen har taget ansvar for nogle af de mennesker, som har stået i et vakuum, som har gjort alt det rigtige.
0: Ifølge Enhedslisten så viser regeringens beslutning, at presset virker. Alligevel så er gruppeformand Peter Velblund skuffet, fordi det samtidig tyder på opbakning til en fremtidig screeningsmodel.
3: Jeg er i hvert fald meget, meget skuffet over, at der nu tegner sig så stort et flertal for at indføre sindelagskontrol, hvor vi begrænser folks demokratiske rettigheder ud fra, hvad de går og tænker. Og derfor er det også en sort dag for demokratiet.
0: Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Vi hører altså, at det er en sag, der for alvor deler vandene. Har oppositionen ret, når den siger, at Socialdemokratiet her har tabt et slagsmål internt i regeringen?
4: Ja, det synes jeg faktisk godt, man kan sige. I Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget. Så kan man sige, til gengæld, så er de tre andre regeringspartier gået med på, at man fremover indfører netop sådan en screeningsmodel, hvis det ellers teknisk og juridisk kan lade sig gøre.
0: Ja, i forhold til det, altså den her screeningsproces og fremtidige ansøgninger om statsborgerskab, hvad er det så for en politisk kamp, der kunne vente forud?
4: Ja, nu er regeringen så blevet enige med sig selv om, at man vil indføre sådan en model, hvis det kan lade sig gøre, men regeringspartierne er langt fra enige om, hvad der ellers skal gælde af regler, som man som ansøger fremover skal leve op til for at få et dansk pas. Der vil Socialdemokratiet undgå enhver form for lempelse. Omvendt har vi hørt de andre regeringspartier tale for en række lempelser, blandt andet at sidestille uddannelse med arbejde, så der er stadig et slagsmål internt i regeringen.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjølmansø. Og så skal vi til Spanien, hvor de skal til valg i utide. I formiddag der meddelte deres premierminister, venstreorienteret Pedro Sánchez, nemlig at de skal til stemmeurnerne søndag 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Den tidlige valgudskrivelse kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked.
5: Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis.
0: Tiden er kommet til, at spanierne beslutter, hvilken fremtid de ønsker for dem selv og deres land. Det er nu op til dem, lød ordene her fra Sánchez, lige efter, at han havde udskrevet valget på et pressemøde i den spanske hovedstad Madrid. Og så velkommen til dig, Anna Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Altså, hvorfor udskriver Pedro Sánchez det her valg i utide?
6: Fordi det er den eneste vej, hvis han skal forsøge på at sparke sig ud af en situation, som ser nærmest umulig ud. Masse boligdemonstrationer. I fredags tabte regeringen en afstemning i parlamentet om nye boligdekreter. En uløst migrant-kaosagtig situation i Ceuta. Han bliver nødt til at forsøge på at gå offensivt ind i det her styre-fortælling, og det forsøger han at gøre ved det her.
0: Ja, for hvad er det, han håber, eller tror måske også, at få ud af det?
6: At det her det bliver en folkeafstemning om boligspekulanter. Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sánchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sánchez har.
0: Men man kunne også sige, at det er måske lidt risikabelt for ham, fordi jeg risikerer også at give bagslag.
6: Ja. Det gør det. Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Lød det fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og med det, Thomas Mørk, skal vi over til dig. Han har en vejrudsigt.
7: Det skal vi, og jeg kan fortælle, at et frontsystem sniger sig sådan lige nord omkring Danmark. Det sender ret mange skyer ind over fra en vestlig retning, så forvent en grå eftermiddag og også en skyet aften. Og så kan der være lidt regn til tider, det er nok primært i Nordjylland, i hvert fald hen over eftermiddagen. Det er til gengæld mildt, en 15-18 varmegrader, og det bliver så talt lidt ned af, det blæser en jævn til hård vind fra en sydvestlig retning af Vendsyssel derop til Kuling, så der er sådan lidt på alle parametre, mere eller mindre i aften.

0: er det fortsat skyet, noget blæsende og primært let regn, hister her.
1: Tak for det. Det var Camilla Mærsk, der havde sammensat den her middags radioavis. Ha' en god mandag.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen hørte vi her. Don't leave me on the dance floor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi så i gang med det hele den her mandag, og et program, hvor jeg lige straks blandt andet kan byde på nye toner fra Uro, og senere også fra amerikanske Noah Carter. Eftersom det er en ny uge, vi har taget hul på, så er der jo også nyt hit til på vej, og et nyt ugens album. Og hvad angår ugens album, jamen, så kan jeg fortælle, at det kommer fra Marie T. Så velkommen til
1: P4 Play.

Og så er det jo altså nu uro, vi skal have fat i her på 4 Play Sanger og Sangskrivel, som vi jo kender for en efterhånden pænt lang stribe hit. Uden godt håbsvar her, så har der også været sange, som føles godt, for eksempel om min bror og Happy Days, og på det seneste også Nirvana, som jo er en ret så ny sang. Og en af dem, Uro, har med på sit helt nye album, Der bor to verdener i mig. Et album, der jo kom i fredags, og en plade, hvor han har sat sig for at give os en lille indblik i hvert fald dele af sine verdener-sange, der er blevet til på baggrund af oplevelser, han har haft gennem indtil tider ret kompleks opvækst på den københavnske Vestegn. Og nu hvor vi jo allerede kender en af sangene, som sagt, fra det nye album, altså Nirvana, så lad os her lytte til et andet af albumets numre, nemlig det, der hedder Dag Etter.

Der bor to værter i mig, altså titlen på det nye album fra Uro og fra pladen, der lyttede vi her til sangen Dag 1. Lige straks på B4, der får du regionale nyheder, og frem til dem, der får du også Holly Humberstone her. Ny sang fra hende, der var Too Cute, tilbage.

0: nyheder fra DR København.
1: Det skal være nemmere og hurtigere at komme frem på Motorring 3, og derfor udvides den fra 3 til 4 spor i begge retninger. Det er partierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, og samtidig skal der bruges støjreducerende asfalt, og hastigheden sænkes fra 110 til 90 km i timen. Motorring 3 er en af landets mest befærdede motorveje med over 145.000 biler i døgnet. Og derfor er tusinder af boliger langs motorvejen også stærkt belastet af trafikstøj, blandt andet i Gladsaxe, hvor Sadal Benli fra SF er borgmester.
2: Men overordnet, hvis man skal sige noget sådan rationelt om, hvad der er et godt og dårligt projekt, så er det det her, der er målestokken. Og det siger, at det her det er et virkelig godt projekt. Der bliver bedre fremkommelighed for bilisterne.
1: Og beklager, det var en positiv trafikforsker, Mogens Foskerav, I hørte her. Omkring 40% af boligerne langs motorvejen kan få reduceret støjen med 3-4 decibel. Og borgmesteren Sadal Benli kommer her, og han kalder det for et rigtigt skridt. En skridt i den rigtige retning, undskyld.
3: Vi havde jo gerne været foruden, at man lavede den, man tager nødsporet i brug som et fjerde spor på strækningen, men samlet set, kombination af dræneasfalten og hastighedsnedsættelser på de 90 km kommer til at få en mærkbar effekt på støjen.
1: Region Hovedstaden er blevet frifundet i en sag om veganske måltider. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen på vegne af en vegansk kvinde, der af to omgange i 2020 var indlagt på Hvidovre Hospital. Under indlæggelserne blev kvinden tilbudt en vegansk kost, der ifølge hende ikke var tilstrækkeligt nærende. Derfor lagde foreningen sagen på baggrund af forskelsbehandling. Østerlandsret stadfæster nu, at regionen skal frifindes i sagen. Lidt sol, men efterhånden bliver det skyet. Temperaturen mellem 16 og 19 grader, og vinden er lidt til frisk.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Og med Dina var det her på en mandag, der er alt andet end forbandet 12.35, siger klokken. Free Play er tilbage i luften, og jeg kan byde på et nyt hit tip lidt senere i denne afdeling. Programmet senere også på Uges Danske Musiknavn og Hitdepotet blandt andet. Og et andet fast indslag i det her program, det er jo ugens album. Det skal vi til lige straks. Marie, kan I stå for det efter

0: Another Simple Day, sang hun Laura Hermann.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Marie K., der er kvinden bag dennes album her i P4 Play. Det er hun med sit helt dugfriske nye 8. soloudspil Mere Pop. Et album med nummer, hvor hun har lavet sig inspirere af den håndspillede musik, som den ser ud tilbage i 70'erne. Og hvor hun som sin sparringspartner har allieret sig med musikeren og produceren Jonathan Bremer. 8 sange er der i alt på albumet, og de er alle sammen ligesom udformet som små fortællinger, hvor vi hører om Marie K.'s jagttagelser, om mennesker, hun enten har oplevet eller opfundet, eller måske begge dele til de her sange. Og vi skal selvfølgelig lytte til en sang hver dag fra det her nye album, og vi har endda fået Marie K. til selv at fortælle lidt om hver enkelt sang. Dermed også den, vi starter med i dag.
2: Mere Pop er albumets første sang og titelsangen. Hovedpersonen er en dame på omkring de 80, som snakker om, hvordan at alting var bedre i gamle dage. Hun savner sin ungdom, og hun savner sådan, som det var. Sangen slutter med, at hun siger, at nu køber de kanoner. Folk er skræmt fra vid og sans. For hvem her i byen vil ikke bare danse? Og efter jeg havde skrevet hendes afslutningsreplik, så gik jeg sådan en aftentur og hørte det nye Harry Styles album. Og der er et sted, hvor han synger, if you must join a movement, make sure there's dancing. Så jeg føler til sidst, at ligesom at hovedpersonen og mig og Harry blender lidt sammen i et.

det er altså nogle skønne toner, Marie K. hun byder sig til med på sit nye album Mere Pop. Som sagt var det titelnummeret, vi lyttede til i dag, og der er mange flere gode sange, hvor den kom fra. Og nogle af de sange lytter vi jo altså til de kommende dage her i P4 Play. Lige nu, der lytter vi til nyt fra svenske Benjamin Ingrosso. She stood

0: Monopolet. Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Play med Andrew Jensen.

Cher Glipper hedder sang her. Elba var det, og det var jo hende, der stod for vores hit i sidste uge her på P4 Play med netop den sang. Og gæt hvad? Vi har sådan set også et hit i denne uge, og det er faktisk lige straks, vi skal videre til det. Men først er Miley Cyrus, så let's get married.

0: Bass Persuade til at tænke den på det nye album fra Miley Cyrus. Og sangen her fra albumet var, som nævnt, Last Gas, Married.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så nu, der skal vi videre til den sang, vi simpelthen skal lytte til allermest i programmet i den her uge. Den er med en artist, der har været ret så meget væk fra rappelyset her de seneste 4 års tid af forskellige årsager. Ikke mindst fordi hun er blevet mor til 2 børn, og så har hun ellers rigtig godt kørt. Artistkarriere er jo ikke vigtigere i den sammenhæng, end den lige må vige for en periode. Men nu er Emilie Molsted Nørgaard tilbage. Sangeren og sangskriveren, som vi jo kender som Jada, det er hun med de første nye toner, der er kommet fra hende tilbage siden 2022, hvor hun var aktuel med det storslåede album Allemand. Så den her nye sang, vi skal høre med nu, den er altså ved at våge på at stå ikke mindre storslående. Det er den, der er udsigt til IP4 Play. Den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me. Det er altså

0: Et af de største offentlige registre har været udsat for alvorligt misbrug. Uvedkommende har skaffet sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på ca. 8,8 millioner levende og afdøde personer i det centrale personregister. Gennem ca. 10 dage i september fik ukendte gerningsmænd adgang til oplysningerne ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet, Jens Myhre Petersen, har aldrig oplevet noget lignende.
1: Altså, det er det største brud nogensinde mod det danske CPR-register. Det er der ingen tvivl om.
0: Og i Svendborg er Lykke Taggaard Wilhelmsen bekymret.
2: Vi har ikke rigtig så meget kontrol over de ting mere. Det er jo ikke særlig fedt, når det er noget rigtig personfølsomt og noget, som der kan gå hen og give nogle meget slemme konsekvenser.
0: Peter Mathiasen fra Aarhus vil også holde et ekstra øje.
3: Jeg er nok mere skeptisk over for henvendelser udefra, og vil nok tænke mig om ekstra gang.
0: Og det er netop vigtigt, siger Jan Kåstrup, der er digital efterforsker for virksomheden CSCIS.
4: Man skal være ekstra opmærksom på både sms'er og e-mails, der bliver sendt ud. Man skal være opmærksom på, hvis man får en eller anden varsling på, at der er optaget en kredit eller andet. Altså man skal simpelthen reagere også på telefonhenvendelser, som kan være mere målrettede.
0: Spanierne skal til valg før tid. I formiddags meddelte premierminister Pedro Sanchez, at de skal til stemmeurnerne søndag den 29. november, 8 måneder før valgperioden udløber. Hans beslutning kommer efter store demonstrationer mod stigende priser på det spanske boligmarked. Og ifølge vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så håber Pedro Sanchez på, at valget bliver en folkeafstemning om boligspekulanter.
5: Og at man under valgkampen vil komme til at tale rigtig meget om, hvad Sanchez og Socialistpartiet vil gøre for alle de mange spaniere, som desperat leder efter en bolig, som de er i stand til at betale, at man vil tale om det og meget mindre om migranter og alle de andre problemer, Sanchez har.
0: Men det kan også risikere at give bagslag.
5: Meningsmålingerne ser elendige ud. Det ser svært ud lige nu. På den anden side, hvis det nu lykkes Socialistpartiet at komme styrket ud af det her, også selvom de skal tilbringe en valgperiode i opposition, så kan det jo godt være, at man mener, at det er umagen værd.
0: Årets Nobelpris i medicin går til tre forskere, der har fundet en måde at tænde og slukke for enkelte nerveceller i hjernen. Prisen går til tyske Peter Hegemann og Georg Nagel og Carl Deisseroth fra USA. Det oplyser Nobelforsamlingen ved Karolinska Instituttet. Begrundelsen er, at de tre forskers arbejde har givet større forståelse for neurologiske og psykiske lidelser. Mest skyde og lidt regn er til, især i Nordjylland, 15-19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
6: Tak, Anne Mette.
7: P4. Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, ja, stadig det meste af en time har vi jo fået os ind på Olsen om de overtager lidt senere. Det var Emma Seestad Høgh, der lagde for i den her time med Margarita i dit hår. Jeg ved ikke, om Nora Karm har Margarita i sit hår. Han har i hvert fald en ny single ud, som vi selvfølgelig skal høre i dagens udgave af programmet her. Jeg kan også byde på nyt fra en ny dansk artist, der hedder Ida Lilje, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10, også på vej i programmet. Og lige straks uges danske musiknavn, hvem det så ikke kan være i P4

0: I'm living without you. Nyt fra Stella var der her, Dirty Nails.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu, på den her tidlige bandet eftermiddag, der er vi jo så nået frem

6. oktober 2006. Så derfor skal vi i ugen her høre en sang fra det plade hver dag. Og lad os bare begynde med den sang, der gav dem et sandt monsterhit, vil jeg sige, i 2006. Den blev det absolut største hit på P3's lytterhitliste tjeklisten det år. Og ved musikmagasinet Gaffas sårlige prisuddelinger, der kårede læserne der sangen til årets hit. En sang, som vi dengang bare elskede at høre igen og igen.

Ostens musiknavn i P4 Play er jo altså Nephew. Vi fejrer simpelthen, at deres tredje studiealbum Intercom kom ind i den her tid, kan fejre 20 års jubilæum, og den store jubilæumsdag er jo altså i morgen den 6.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Bad Taste var det her med engelske Freya Sky, før hende også Maja Maja og Vokseværk.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så videre nu til et ret så nyt navn på musikscenen herhjemme. Hun hedder Ida Lilja og giver storslået pop med oprigtig nærhed. Noget, der ikke mindst kommer til udtryk, når hendes karakteristiske stemme og hendes elektroniske produktioner sådan lidt smelter sammen med lyden af levende trommer og elbas. Noget, som man alt sammen kan høre på den EP, der kom her for nylig fra Ida Lilja, som hedder Stor som Solen. Og helt sikkert vil man også kunne høre det ved de koncerter, hun skal ud og spille i den her måned. De første af dem finder sted på torsdag i Køge og på fredag i København. Og her nu, lad os lytte til en fin sang fra EP'en. Den hedder

Kys på mit hjerte hedder sangen her. Ida Lilja var der altså, vi har lyttet til, og sangen som nævnt hentet fra hendes nye EP, Stor som Sol. Om et øjeblik, EP4 Play, der gælder det hitdepotet. Du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Det, og lige nu, der får du også en ny sang med Taylor Swift, Patient Zero.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, helt som det jo plejer at ske, sådan cirka på det her tidspunkt i programmet hver dag, så er det nu, der er åbent ind til hitdepotet, og der er på vej til dig tre, du kan lide fra 1 og 10, tre sanger, og så lidt ældre dato, men det er stadig gode, det lover jeg. Og tid, som alle sangene er hentet fra i dag, er 90'erne, og vi begynder ikke i, men med Texas.

Tre du kan lige fra 1 år til fik du her. Vi var jo så tilbage i 90'erne i hitdepotet i dag. Først med, som sagt, Texas på Black Eyed Boy. Den var fra 97. Det var den sang, vi fik bagefter også, altså fra 97 i Turtle. Og det samme med B.B. Winans på I Wanna Be The Only One. Og så sluttede vi ellers her i 1999 med amerikanske The Mavericks. Så Here Comes My Baby. Og de hygger sig rigtig i The Mavericks her. Jeg tror, de kunne blive ved sådan her resten af eftermiddagen, hvis det skulle være. And jeg tror, vi skal sige tak for nu til dem, og så ellers komme videre her med Amy White.

danske amateur, at var det som sagt her, og Only For You. Stadig på vej i dagens P4 Play, om ikke så forfærdelig længe. Noah Kahn og en helt ny sang fra ham, og her nu også en helt ny sang. Malte August er det, der kan gå på

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

der sang, jeg tror, de fleste er stødt på et eller andet tidspunkt her i løbet af de senere år. Stick Season er det jo det store hit, der kom fra den amerikanske singer-songwriter Noah Kahan tilbage i 2022. Og Monique sang også er hans største hit indtil videre i karrieren, det vil jeg næsten tro. Noah Kahan, han er for tiden ude på stor verdensturné. Han skal i aften spille i Sydney i Australien, og i slutningen af næste måned, der vil han være nået frem til København, hvor han skal spille i Royal Arena den 28. november. Og det kunne da vel meget vel tænkes, at han ved, koncerten der vil have sin helt nye single med på setlisten. En sang, der kom frem i fredags, og som hentet fra soundtracket til den kommende nye Hunger Games-film, Sunrise on the Reaping, der får premiere ligeledes i slutningen af november. Noah Kahan, han er stor fan af Hunger Games-filmene, og har længe gerne ville bidrage med en sang til en af filmene, når du sker det altså med den her nye, der hedder Draw You Out.

altså Noah Card, som sagt, og hans helt nye sang fik vi, den der hedder Drew You Out. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, skal vi ikke se at komme helt ned i gear. Det skal vi sammen med Betty Boss her på Camera Roll.

0: Eminent toner derfra, altså Betty Bars Camera Roll var sang, vi fik, og der kommer mere ny musik i øvrigt fra Betty Bars i næste uge, der har hun et helt album ud. Jeg er klar med mere på 4 Play i morgen til sædvanlig tid, naturligvis, og lige straks, der er det på Aarhus Nahum, der er klar til at stå foran om at længe. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, sådan lyder kritikken fra Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage. Rigsrevisionen konkluderer, at det øger risikoen for sent, at patienterne får den rette behandling og støtte til at leve med demens. Regionernes udredning af patienter for demens er kritisabel, skriver Rigsrevisionen i en beretning, der netop er blevet offentliggjort. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, er i gang med at efterforske et stort indbrud i CPR-systemet. Gennem omkring 10 dage i september fik uvedkommende adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner nulevende og afdøde personer ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Lige nu er NSK i gang med at sikre beviser og data, som kan pege på, hvem der står bag. Det fortæller vicepolitiinspektør Niklas Fallesen.
4: Vi har modtaget en anmeldelse om uberettet adgang til CPR-registeret og hvad der forventes at være et større dataudtræk fra registret. Alle kender jo tallene på nuværende tidspunkt, og det er rigtig mange danskers oplysninger, som formentlig er blevet taget ud af CPR-registeret, og derfor så prioriterer vi sagen højt.
3: Digitaliseringsminister Christina Egelund ser også med stor alvor på sagen og kommer med en opfordring til os alle sammen.
5: Det, man skal holde øje med, det er, hvis man bliver kontaktet, det kan være på telefon, på sms eller på andre måder, af nogen, som kender dit navn, kender din adresse, kender dit CPR-nummer og gerne vil have dig til at klikke på et link eller dele flere oplysninger med nogen, uanset hvor sympatisk eller troværdig vedkommende skal være.
3: Personer med navne- og adressebeskyttelse er ikke berørt af databruddet, oplyser ministeriet. I Frankrig holder omkring 500 gymnasier helt eller delvis lukket i dag. Det sker efter voldsomme protester fra studerende flere steder i landet. Eleverne er utilfredse med lange skoledage, fraværende lærere og nedslidte skoler. I løbet af 2 uger er protesterne gået fra vrede studerende med bannere til grov vold, biler i brand og afbrænding af skoler. Dansk-franske Alia Kongsted går i 3.G i Montpellier i det sydlige Frankrig, og hun har også været på gaden.
6: Det er et problem i Frankrig, fordi vores lærere har prøvet at protest en rolig måde for mange, mange år. Og det er kun nu, hvornår der sker noget voldsomt, at de lytter lidt til os.
3: Over 2.000 er blevet anholdt, og ifølge den franske undervisningsminister er 24 gymnasier blevet vandaliseret eller ødelagt af brand. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland, mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. I studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele.

0: og Bastille med Pompeji.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og vi er bare klar.
2: Ja, i den grad.
0: Vi har været klar længe, faktisk.
2: Ja.
0: Nogle gange sidder vi bare...
2: Det er jo sådan, man vågner, ikke?
0: Ja.
2: Så er man klar.
0: Skal dagen bare gå. Men nu er vi her, ja. Det er fedt.
2: Så lad os starte med nogle af de positive ting. Lad os da lige starte med at sige, siden sidst landsholdet godkendt. Det er godkendt.
0: Ja, ja.
2: Nå, men der har også været konkurrence i noget andet. 1198 kilo. Ja, det er den nye Danmarksrekord i græsker. Den blev vundet i weekenden.
0: Det så jeg godt.
2: Ja. Det er jo det samme som en Polo eller en Ford Fiesta. Det er samme vægt.
0: Ja, uanset farve.
2: Ja, det er så Peter Holst Olsen nede fra 4700 Næstved, der har gået og gødet den og klappet den lidt og talt med den hver morgen, den her græsker.
0: Jeg forstår det simpelthen ikke.
2: Nej.
0: At de kan blive så store.
2: Nej.
0: Og der er en anden ting, jeg heller ikke forstår.
2: Ja.
0: Hvorfor, at hvis man endelig skal pumpe et eller andet op, hvorfor så klam græskar? Hvorfor ikke en lækker fersken? Eller en kæmpe banan?
2: Jamen, græskar,
0: eller et eller andet, man godt gider?
2: Jamen, græskar er sgu vundet frem, Poulsen. Altså, der er jo Hokkaido-suppen, ikke? Jeg ved så ikke lige, om det er det græskar, man gør noget ud af. Men altså, og så er der jo det her Halloween. Det er jo det, der er rykket ind, også fordi børn er jo blevet svage. De kan jo ikke, som i gamle dage, hakke med et stemmejern og en hammer og lave en rolygte. Det skal være blødt, så de kan tage det ud af toppen af sådan en græskar. Nej, jeg har lavet en lampe. Ja, det er flot.
0: Ej, det er det.
2: Jeg savner sgu de gamle rolygter, du. Det må jeg sige. Det var...
0: Men en ferskenlampe, den er til at arbejde med sådan en.
2: Så, nå, men tillykke med det.
0: Ja.
2: Tillykke med det.
0: Ja. Det er da imponerende. Det er også bare lidt spildte kræfter.
2: Ja.
0: Og noget, man kunne være glad. Folk kunne spise det og sagde, det var lige det, vi har manglet. Nå, så læste jeg, at når det går løs med Melodi Grand Prix for svenskerne næste år, så er der et 90-ikon, der lige har smidt sig ind i manesien igen, og så tænker man, nej, fordi de har så meget godt i Sverige. Vi er jo ikke et program, der går op i den slags der, men når der så sagt et svensk 90-ikon, så er du klar, så ringer der en klokke,
2: så
0: spiller de med fejhold.
2: Ja.
0: Men gudskelov, det er bare E-Type.
2: Nå, okay.
0: Og ja, altså, E-Type stakker på. Alt det der, så jeg skal bare fyre det i. Det er ligegyldigt. Han har også været med før i 4 og 8.
2: Ja.
0: Min frygt, det gav mig godshud, det er bare så, tænk, hvis Dr. Alban. Det havde været far i hold.
2: Ja.
0: Men det er det gudskelov ikke.
2: Det er bare E-Type.
0: Og det synes jeg er en god ting ved dagen i dag. Ja.
2: Som jo hedder Bo.
0: Hvad?
2: Han hedder Bo i virkeligheden.
0: Ja.
2: Nå, vi nåede også lige til at tale om vejret. Det gør vi jo hver dag, os danskere.
0: Ja.
2: Og det er skide godt, og det er det de næste par dage.
0: Men det er jo hver dag.
2: Ja. Men fra onsdag, bare rolig, så får I efterår.
0: Ja, så bliver det blæst og regn.
2: Yes.
0: Ja, når man tror, fordi det, jeg vil jo også sige selv, jeg har været sådan en lille smule et kompas, der har fået dasten forkerte retning, i forhold til, at vi lukkede shortsæsonen i onsdags.
2: Ja.
0: Så er det bare stadig shortsvejr.
2: Er du har shorts på?
0: Nej, ikke helt.
2: Nickers?
0: Nej, ikke helt. Men jeg vil sige, den nederste halvdel af min bukser er meget transparente, så for det utrænede øje kunne det da godt se ud, som om jeg stadig havde sådan
2: noget. Nå, okay, bevares.
0: Ja. Nej, du, jeg der er lukket for de små flotte mandben for et år.
2: Ja.
0: Ærgerligt.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm. This ain't the world, what is watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren og Ordinary. Det her er en skæbne uge for os.
1: Alt er på spil.
0: Ja, det er det da. Ja. Det synes jeg. Nej, men vi er lige... Altså, vi kører to quizzer minimum her i programmet, nogle gange 3-4-5 stykker flere. Men jeg tror, vi har meget fokus på, fordi at det er den sidste uge, så har vi lovet nulstil, og det er noget, vi har indført, fordi vi plejer at være så gode.
1: Ja, og siger, så, når du siger sidste uge, er det jo fordi, vi kører jo den her quiz frem til efterårsferien,
0: ja.
1: Og så nulstiller.
0: Så der er ikke, så det er pointugen, den her.
1: Ja.
0: Og det havde vi nok ikke indført, hvis vi havde kunne se så klart i krystalkuglen, at vi var bagud og ikke rigtig kan nå at vinde holden.
1: Nej.
0: Det skal jo ikke nogen hemmelighed. Vi laver de her regler for, at vi selv kan se godt ud.
1: Ja.
0: Fordi der er ikke rigtig nogen andre, der gider
1: ikke. Er det gennemtænkt? Nej, ikke rigtigt.
0: Nej, men nu er vi endt her, ja, nej, og så bliver vi så til gengæld også i sporet. Og i dag, hvad er det i dag? Det er en kæmpe fødselsdagsdag. Så det vil sige, så bliver det i dag. Vi sætter ind med sidste runde inden nulstilling af fødselsdagsquizzen. Så hvis du mener, du kan overbevise os om, at du har fødselsdag i dag, så er bare nu, du ringer på 70 25 26 00, og det kan du gøre, uanset om du har fødselsdag eller ej.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Det er jo fuldstændig i orden at lyve. Vildere en amerikansk præsident kan.
1: Ja, så skal du være tidligere.
0: På cirka samme tid og mængde ord. Fordi det er det, at lejen går ud på. Det er jo om at fintune apparatet. Det er jo os, der sætter det helt til skue, men det er jo noget, vi alle sammen træner, når vi har fødselsdagsquiz derude. Så får man lige, okay, hvor er vi henne? Hvad gør vi? Okay, den havde jeg ikke. For det er de små ting, der afslører, om folk har fødselsdag.
1: Og det handler, altså nu er det, handler det jo ikke om bare at lyve. Det kan jo også være, at man simpelthen bare har behov for at blive fejret fuldstændig
0: helt
1: balstyrkisk over hele landet. Og det er jo det, vi kan.
0: Ja.
1: Vi kan jo bare trykke på nogle knapper, og så er der altså fejring.
0: Vi ved, der er 16.524, der er fødselsdag i dag.
1: Ja. Inden de nedlagde F-16, havde vi jo også direkte adgang til, at de kunne flyve hen over din bogpæl.
0: Ja,
1: og smide noget røg.
0: Det er blevet en larmende omgang.
1: Ja, men de flyver heller
0: ikke. Så det er vi droppet.
1: Så, ja,
0: så ja, de nye er for dyre.
1: Ja.
0: 70 25 26 00. Og vi lytter lidt til, hvad du har at sige om din fødselsdag. Og så er det sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej. Og hvis du snyder os, hvilket der er nogen, der har gjort i nyere tid, således at den faktisk står 4-3 til sine lytter, så sender vi dig en gave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Yes.
0: Det er reglerne for fødselsdagsquizzen. 70 25 26 00. Og ja, vi var også bagud i sidste runde, da vi havde Daniel og hans 49 års fødselsdag igennem. Daniel.
2: Yes.
1: Vi skal finde ud af, at du har fødselsdag i dag. Daniel, for fanden, altså nu begynder du at...
0: Ja, vi var egentlig meget i retning af, at du har fødselsdag i dag, men nu kan du...
1: Nu begynder du at røve historien.
0: Nu står du og jogger i den.
1: Ja, det altså, gør
0: vi. Så nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
1: Nu tror vi ikke, du har fødselsdag.
0: Nej, det gør vi ikke.
1: Nej.
2: Jamen, kunne det måske være med vilje?
0: Det ved vi ikke. Vi tror ikke på, at du har fødselsdag.
2: Så det er sidste svar?
0: Det er det.
2: Okay. Jeg fik det, hvor jeg skulle.
0: Helt diskret glæde.
1: Sidder to sørøver.
0: Sidder og knækker, så træbenet falder af, og Babagøjen den bliver rundtosset. Men det var fordi, at

0: begynder at rode rundt i sin egen løgne og tidslinjen og sådan noget. Ja. Og der var vi skarpe. Der fanger vi den. Ændrer mening. Bang! Hakker ind med et point. Således at det nu står
1: 4-3
0: til jer. Vi tager en runde med i dag. 70-25-26-00.

0: Tinsy Boys med Heart. 70 25 26 00. Vores telefonnummer, der er fødselsdagsquiz i dag. Du kan risikere at blive fejret på landsdækkende radio. Du kan også blive udsat for en hånlig sørøverlatter. Ja, sådan noget i den stil. Ja, men okay, det er det, det handler om. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizen.
1: Vi er et håbprogram.
0: Ja, det er vi.
1: Og vi prøver at omfavne de gode og de glade nyheder, og der er mange af dem, heldigvis, ja. Hvis man åbner øjnene.
0: Og så er der...
1: Så er der så også nogen, der kan lyde negative, men kan de blive positive?
0: Der er der også alt det der mellem. Så er der nogen, der er små, og nogen, der er store. Ej, hvor skal vi favne meget? Derfor putter vi ned i kasser. Og lad os tage den med småt og godt.
1: Ja, dagens store nyhed, det er jo det her med 8,8 millioner navne. CPR-nummer og adresser simpelthen er...
2: Ja, de er jo blevet stjålet.
1: Lad os da bare være ærlige. De er jo blevet hapset. Og det er jo... Det er jo, der må sidde nogen med nogle meget, meget, meget røde ører. Det må jeg bare sige. Det er jo sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Ja. Vi er, altså, det skal der jo være styr på. Det vil jeg sige. Og så kan man sige, chefen for det hele, eller ministeren for det hele, Christina Egelund, siger, ikke udelukke, vi skal have nye CPR-nummer. Altså,
0: det er for tidligt at sige.
1: Det er for tidligt at sige. Lad os se, der er gang i en efterforskning af et muligt andet. Vi blander os udenom. Vi siger bare, det er rigtig mange tal, der er ude at svømme.
0: Ja.
1: Men spørgsmålet er, man kan udnytte, og det her håbkor-elementet kommer ind.
0: Ja, om vi ikke bare skal bruge det til noget positivt og så komme videre. Ja. Fordi det er da forfærdeligt.
1: Det er det da.
0: Men altså, vi er jo vant til også, at man hele tiden skal opdatere sin password, så kunne vi ikke bare beholde fødselsdagstonen? Altså, og det kan også være, at der er nogen, der har lyst til at rykke det på den.
1: Altså fødselsdagstonen beholder vi.
0: Ja, min udgangspunkt. Og så kan vi selv... Så hvis du nu godt kan lide at have nogle tal bag dig, jeg godt kunne tænke mig, at jeg vil gerne have guitarfod 14 som password efter min fødselsdato, så kan jeg bare gøre det.
1: Så det kan godt være mere end 4 cifre?
0: Ja, så det må du selv om, at du kan også bare sige, at jeg skal bare have 1, 2, 3, 4.
1: Jamen, jeg synes, det er god. Og så simpelthen lave en hjemmeside, lidt ligesom da alle folk synes, det var rigtig fedt at have sit eget navn på en nummerplade. Jamen, så var det bare først til mølle, så får du det der.
0: Hvis jeg var minister, flyt af dem.
1: Ja.
0: Over på borgerne.
1: Det vil jeg også gøre.
0: Det er også bare jer, der er dårlige.
1: Ja.
0: Så I har til i morgen til at lave jeres eget CPR-nummer.
1: Det er en manøvre, men den skal nok lykkes.
0: Og det er måske bare der, vi er. Så skal vi ikke bare gøre det.
1: Jo.
0: Det er da håbløst gammeldags. Det er jo lige før, det er sådan noget ruteindeks med CPR-nummer. Ikke?
1: Men der er så mange, der skal have lavet om i deres... Jeg kender jo mange, der har tatoveret deres CPR-nummer, fordi de synes, det er unikt.
0: Ja.
1: Men okay.
0: Men nogle gange er det også bare meget fedt at huske.
1: Ja,
0: der er jo så mange tal i verden nu.
1: Ja.
0: Ja. Nå. Der har også været spillet utroligt mange landskampe, vi er jo lige omkring det. Hvem skulle da have troet, at det ville falde så fint ud for Danmark?
1: Ja, det var der.
0: Når vi ikke lige frem har sprudlet. Nej, og Norge, de var så meget på toppen. Jeg skal da love for, at der også er blevet hverdag i Norge. De er sidst i puljen.
1: Nu er der for alvor blevet ro.
0: Ja. Ja, jeg fik den. men i den forbindelse, nu var der jo Cristiano Ronaldo, han blev jo rasende.
1: Ja, fra Portugal, ja.
0: Ja, og så fløj han hjem med sit privatfly.
1: Ja.
0: Nu så jeg også bare, at da Norge så havde tabt til Portugal, så går der heller ikke lang tid. Fuf, så er Haaland og Ødegaard og alle de store der, de flyver også bare hjem med privatfly.
1: Jamen, så skal de hjem og græde.
0: Jamen, og Ståle Solbakken altså, han siger, de har brug for at trække vejret lidt. Måske ser vi starten på en ny tendens blandt fodboldspillere, at det bare videre med privatfly, når der er problemer.
1: Ja.
0: Dem, der kan.
1: Det er det nye.
0: Ja.
1: Jamen, det er fedt.
0: Ja, jeg tager bare mit fly.
1: Den her er jeg lidt i tvivl om, Poul. Den skal vi lige vende. Er vi et hytteostprogram?
0: Nej.
1: Det er vi ikke.
0: Videre. Næste.
1: Nå, det er hitter.
0: Hvorfor?
1: Jamen, det er bare, altså, hytteost, det er blevet kæmpe populært, og det er derfor, jeg tænker, skal vi hoppe med på den? Vi har jo hoppet med på airfryeren, det er den,
0: ja, jeg ser, hvor det bragte os absolut ingen steder. Men jeg kan godt følge dig, hvis det er meget populært med det er jo sådan noget grødeost.
1: Det er jo grødeost.
0: Ja, vi ikke. Du kan stille dig selv det spørgsmål. Er vi et grødeosteprogram?
1: Nej, det er
0: så svaret nej.
1: Nej, så kommer vi ikke til at tale
0: med
1: det.
0: Nej,
1: okay.
0: Ej, jeg synes også, vi skal lige nå den der el, der har bimset rundt i Nordsjælland.
1: Ja.
0: Ja, som åbenbart var svømmet rundt. Og den
1: var jo alene, Lonely Ranger.
0: Ja, og nu er den ikke mere. Den blev kørt ned i morges. Det er altså elens skyld, vil jeg sige. Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten.
1: Det var en 36-årig kvinde.
0: Ja, men den er ikke mere.
1: Så er der ikke nogen elge i Danmark mere. Så er de udryddet.
0: Ej,
1: så skal
0: det
1: stå bag udryddelsen af elgen i Danmark.
0: jo, men så skal det være de der bliver sat ud for at knaske og hygge lidt om naturen, ikke?
1: Åh, ja, okay.
0: Men, det var småt og godt, så lad os gasse os over fødselsdagsquizzen. Her er Drake og Magic Jordan.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Hugorm og forfar sårbar. Sofie, tillykke med fødselsdagen.
1: Mange tak.
2: Ej, en flot dag.
0: Ja.
1: Det er
0: en
1: meget flot dag.
0: Hvordan har du det på din fødselsdag?
1: Ja, jeg har det sådan okay, tror jeg.
0: Nå, hvorfor trækker du lidt på det?
2: Ja, det trækker da.
1: Altså, det er lidt hårdt. Det ved jeg ikke. Der er sikkert mange, der synes, det jeg er rigtig irriterende for at sige det. Men jeg fylder 30, og det er sådan lidt krise, synes jeg.
0: Nå, den skal vi lige have uddybet.
2: Ja, det er farvel til 20'erne, det er rigtigt nok.
1: Jamen, det er det.
0: Men det er da halløj til 30'erne.
1: Jamen, og det bliver så fedt. Jeg synes bare ikke lige helt, jeg var helt færdig med 20'erne, tror jeg.
2: Spørg dig selv, har du nået det, du skulle nå i 20'erne?
1: Det er jo det, jeg ikke rigtig synes, jeg har, men jeg har også meget høje... jeg havde nogle meget klare planer, da jeg var yngre, tror jeg.
0: Ja, men,
1: og så er det ikke rigtig sket, nå, kan man sige.
0: Men hvad du ikke kan nå i dag, må du nå i morgen. Hvad du ikke nå i 20'erne, det må du nå i 30'erne.
1: Ja. Der er ikke andet for.
0: Svært er det jo ikke.
1: Nej.
0: Nej. Børs lige, det er der, og så ellers kigge frem. Er du blevet fejret i dag på... Det er jo en rund fødselsdag, det er jo en af de gode.
1: Ja, altså, eller det ved jeg ikke, jeg er den første, der står op derhjemme, og der er kun mig og min mand, så det var sådan lidt, ja, nej, ikke sådan rigtigt, men jeg er skolelærer, og mine elever synes, det er rigtig sjovt at drille, så de har sunget første sang for mig, vi var på tur i dag, i bussen, ud over det hele.
0: Ej, det er hyggeligt.
1: Det var nok bare fedt.
0: Nå, det er da meget godt. Okay, nu siger du så, din mand, han ved jo godt, du har fødselsdag, han ved godt, du fylder 30, men man har det ikke i sig at stå lidt før op og lige sørge for, at du får en rar start på dagen og synge sang.
1: Ej, men altså, nu skal jeg også være ordentlig. Vi var i Stockholm i forrige weekend for ligesom at fejre min fødselsdag.
0: Det er da lige meget. Det tæller da også i dag.
1: Ja, men altså, nu mit ur, det ringer klokken 4:15.
0: Ja, så skulle han jo bare ringe klokken 5.
1: Jamen, det spiller ikke nok.
2: Rolig nu, Pouls. Nu lyder du også virkelig irriterende.
0: Det er 30-års fødselsdag.
2: Ja, det kan vi fejre i weekenden.
0: Ja, det er sådan noget, man kan gøre, når man er 55 plus og har været sammen i 20 år.
2: Ja, okay.
0: Så kan du godt slække på den. Det er ikke så for tidligt, du.
2: Skal der holdes en ordentlig fest, eller er der blevet holdt en fest i weekenden?
1: I weekenden, jeg var sammen med min familie hele weekenden, så... Så det var det fejring, der var der.
2: Ja.
0: Det lyder ligesom om, du bliver spurgt til fest, siger du, ja, jeg var sammen med min familie, at du adskilte de to ting.
1: Jeg har sådan ikke rigtig magtet den her fødselsdag. Kender I det? Altså sådan, det er sjovt, når man bliver voksen, så er det sådan noget, så skal man selv arrangere alt muligt.
2: Ja, det er irriterende at betale. Det er virkelig irriterende.
0: Men man kan godt lidt forlange, at folk, der er tæt på en, lige kommer lidt op af stolen og står lidt på tæerne.
1: Det kan man altså godt. Jeg synes nu, det var så hyggeligt i weekenden.
0: Ja. Ja.
1: Jeg har fået nogle fine gaver, og så kørte det.
0: Men hvad med dine venner? Er der ikke nogen, der har ringet og sendt chokolade og blomster og...
1: Nej, jo, jeg har fået nogle beskeder og sådan noget. Jeg har bare ikke lige haft tid til at kigge på dem endnu.
2: Men Sofie, vi skal også lige slå fast, det er som om, du gør dig meget gammel. Du fylder 30, og du siger, det var hyggeligt og nogle gode gaver og sådan.
0: det er
2: igen noget, man siger, når man er fyldt 60, ikke?
1: Jeg får da nogle veninder til brunch og sådan noget. Altså,
2: okay.
1: Senere på måneden. Men altså, min mand og jeg, vi blev gift tilbage i juni, så hele det der fest arrangerer. Altså, luften er gået totalt af ballonen.
0: Det er der, vi har den. I er blevet gift, og derfor så, okay, så gider han ikke stoppe på din fødselsdag. Har du fået en gave? I det mindste.
1: Ja, det har jeg. Jeg har fået en... vi var jo i Sverige eller i Stockholm, og så har jeg fået en dyne og noget sengtøj.
2: Nå.
1: Så det var også lidt til ham. Det er en dobbelt dyne, så det...
2: Og så skulle du slæbe den med hjem igen?
0: Ej, dobbelt dyne, de har fået en vrede.
2: Altså, voldsom gave at give i udlandet, synes jeg.
1: Ja, det... Nå, nej, den fik jeg jo i weekenden.
2: Nå, okay.
1: Han har ikke slæbt dynen med til Stockholm.
2: Okay.
0: Puh, jeg kan godt forstå, du ringer. Der er ikke langt fra dobbeltdyne til stegepanden og vægt.
2: Nej,
0: det er jo farlige gaver.
2: Og så er du folkeskolelærer oveni.
1: Ja, det er.
2: Har du så ikke fået en hilsen fra nogle politikere? De blander sig jo altid i jeres arbejde.
1: Nej, jeg tror lige i dag, der har de travlt med at rose os, fordi det er jo officielt faktisk er lærernes dag.
2: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Så lige i dag, der er simpelthen der er ikke det, vi ikke kan, tror jeg.
2: Nej.
1: Så det er jo dejligt.
0: I kan ikke have jer CPR-nummer i fred.
2: Nej,
1: det kan vi ikke have.
0: Det er der ingen af os, der kan.
2: Nå, er det tilgængeligt, så kan vi hurtigt tjekke, om hun har fødselsdag.
0: Nå ja.
2: Jeg går lige på det sorte internet.
1: Ja, gør I det.
0: Giv os lige et øjeblik, så snakkes vi ved. Sofie, så skal vi også lige finde ud af, om vi nu også tror, at lige præcis i dag på lærerens dag, det også er din fødselsdag. Her der er det Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Hey That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Fødselsdag, Sofie.
1: Ja.
0: 30 år i dag.
1: 30 år i dag.
0: Siger du. Nu skal vi så finde ud af, om det også er i dag. Og vi har selvfølgelig siddet og vendt lidt for og imod. Og man kan sige, jeg kan godt forstå, at du ringer, hvis det, du siger, er rigtigt. At du på din 30-års fødselsdag har fået noget sang af nogle børn i en bus. Mm. Og det er oven i købet en dag, der presser dig en lille smule, og så er din mand ikke engang stået op og har gjort et eller andet. Fint for dig, for at du kom godt i gang med denne her dag. Så kan jeg da godt forstå, at du ringer til nogen, der har hjertet på rette sted. Det vil give mening.
2: Så vil jeg fejre dig, ja.
0: Ja, det vil give mening.
2: Men der er også noget andet, der ligesom skuer lidt i forhold til, nu siger du turen til Stockholm. Ja. Kunne den være planlagt i forbindelse med din 30-års fødselsdag, så den blev holdt der?
1: Og I
2: Ja, præcis.
1: Det var simpelthen gaven.
2: Ja, ja. Og derfor har jeg jo nok... Gaven. Tænker vi måske været afsted på din fødselsdag, eller måske lige kommet hjem, så du kunne få... Fordi det, der slår os her, det er det med gaven. Ja. Du får den lørdag, siger du.
1: Ja.
2: Din nye dyne og pude. Det er en dobbelt dyne og pude.
1: Jeg fik ikke pude, jeg fik sengetøj.
2: Nå, sengetøj. Okay.
1: Ja. Ja.
2: Men det er jo lidt, altså det er jo virkelig toppen af malighed, at han så ikke giver dig det.
0: Du sagde også om morgenen,
2: når du har fødselsdag.
0: Ja.
2: Og så i stedet for bare kaster det hoved på dig.
0: Ja, det ville være mærkeligt noget. Altså det der kunne forklare den, det er, at en dobbeltdyne dag, det er simpelthen en farlig gave at give, så det netter man ikke at gøre på fødselsdagen, hvor der så kommer noget bedre.
2: Ja.
0: Så sådan bare skal overstås. Men altså...
1: Jo, altså, jeg fik faktisk i morges, der fik jeg en termokop af ham.
2: Og du
0: med, han elsker dig, hva'?
2: Ja.
1: en termokop, og så var det med mit Hogwarts House på.
0: Okay, nu begynder det lige noget.
2: Okay, ja.
1: Altså, så det er ikke fordi, at jeg slet ikke har fået noget i dag.
0: Nej.
1: Men ellers så fik jeg jo det meste altså sådan i lørdags, ikke, af min familie og ham. Mm.
0: Men altså, Sofie, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Jeg tror ikke.
0: Hvis vi kom med bud, så var det nok i lørdags.
2: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Mm. Jamen, jeg har fødselsdag. Jeg bliver 30.
0: Jamen, i dag, så skal du fejres. Tillykke. Så kan jeg godt forstå, at du ringer.
1: Jamen, jeg har også virkelig underspillet den, det må jeg bare sige.
2: Ja, det vil jeg også.
1: Men så igen, altså, jeg mener det seriøst, men jeg er træt af at være i centrum. Altså, det der med bryllup og polterabend og sådan noget. Jeg magter det ikke mere.
2: Hun blev fejret hele Danmark.
0: Ja, jo. Men altså, at stå alene op til en termokop, det er altså ikke at være i centrum.
2: Nej.
1: Det passer mig så fint.
2: Nå. Så er det godt, der er 10 år til den næste runde fødselsdag, hva'?
1: Ja, det kan være, jeg har lidt mindre krise til den tid.
2: Ja,
0: ja, men okay, men til den tid, altså hvis du har fået en dobbeltdyne og en termokop, altså så, hvad skal man så give dig?
2: Ja, du har gennemført livet.
0: Ja. Ja, okay, fair nok. Sofie. Den fik du. Ja, det var meget godt spillet.
2: Men,
0: ja,
2: men stort tillykke med de 30. Tag nu bare omfavn det.
1: Det skal jeg gøre.
2: Det er fandme nogle gode år, du går imød.
0: Ja. De er bedre end dagen i dag. Ja. Det er da helt sikkert. Ja. Alt bliver godt herfra.
2: Nyd det!
0: Ja.
1: Det skal jeg gøre.
0: Tak for kampen.
1: Jamen, velbekomme.
0: Holm. Ej, se, så
2: hun kørte os rundt. Hun kørte os
0: rundt. Ja, men der er jo også grusomheder til, ved vi nu. Den skulle være god nok.
2: Jo.
0: Ja. Nå. Det blev nederlag.
2: Ja. Yeah.

0: Falula, kom så danser vi.
1: Ja, ja, det er jo også en slags løftesang. Man får lyst til at danse med Falula.
0: Ja, ja.
1: Når man hører den der.
0: Ja, bare alt muligt andet. Når lige hæfter ved, at den endte på 5-3 til 10 minutter. Ja. Med hånden, det er jeg egentlig meget tilfreds med. Og ved du hvorfor? Det er fordi, at der er ikke noget så kedeligt, som en uafgjort.
1: Nej.
0: Hvis vi stod på en skude, der tog vand ind, så ville vi ikke begynde at øse den. Vi ville invitere vandet indenfor.
1: Ja.
0: Vi ville sige, så kom, så lad os få det overstået, så
1: ja.
0: Går vi ned.
1: Ja.
0: Og så starter på en frisk, ja. Nyt ski.
1: Og jeg fuldstændig.
0: Det er det, vi gør.
1: Fuldstændig.
0: Det er det, vi gør. Ja. Men jeg vil også sige, at der var ikke meget at sige til det. Den tog Sofie i...
1: Ja, men hun kørte os rundt i Manesien, og det er jo nu engang dygtigt, at de folk få, der kan det.
0: Men når man har det så stramt over at blive 30, og så meget hader opmærksomhed, så er det da et lille plaster på såret, at noget også lykkes.
1: Ja,
0: ja så det er fint. Det er fint. Det var det. Vi starter på en frisk...
1: efter
0: et par uger.
1: Ja, om et par uger, ja.
0: Så okay, tager vi lige en tænkepause over det der, ikke?
1: Yes, det er en aftale. Lad os tage en løftsang, der trods alt hos nogle andre, der er tabt i dag. Sådan cirka 8 millioner danskere.
0: Vi har alle
1: sammen tabt det CPR-nummer.
0: Ja, ja.
1: Så skal vi ikke...
0: Slynge en skål for alle os med glasset, halvfyldt til alle jer med glasset, altså. Jo, det skal vi da.
1: Og så går vi bare i gang med at danse, synge. Og trummen, og der var en jo.
0: Ja, der var en. Det var bare, nu snakker vi om, at svenskerne, de lige triller E-Type på banen i forbindelse med Melodi Grand Prix næste år, og vi tænkte, det kan være farligt med et 90'er-stjerne fra Sverige, men så var det bare E-Type.
1: Ja.
0: Så tænkte vi, det kunne have været meget værre, hvis det var Dolle Alban. Altså, du kan ikke sige Dolle Alban uden at ligesom at føre den hele vejen til dør, som eksempelvis dagens løftesang. It's My Life.

0: dagens løftesang. Dr. Alban.
1: Kæft, den gang jeg mødte ham i Stockholm. Glemmer det aldrig, mand. Nej, nej. Åh, det er bare en god dag. Nå.
0: Han var dagens løftesang.
1: Ja.
0: Ham kan man altid trille på banen.
1: Ny forskning skal vi lige forbi.
0: Ja, det er spændende. Det er spændende. Det er et godt sted lige at ringe af på en god note.
1: Vi har jo tidligere hørt, altid hørt det her med, hvis kvinder går op og ned hinanden, bor sammen eller arbejder meget tæt sammen, jamen så kan de risikere simpelthen at have menstruation samtidig. De synkroniserer deres måde, deres cyklus.
0: Ja.
1: Og nu er der forsket endnu mere ind i det her, fordi at det viser sig faktisk, at der er flere ting, også blandt mænd.
0: Ja, der kan spille ind.
1: Der er hjertet for eksempel, kan begynde at slå ens, hvis du går... og vi har jo arbejdet sammen mange år, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Sidder over ned og over for hinanden.
0: Jeg tror, vi tjekker nogenlunde ens. Vi skal måle efter en dag, så er der også det med øjnene.
1: Ja.
0: Pupillerne, de kan synkronisere på de samme ting, hvis man ser det samme.
1: Der er også forskel i noget hjerneaktivitet. Den tror jeg ikke, vi skal gå ind i.
0: Nej, den tror jeg ikke. Så smertetolerance. At det kan også være noget.
1: Ja. Altså sådan, hvis man træner sammen, kan man tage den lidt vildere.
0: Ja.
1: End hvis man træner alene, for eksempel. Ikke?
0: Og
1: stressniveau.
0: Stressniveau og alt sådan noget.
1: Kender, ja, okay. Men så, jeg tænker, jeg synes faktisk, at det giver mening i forhold til, vi har det jo begge to. Vi er synkroniseret på den måde, at vi vil gerne have en kaffe samtidig, men det er også som om, når vi kommer op for frokost, at der er sådan lidt, hvem går først?
0: Vi modarbejder det.
1: Ja,
0: ja, ja, for ja, det skal ikke være for tydeligt. Nej, men jeg hader forudsigelighed.
1: Ja, ja. Men det er jo...
0: Men jeg synes, det er meget rart at tænke på efter alle de år der.
1: Ja.
0: Specielt det med pupillerne.
1: Ja.
0: Altså, vi skulle næsten, jeg ved ikke, måske se Disneys jule.
1: Show sammen?
0: Ja.
1: Ja, det kunne vi gøre.
0: Og så filme det, og så lige mærke sådan noget dudung og pupiller og alt sådan noget der.
1: Så ens er vi.
0: Ja. Men det er gæt. Men jeg synes, det er rart at tænke på videre, fordi vi er jo ikke det eneste det makkerpar, der er til bare nogle år sammen.
1: Ej.
0: Rundt omkring i landet. Så prøv lige at kigge på hinanden og se, hvor meget
1: hvor ens I egentlig
0: hvor
1: er.
0: Meget er vi egentlig i synk.
1: Ja.

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt.
5: Nu

0: Regionerne er for lang tid om at udrede patienter for demens, sådan lyder kritikken fra Folketingets uafhængige vagthund, Rigsrevisionen. Langt de fleste patienter, 84%, bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage. Den gennemsnitlige udredningstid er 165 dage, og det er simpelthen ikke godt nok, det siger næstformand for statsrevisorerne Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Rigsrevisionens beretning viser også, at der er en kraftig social slagside i demensudredningen, fortæller Leif Lahn.
1: Hvis man kommer med en svag social baggrund, venter man i gennemsnit 24 dage længere på at få sin diagnose, end hvis man har en stærk social baggrund.
0: I en skriftlig kommentar erkender formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, af kritikken af de lange ventetider er berettiget. Regionerne vil blandt andet organisere udredningsforløbene klogere og vil arbejde på, at praktiserende læger skal stå for flere udredninger, siger han. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens. Der er bedre nyheder, når det gælder en af de andre store sygdomme herhjemme. Godt 7 ud af 10 kræftpatienter er i live 5 år efter diagnosen. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene dækker over perioden fra 2023 til 2025. Til sammenligning var kræftoverlevelsen godt 6 ud af 10 i 2011 til 2013. Overlevelsen stiger stadig, selvom det ikke sker med samme hastighed som tidligere, siger vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen Jesper Juhl Helvig. En af landets mest trafikerede motorveje skal udvides fra 3 til 4 spor med en særlig type asfalt, som giver mindre trafikstøj. Det er størstedelen af den 17 km lange Motorring 3 vest for København, der skal have en ordentlig overhaling, så at sige. Det folketingspartierne bag infrastrukturplan 2035 blevet enige om, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse. Der kører over 145.000 biler i døgnet på Motorring 3, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli, at trafikstøjen nu bliver taget alvorligt.
2: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de gennemkørende statslige veje.
0: Flere steder på strækningen inddrager man nødsporet for at udvide med et ekstra spor, og derfor bliver fartgrænsen sat ned fra 110 til 90 km i timen. Vejarbejdet begynder til næste år og forventes færdigt inden for 4 år. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland og på Bornholm, tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind, op til cooling ved Skagerrakskysten.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til B4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og her smed Tone Tenaya og Dance Monkey. Kæmpestort god eftermiddag til 3 timers P4 her fra hele hovedstadsområdet. Radio, nemlig P4 København. Og der er selvfølgelig ikke nogen eftermiddag uden et tjek på trafikken, og det er dig, Viola Reinhardt, der har styr på den i dag.
3: Og jeg har fået meldinger fra Hillerød, for der er sket et uheld på Isterødvejen, og det er sket i krydset ved Jespervej, og jeg får netop at vide, at der faktisk er helt spærret i øjeblikket ved uheldet, og derfor må man altså finde en alternativ rute. På de øvrige veje, der er efter middagens myldretid kommet flot fra start, selvom I allerede er mange på vejene de fleste steder. Lige nu er det særligt på Motorring 3, at det stopper til flere gange på den sydgående tur.
2: Tak for det.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
2: Og du har helt sikkert set dem, folk der står stimlet sammen et tilfældigt sted i byen med blikket begravet i mobilen. Pokémon Go har for længst fået tusindvis ud på gaderne for at fange digitale væsener. Men nu er der godt nyt til dig, der bedre kan lide katte end Pokémon. En ny kat, en ny app hedder det, der hedder Cat Collector, er inspireret af spillet Pokémon, som har eksisteret i rigtig mange år. Men nu her i Cat Collector, ja, der går jagten ud på at fange ægte katte, som du så fotograferer og føjer til et kort. Og Cynthia Sanchez, det har inspireret dig til en særlig mission i dag.
4: Jeg drager på mission. Jeg har et enkelt mål. Katte mange fanger jeg. Min vilje er af stål. Jeg vil rejse til Brønshøj i dag, lede over alt. For jeg vil fange katte, det er noget jeg selv har valgt. Kattemang,
2: du skal fange
4: det er en ny app, der gør fange katte til en leg. Kattemang, åh, jeg håber på at fange mindst 3. Kattemang,
2: du

0: skal fange dem.
1: Jeg skal fange dem.
0: Cynthia, ja, du skal altså simpelthen fange 3 katte på den her app Cat Collector i løbet af P4 eftermiddag. Og jeg tænker, at Cynthia helt sikkert godt kunne bruge din hjælp også. Så hvis du har en kat, som Cynthia må komme forbi og tilføje til samlingen her, så er det nu, du skal gribe din telefon og så skrive en besked til 1212. Skriv KBH mellemrum. Og så altså, om du har en kat, eventuelt flere, som Cynthia må kigge forbi og få til samlingen her, så kan det altså være, at hun lige skal have lov til også at svinge forbi dig.
2: P4 på mission.

0: Husk, at du kan skrive på sms'en, hvis du har en kat derhjemme, eller måske flere, som Cynthia må komme forbi og tilføje til sin Kattemon Go-jagt her i eftermiddag. Hun skal finde tre styks katte og få dem ned i den her app, som hun har taget ud i hovedstaden med. SMS til 1212 KBH Mellemrum, og så din besked.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: På sigt skal udbygningen af Motorring 3 blive fra 3 til 4 spor i hver sin retning, og det er altså meningen, at det skal gøre det hurtigere og lettere at køre på strækningen her. Men inden fordelene slår igennem, ja, der kan selve anlægsarbejdet jo altså betyde mere trængsel, længere rejsetid og så videre, så videre. Masser af besvær for jer, der rejser. Projektet, det er omfattende med udvidelse af kørebaner og ny støjreducerende asfalt, så der er nok at kaste sig over for dem, der skal stå for det. Og det kan altså give gener for bilister og lokaltrafik, det advarer P4 Trafikvært Anne-Sophie Kromann om. Hun kommer derfor her med tre forskellige ting, som kan blive påvirket af projektet, inden det står færdigt.
2: Nummer 1.
3: Der er selve vejarbejdsdelen, altså at man begynder anlægsarbejdet i 2027, og så kommer de jo så til at bruge et par år til at få det lavet færdigt, så det engang står klar der i 2029 eller 2030. Det vil altså sige vejarbejde over flere år, og nu kender vi jo ikke de konkrete planer endnu for, hvordan vejarbejdet vil foregå, men der er jo det, at vejarbejde altid giver problemer.
0: Motorring 3 er en af landets mest befærdede motorveje med over 145.000 biler i døgnet, og selvom udvidelsen skal hjælpe på netop trængslen, ja, så bliver det muligvis forværret, inden det bliver godt.
2: Nummer 2.
3: Der er jo en grund til, at Motorring 3 er så befærdet, som den er, for det er den motorvej, der forbinder hele motorvejsnettet i hovedstadsområdet. Og det betyder, at det ikke kun er trafikken på Motorring 3, der bliver påvirket under vejarbejdet eller anlægsperioden, men det bliver al trafikken omkring Motorring 3, altså også.
0: Udvidelsen af Motorring 3 sker ved, at nødsporene omdannes til kørebaner, og det kan altså også give nogle udfordringer, lyder det fra trafikverdenen.
2: Nummer 3.
3: Og når det så på et tidspunkt står færdigt, ja, så er nødsporet jo blevet inddraget, og det kan altså også forudse, kan give nogle problemer, fordi vi har jo uheld og havrede køretøjer på Motorring 3. Det kan ske flere gange i løbet af en dag, og vi har også ofte hændelser, som vi slet ikke hører noget til her på trafikredaktionen. Og det er jo fordi trafikanter, de kan vente på vejhjælp eller hjælp i nødsporet, uden at det generer den øvrige trafik. Så når nødsporet ligesom er væk, så vil det altså komme til at give flere problemer.
0: Lød det altså fra vores Anne-Sophie Kromann i trafikken, og ifølge planen går arbejdet med udvidelsen og den nye asfalt i gang her næste år. Her er det Natalie Imbruglia og Tom.

Og som altid, synes jeg i hvert fald tit, vi gør, når vi spiller det her nummer på P4, så skal der lige være et lille shout-out til Lis Sørensen, som jo altså lavede den her sang, inden Natalie Imbruglia kom på banen. Det kan vi jo godt lide, når danskerne bliver lidt foran, ikke? Hendes version hed Brandt, og det her, det var altså Tårn i P4 eftermiddag. Her med Morten, Nick og Jane og Aura.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
3: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: til mit hjerte siger stop.
1: I mine øjne var det fra Rasmus Sebak, og så er det din tur, Viola.
2: Og i Hillerød har jeg fået flere opdateringer fra det uheld, der er sket på Isterødvejen mellem Overdrevsvejen og Hillerødvejen. Og den seneste lyder på, at der er blevet åbnet en lille smule op for trafikken. Politiet de skulle nemlig dirigere trafikken i begge retninger, men det går langsomt, og derfor møder I en hel del kø i begge retninger. På de øvrige veje, der er der godt gang i myldretiden, så I kan altså forvente at møde tæt trafik alle de steder, hvor I plejer at gøre det.
3: Ring til P4's Trafikradio
4: 70 100 110.
1: Ja, det er jo altså selvfølgelig, hvis du har en eller anden oplysning ude i trafikken, som du tænker, det er der nogle medtrafikanter, der godt kunne have glæde af at få at vide, så er det simpelthen, du bare ringer til Viola og kollegaerne i Trafiktårnet, så får vi lidt styr på det. Fordelt informationen ud over eftermiddagen her, hvad der er nødvendigt for, at du kommer godt hjem eller ud, eller hvad du skal. Det kunne også være, at en omgang regionale nyheder kunne gøre godt for din tur hjem. Du får dem med John Broby efter

0: Girls just wanna have fun. Og John Bobby vil læse regionale nyheder op nu, ikke sandt, John?
1: Jo, hvis jeg må for dig, Stine.
0: Det må du gerne, og du skal være klar. 1, 2, 3, nu.
1: Tak skal du have.
2: Nyheder fra DR København.
3: Udbygningen af Motorring 3 fra 3 til 4 spor i begge retninger skal gøre turen hurtigere og nemmere. Men inden det bliver nemmere, kan det betyde mere trafik, for det er et kæmpe anlægsarbejde, der skal i gang med både udvidelsen og den nye støjreducerende asfalt, der skal lægges. Projektet går efter planen i gang næste år og skal stå færdigt i 2029 eller 2030, og det kan komme til at give nogle trafikale hovedpiner, fortæller P4's trafikhverdagen Sofie Kromand.
4: Det vil altså sige vejarbejde over flere år, og nu kender vi jo ikke de konkrete planer endnu for, hvordan vejarbejdet vil foregå, men der er jo det, at vejarbejde altid giver problemer.
3: Udvidelsen fra 3 til 4 spor i begge retninger skal ske ved at inddrage nødsporene, og det kan komme til at give problemer i fremtiden, advarer Sofie Kromand.
4: Fordi vi har jo uheld og havarerede køretøjer på Motorring 3. Det kan ske flere gange i løbet af en dag, og vi har også ofte hændelser, som vi slet ikke hører noget til her på trafikredaktionen. Og det er jo fordi trafikanter, de kan vente på vejhjælp eller hjælp i nødsporet, uden at det generer den øvrige trafik. Så når nødsporet ligesom er væk, så vil det altså komme til at give flere problemer.
3: Og vi har talt med Vejdirektoratet, som godt er klar over udfordringerne ved at inddrage nødsporet, og derfor skal farten blandt andet sættes ned de steder, hvor motorvejen udvides. Det har vi mere om klokken 4:15. Regeringen baner nu vejen for 2055 udlændinge, der har ventet på svar på, om de kan blive danske statsborgere eller ej. Allerede i begyndelsen af året fik de besked om, at de lever op til kravene for statsborgerskab, men inden de fik den endelige godkendelse, kom folketingsvalget og udskød processen, fordi et flertal i Folketinget siden ville stramme reglerne for statsborgerskab. Men nu har Socialdemokratiet givet sig og dermed tabt en magtkamp internt i regeringen. Det mener i hvert fald de blå oppositionspartier, og det er ikke helt forkert, vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
5: Socialdemokratiet har i hvert fald gået med på et kompromis, som gør dem sårbare over for lige præcis den her kritik fra de blå partier, fordi de har jo opgivet det, de ellers tidligere stod fast på, at de her godt 2.000 konkrete ansøgere skulle igennem en egentlig screening på deres holdninger. Det skal de ikke alligevel. Det skal bare i gåseøjne tjekkes, om de lever op til de krav, de også levede op til, da de kom på lovforslaget.
3: Og en af ansøgerne er den 22-årige Josephine Senyondwa fra Hillerød, som har forældre fra Uganda. Hun er glad for, at der nu sker noget, men samtidig bekymret, fordi sagerne først skal gennemgås igen, inden hendes statsborgerskab er på plads.
6: Så sætter det en utryghed i mig, og en uvished i mig, og en masse bekymringer, som ligesom får mig til at tvivle omkring. Lever jeg stadig op til de betingelser? Fordi jeg føler lige nu, at det ikke er noget, jeg længere sådan rigtig har et klart overblik over.
3: Skyerne vender mere og mere frem resten af eftermiddagen, 16-19 lunegrader, let til frisk vind. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
2: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Blæst var det, og vi kunne gå hele vejen.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, det er en mandag eftermiddag, hvor vi for alvor udforsker det faktum, at Pikachu og Bulbasaur og hvad de ellers hedder i Pokémon Go-spillet har fået en konkurrent, som hedder Cat Collector. Det er sådan en ny app, der er jo inspireret af Pokémon Go, hvor man går og jeg skal fange. I Pokémon er det jo de her fiktive digitale væsener. Nu kan man altså simpelthen gå rundt med Cat Collector og jagte ægte katte. Du skal ikke fange dem rigtigt, men du skal fotografere dem og så få dem til et kort. Og det har sendt Cynthia Sanchez på mission i dag. Hun vil finde og fange 3 katte i den virkelige verden. Og hvordan det lige går med det, jamen det tjekker vi lige ind på lige om et øjeblik. Og i mellemtiden, så er du altså velkommen til stadigvæk at skrive ind, hvis du har en kat, som Cynthia må komme forbi og tage et billede af. Så er det altså på sms'en til 1212. KBH, et mellemrum, og så din besked.

0: Så var vi i selskab her med The Weeknd, Can't Feel My Face.
1: P4 på mission.
0: Så skal vi tilbage til eftermiddagens mission her. Det er noget, der er sprunget ud af appen Cat Collector. Du kender sikkert Pokémon Go. Det er ikke sikkert, du har dyrket det, men det er der virkelig, virkelig mange andre, der har gjort det her med, at man skal gå og jagte digitale væsener, Pikachu og hvad de ellers hedder. Nu er der sådan en ny variant til kattefolket her, hvor man skal fange rigtige katte, fotografere dem og sætte dem på sådan et digitalt kort. Og Cynthia Sanchez, vi skal jo lige have tjekket ind på, hvordan det går med missionen, for vil du selv lige have lov til at ridse op, hvad det er, det præcis du skal?
2: Ja, fordi at vi er jo i dag ude på en med vægt på mission, Stine. Den har jeg glædet mig til at sige, den her. fordi at jeg aldrig personligt selv har hoppet med på det her med Pokémon Go-appen, fordi jeg måske ikke lige er så meget til de her animerede figurer, men så en dag, så lå jeg så Reels og ligesom så faldt over en video, der introducerede den her app Cat Collector, altså sådan en katteindsamling. Og så tænkte jeg, det kunne da være sjovt at tage ud og fange ægte katte, i stedet for at tilføje dem til det her kort med samlingen. Så jeg er taget til Brønshøj lige nu, for det var altså her i vores senderområde, der var flest katte på kortet at finde. Og missionen er jo, at jeg skal finde 3 katte i løbet af programmet. Det går ikke så godt lige nu, men altså, jeg har da fået stoppet nogen op og lige hørt, om de kunne se sig selv bruge den her app. Og lad os lige høre, hvad Martin og Kalle Andersen, hans søn, sagde til det her.
3: Ja.
2: Hvorfor det?
4: Det kunne være meget sjovt, tror du? Jeg tror, det kunne være
2: sjovt. Hvad siger far? Han står her.
4: Jamen, jeg tror, det kunne være meget sjovt. Vi spiller et Pokémon nogle gange. Og en Pokémon Go. Men katte, det lyder til også at være en anden udfordring, som måske er lidt mindre digital.
2: Hvad vil gøre den lidt mere sjov, tænker du?
4: Altså, så vi kender jo nogle katte, der bor her omkring kvarteret. Det kan vi jo starte med at finde.
2: Er I typerne, der sådan stopper op, hvis der kommer en kat på gaden?
3: Ja.
4: Yeah. Ja, det gør vi nogle gange, ikke? Så kigger vi.
3: Kan jeg give dig en ledetråd med en kat?
2: Meget gerne, for mit næste spørgsmål faktisk var, hvor tror du, at jeg kan finde en kat hen?
3: Der er en på Bækkeskovvej.
2: Bækkeskovvej?
3: Ja.
2: Er det tæt herpå?
3: Ja, det er der, hvor vi bor.
2: Okay.
3: Der er der til gengæld mange katte.
2: Okay, der kan jeg finde mange. Godt, jeg skal finde fange mindst 3 jo. Så det vil jeg prøve på.
4: Det er godt.
0: Altså, du begynder at få en lille smule travlt, synes jeg. Ikke en eneste kat endnu, men til gengæld et godt clue her, jo Bækkeskovvej. Altså,
2: ja,
0: i virkeligheden,
2: præcis.
0: Ikke?
2: Jo, men ja, lige nu er der ikke nogen på de her fine villaveje, på trods af, at jeg kunne se i appen, at der er nogle søde nogen, der er blevet taget her rundt i nabolaget, men altså,
0: de ligger
2: nu er det mest mennesker, jeg har set.
0: De ligger og snurrer måske, men til gengæld, der er kommet lidt på sms'en her, vil jeg sige. Der er blandt andet noget...
2: det ville være fedt.
0: Ja, altså der er Stine, I kan bare komme til jeres pris, vi har Pepsi. Altså da jeg læste den først, så tænker jeg, det er da også lækkert nok at blive serveret en lille drink.
2: Ja, og så det er simpelthen så hedder, en kat, der hedder Pepsi, wow.
0: Ja, og du får også Pepsi at drikke, hvis du kommer til jeres pris, så det er en mulighed. Og så
2: Pepsi
0: er der,
2: med Pepsi på.
0: Der er en, der skriver, at Inges kattehjem, men de lukker dog kl. 16. Den bliver nok svær at nå. Mm. Er det ikke i Glostrup, det mener jeg, det er.
2: Jo.
0: Der er også Malene, der skriver, at vi har en dejlig, dog en grå kat nær Sundby Vesterplads, hvis det er interesse. Det er en 100% indendørs kat. Så der er der lidt at gå efter.
2: Nå, men det ville da også være fint at få tilføjet den til samling. Den kommer jo ikke lige så altså, nemt ud jo så på gaden og kan blive taget et billede af. Så det ville måske være meget fint. Det kan være, at jeg skal prøve det, fordi at, lige nu på de her vilde veje, der er der altså ingen katte at se lige nu. Og det giver mig lidt en kattepine på min mission. Men jeg giver ikke op endnu. Vi ser.
0: Den her mission, den afføder så mange utrolige sjove jokes. Det elsker jeg simpelthen. Cynthia, ved du hvad? Vi tjekker ind hos dig lidt senere, så må du have held og lykke med det. Ud af din kattepine.
2: Tak skal du have. Tak.
0: Musik
2: tak.
0: Her fra Darlin og Albert Heath. Det er Lille Hus i Jylland.

0: Albert Heath og Darlin her, og altså Et lille hus i Jylland. Så skal vi ud til dig, Viola Reinhardt, og høre, hvad der er nyt omkring trafiksituationen i dag.
1: Og det er fortsat uheldet i Hillerød på Isterødvejen mellem Overdrevsvejen og Hillerødvejen, der giver de største udfordringer for trafikken. Seneste opdatering, jeg har fået, er, at der faktisk skulle være åben for trafik igen i begge retninger, men der er altså fortsat ret massiv kø i begge retninger. Og så har jeg fået et opkald om et uheld i Frederikssund på rute 53. Det skulle være sket mellem rundkørslerne ved Strandvangen og Ågade. Det skulle være muligt at komme forbi, men jeg kan altså se, at det giver en hel del kø i begge retninger. Og så har jeg fået en melding fra Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Der skulle holde en havareret bil i andet spor fra højre. Den holder lige efter 32 Køge.

0: Kette Jonah Blacksmith, og kender du det?
1: Rasmus Botoft, velkommen.
2: Tak.
3: Det sidste måltid.
2: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
1: Ja.
2: Og hilser på dem.
1: Ja. Og det føles rart.
2: Ja, ja. Det gør det.
1: Det er en fin måde at bære dem med.
2: Ja. Skål, skål.
1: Skål, skål. Ja.
3: Find det sidste måltid i DR Lyd.

Sally her med Blond for dig. Tusind tak for alle jeres fantastiske sms'er. Der er mange af jer, der har nogle skønne katte, eller har set nogen. Der er nogen, der mener, der ligger en på en bil et sted, og en, der sidder på en tankstation osv. osv. Vi samler lige trådene, sådan efter en omgang radiovis. Her er det Anastasia.

Anastasia her, og oh, I'm out of love. Lige om lidt er der radioavis her på P4. Det er med Anne Mette Hjortsøe Philipsen, og hun fortæller blandt andet, at ja, loven siger 30 dage, men patienter med mistanke om demens venter i gennemsnit 165 dage. Statsrevisorerne retter hård kritik mod regionerne, og det er der altså mere om i radioavisen lige om lidt. Og lige om lidt, det betyder lige efter den her hitsang fra Apaka, En drøm om et menneske.

0: Nu får du radiovis, klokken er 4. Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen, der viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
1: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Eva Tang Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det har gjort hende vred.
2: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Selve udredningen for demens er også under al kritik, mener statsrevisorerne. Eksempelvis er der alt for få, der får en specialiseret undersøgelse for at afgøre typen og graden af demensen, siger statsrevisor Leif Lahn.
1: 29% af de patienter, altså knap 10.000 patienter, hvor det var relevant med en specialiseret undersøgelse, får det ikke.
0: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget, og han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens, og regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Netop nu bliver medlemmerne af Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget briefet om det historisk store sikkerhedsbrist i CPR-systemet. Det er digitaliseringsminister Christina Egelund, der har indkaldt til briefingen. Og spørgsmålene står i kø. For hvordan kunne uvedkommende i løbet af cirka 10 dage sidste måned skaffe sig adgang til CPR-numre, navne og adresser på cirka 8,8 millioner nulevende og afdøde personer i det centrale personregister? Det er skræmmende, at sådan noget kan ske, lyder det fra Jacob Rasul og Ida Danjani, som vi traf på gaden i Aarhus i dag.
3: Det er skræmmende og sådan bekymrende, at nogen kunne finde på sådan noget. Jeg tænker, det ikke er nødvendigt at sådan gå efter folk, især afdøde. Det giver jo ikke mening.
4: Det er en af bagsiderne i vores ekstremt digitaliserede samfund.
0: Og Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent, du er nu med her i studiet. Der er altså meget, vi ikke ved om den her sag. Vi ved dog, at det uvedkommende, der har misbrugt en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Men ved vi mere om, hvem de uvedkommende er?
5: Nej, det er ikke noget, myndighederne har vil fortælle, i hvert fald ikke offentligt endnu. Du fortæller selv, der er en briefing i gang af politikere, og det kan jo være, at vi bliver klogere efter den. Men indtil videre, der lyder det altså bare, det er uvedkommende. Og det er jo sådan, at en række virksomheder har lovlige adgange til at bruge CPR-systemet, og de har brugere, der også har adgang via virksomhederne. Så hvordan det præcis er sket, om det er nogen af medarbejderne, der selv har misbrugt det, eller om de kan være blevet hacket, og så er der sket et misbrug, det ved vi ikke endnu.
0: Men hvis vi forudsætter, at det er kriminelle, hvad kan de så misbruge de her oplysninger til?
5: Vi har set en række eksempler på telefonsvindel af ældre, på phishing, hvor det er guld værd at have CPR-numre og adresser og lignende på personer, for det er noget af det, der skaber den her tillidsbaserede kontakt, når svindlen eller phishing finder sted.
0: Og det fortalte Louise Dalsgaard. I morges ramte en bilist på Helsingør-motorvejen i Nordsjælland ind i noget så usædvanligt som en elg. Ifølge bilisten stod elgen pludselig få meter fra hendes bil, og både bilens forrude og bagrude blev knust, og taget på bilen blev krøllet. Umiddelbart var der ikke sket noget med bilisten, men hun blev kørt til et tjek på hospitalet. Elgen, den blev fundet død omkring 100 meter fra bilen. I maj og igen i september har flere set en elg i Nordsjælland, der var svømmet over Øresund fra Sverige. Og beskrivelserne passer godt på den, der nu er dræbt i trafikken i morges, det siger Bjørn Ove Sørensen, der er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Nordsjælland og har været med til at obducere elgen.
6: Der er vist ikke nogen tvivl, og vi har i hvert fald ikke hørt om andre elge, der skulle husere her. Det er ikke så tit, at der svømmer elge fra Sverige over til Nordsjælland.
0: De seneste 50 år har der været omkring 10 elge i Danmark. Og så et kig på en vejrudsigt. Den står på mest skydevejr og så lidt regn af til, især i Nordjylland. På Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Pernille Stigsdal havde sat radioavisen sammen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Jeg er her med et nummer fra Adele. Det var nummeret Send My Love. En eftermiddag, hvor vi selvfølgelig, som altid også, er en tur ude i trafikken. Hold øje med, hvordan det glider derude. Det er dig, Viola, der har styr på det.
3: Og på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, der møder I kø og tæt trafik mellem Solrød Syd og Køge. Det skyldes, at der kortvarigt var to spor spærret, imens vejhjælp fik rykket en havareret bil ud i nødsporet. Men der er altså fri bane i alle spor igen. Og fri bane, det er der også i Hillerød på Isterødvejen, for nu er køen fra det tidligere uheld mellem Overdrevsvejen og Hillerødvejen altså løsnet. Og sidst har jeg ikke hørt mere til uheldet i Frederikssund på rute 53 Frederikssundsvej. Der skulle være sket mellem rundkørslerne ved Ågade og Strandvangen. Og trafikken, den er også løsnet en del, så det tyder på, at I fint kan passere.
2: Det er godt, Viola, at vi vender tilbage til dig, når der er mere aktuelt at sige om trafikken. Så tak for det. Nu skal vi over til dig, Cynthia Sanchez. Det, man må simpelthen bare sige, indtil videre er det noget af en katastrofe med missionen i dag, eller hvad?
4: Den havde du tænkt længe over, Stine Bram, men ja, den er god. Jeg håber, jeg kan lave en comeback med en. Ja, det er lidt af en kattepine, som jeg... Jeg er jo på jagt efter at fange nogle katte på grund af den her app, hvor man inde på den ligesom kan fange katte i stedet for, hvis man nu ikke er så meget til Pokémons. Jeg startede med at køre ud til Brønshøj. Jeg kunne se inde på appen, at det ligesom var i Brønshøj, Husum, Vandløse, at der var allerflest katte fanget eller samlet ind på den her app på kortet. Men indtil videre har jeg altså ikke fanget eller set nogen katte overhovedet. Så det går ikke så godt med at fange de der mindst tre, som jeg jo rigtig gerne vil til dagens mission.
2: Det er godt. Til gengæld så er der sket noget godt på sms'en her, fordi at der er kommet en besked fra Karina. Nu skal du simpelthen bare høre her. I Vallensbæk Strand, ja? Der sidder der fire katte klar i vinduet.
4: Nej!
2: Tre plejekatte, en missemor, to killinger, og så deres egen døve norske skovkat. Du er velkommen til at komme til kæl og kaffe.
4: Jamen, det okay.
2: Du får serveret det fuldstændig på et fad nu.
4: Jamen, det kunne jeg virkelig også godt bruge, fordi ja. det går ikke lige så godt herude. Så det vil jeg da gøre. Jeg vil køre til Vallensbæk, og så har jeg jo faktisk fået en bonus. Jeg skulle fange mindst tre. Hvis jeg fanger fire, så ja, det ved jeg ikke. Hvad bliver min præmie, Stine Bram?
2: Men det kan da godt være, at du skal have nogle hvad hedder sådan noget, kattetunger eller et eller andet, som præmie, når du kommer tilbage. Men skal vi ikke lige vente og se, fordi du skal have billedet af dem. Det kan godt være, at de bliver bange for dig og gemmer sig under sofaen eller et eller andet.
4: Ja, de er ikke lige klar på at posere nogle generede katte. Ja, det kan godt være, at det bliver udfordring. Lad os se.
2: Afsted med dig til Vallensbæk i hvert fald, så ser vi på det lidt senere. Her er Mille Gørn.

0: I dag er det kommet frem, at en af landets mest trafikerede veje, nemlig Motorring 3 vest for København, skal udvides. Men det kommer til at ske på en anden måde, end når man normalt gør en motorvej bredere. For det er nemlig planen at inddrage nødsporet på store dele af strækningen og lave det om til ekstra kørespor. Og i den forbindelse går eftermiddag til dig, Carsten Kirk Larsen.
1: Ja, goddag.
0: Afdelingsleder i Vejdirektoratet. I har jo analyseret det her grundigt, for det er ikke en løsning, vi har set før i Danmark. I hvert fald ikke i den her skala. Hvorfor er inddragelse af nødsporet en løsning netop på Motorring 3?
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, Motorring 3 er jo Danmarks mest trafikerede motorvej, og især i myldretiden er der ret store fremkommelighedsproblemer. Og hvis man skal gøre noget ved den trafik og løsne op for det, jamen så den mulighed, vi kunne se, det er at bruge det anlæg, der er der allerede, og det er så at inddrage nødsporet.
0: Men man har vel også et nødspor af en årsag. Kan det påvirke trafiksikkerheden, når der ikke længere er et nødspor?
1: Altså, det er jo helt rigtigt. Man har nødspor af en årsag, og noget af det, der er vigtigt at kigge på her, det er at få en løsning, der er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlig, og det har vi brugt meget tid på at kigge på, og en af de greb, vi tager, det er jo så, at hastigheden også bliver sat ned fra nu 110 til 90, og de her galger eller portaler, der hænger over motorvejen, som viser folk rette steder hen og giver informationer, de bliver også opgraderet ret kraftigt, og dermed håber vi og tror vi på, ifølge vores analyser, at man kan opretholde tilstanden nogenlunde, som den er nu.
0: Så alt andet lige, så ender trafiksikkerheden ifølge jeres beregninger med, at det er det samme niveau, som det har været før med et nødspor?
1: Ja, det er det, vi har kigget på og analyseret os frem til, og der er mange faktorer i spil her på Motorring 3, som er så trafikeret, og der er så mange til- og frakørsler. Og noget af det, der også hjælper på trafikafviklingen, og dermed også i virkeligheden også trafiksikkerheden, det er jo, at man ved at sænke hastigheden, så får man sådan set også et mere naturligt flow. Der er jo mange derude i dag, der ikke kan køre 110, fordi der er for meget trafik. Og det er også noget af det, der hjælper på selve flowet i trafikken, og dermed forhåbentlig også bidrager til færre uheld.
0: Så hvis en bil ikke længere vil køre, eller hvis der sker en ulykke, så er der jo så ikke det her nødspor at holde ind i. Det er der heller ikke til udrykningskøretøjer, og både Herlev og Glostrup hospitaler ligger jo tæt på Motorring 3. Hvad gør man i sådan nogle situationer så?
1: Ja, og det er jo helt centralt og vigtigt i vores projekt, at vi også er sikre på, at man kan komme frem med udrykningskøretøjer. Og det har vi også en dialog, har haft og har fortsat dialog med beredskabet om det. Og det jo handler om, at man meget gerne vil have, at udrykningskøretøjerne ligesom får plads, hvad kan man sige, inde imellem banerne i trafikken. Og det er også planen her. Og det kan den her trafikledelse også bidrage til at give besked om, hvor skal man holde til siden. Nu kommer der et udrykningskøretøj. Så det er en del af,

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: En af de der kunstnere, der er sprukket ud af sådan et talentshow, der i det her tilfælde Jamie Miller fra Wales. The Voice UK 2017 var han med, og nu er han altså også her i 2026 Dansk Radio med Baby Doll.
1: På Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning hænger den tætte trafik ved mellem Solrød Syd og Køge. Men der er altså fortsat fuldt farbart. På frakørslen til Solrød Syd, der skulle der dog holde en havareret bil. Den skulle holde i venstre svingsbanen, så den må man altså lige snige sig udenom. Og på Motorring 3, der må I altså fortsat ned i fart flere gange i begge retninger. Det er særligt mellem Buddinge og Jyllingevej.
2: P4 Trafik.
3: Kør bil, når du kører bil.
0: Du kan også køre i taxa, ligesom Sanne Stadelmundsen gør, her hvor klokken er 5 minutter.

0: Nyheder fra DR København.
1: Den el, der er blevet set flere gange i Nordsjælland, er død, oplyser Nordsjællands politi. Elgen blev ramt af en bil på Helsingør Motorvejen mellem Kokkedal og Humlebæk tidligt i morges. Den 36-årige kvinde, som kørte bilen, slap umiddelbart uskadt fra sammenstødet, men blev kørt til tjek på hospitalet, mens elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Bjørn Åri Sørensen er vildkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland, og han vurderer, at der er tale om den samme el, som er blevet set flere gange i den seneste tid. For det var ham, der kørte den døde el til dissekering på Landbohøjskolen.
2: Vi fik jo et opkald fra Vejdirektoratet om, at denne her el var omkommet i trafikken og var blevet kørt til falsk adresse i Glostrup, og der hentede vi den så, fordi at KVL, Landbohøjskolen, gerne ville have den til undersøgelse. Så derfor så overdrog vi den til dem, og de vil nu tage sig af at få kigget på, at den måske bærer rundt på nogle spændende parasitter, eller nogle sygdomme, vi ikke kender til, eller hvad den har haft af fødevalg. Og så tror jeg også, at der er noget læring i at få lov at undersøge nogle dyr, som vi ikke ser så tit i den danske natur.
1: Men der er en rimelig sandsynlighed for, at vi kommer til at se flere elge i Nordsjælland i fremtiden.
2: Statistikken har jo vist os, at på 50 år har der været 10 her i Nordsjælland, som er kommet svømmende fra Sverige. Så hvis vi tænker videre i de baner, så er sandsynligheden jo, at der kan dukke en op igen i ny og næ.
1: Trafiksikkerheden forventes ikke at blive dårligere på Motorring 3, når nødsporet på store dele af strækningen bliver inddraget til kørespor. Det vurderer Vejdirektoratet. Motorring 3 er 17 km lang og løber vest om København fra Jægersborg i nord til Brøndby i syd. Det er en af landets mest befærdede motorveje med over 145.000 biler i døgnet, og det er altså nu politisk besluttet, at den skal udvides. Og da der ikke er plads at brede sig på langs Motorring 3, så kommer det til at ske ved at inddrage nødsporet. Det fortæller Carsten Kirk Larsen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.
3: Motorring 3 er jo Danmarks mest trafikerede motorvej, og især i myldretiden er der ret store fremkommelighedsproblemer. Og hvis man skal gøre noget ved den trafik og løsne op for det, jamen så den mulighed, vi kunne se, det er at bruge det anlæg, der er der allerede, og det er så at inddrage nødsporet.
1: Brøndby og FC København har igen fået store bøder for affyring af pyroteknik under Københavner-derbiet den 20. september. Brøndby straffes med en bøde på 262.500 kroner, efter at hjemmeholdets tilskuere affyrede 100 stykker pyroteknik under kampen. FCK får en bøde på 400.000 kroner, og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp har DBU besluttet. Det bliver mere med at skyde resten af eftermiddagen. Temperatur til den lune side, 16-19 grader, lidt til frisk vind. Nyhederne var læst og redigeret John Broby.
4: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Mads Langer var det her med Me Without You.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og en af de ting, vi fortæller dig i dag, det er, at Motorring 3 skal udvides fra 3 til 4 spor på størstedelen af motorvejen her. Og samtidig så skal der lægges noget asfalt, som er støjreducerende. Det kan man jo godt tænke sig, at det er jo noget, der kræver lidt arbejde. I den forbindelse, der bliver hastigheden også sænket fra 110 til 90 km i timen, og det er jo simpelthen for at gøre, at man stadig kan køre sikkert og uden af, at der bliver større risiko for, at man kører galt osv. osv. Det er partierne bag infrastrukturplanen, som det hedder. Infrastrukturplan 2035, der er blevet enige om den her udvidelse her. Og Motorring 3 er altså en af landets mest befærdede motorveje med over 145.000 biler i døgnet. Og det er jo klart, det er ikke nødvendigvis alle, der har hænderne i vejret over den her udvidelse. Jeg taler med en af dem, der er sådan er mindre tilfreds, må man bare sige, efter den her fra MSC Stødhøj.

0: Badebro var det her fra Emma Sehested Høgh. Mere plads på vejene og mindre støj, det er, hvad der er på tegnebrættet for infrastrukturplanen. Infrastrukturplanen for 2035, som partierne netop er blevet enige om. Og et af tiltagene i den nye plan, det er, at der skal lægges støjreducerende asfalt på Motorring 3, som skal reducere støjen for de naboer, der bor tæt på motorvejen. Og Lonnie Fransen, du bor i Rødovre. Det er meget tæt på den 17 km lange strækning, at du har din bolig. Og du er jo ikke tilfreds med udvidelsen her, men I får jo støjreducerende asfalt, som ifølge ministeriets beregninger vil komme til at reducere støjen lidt. Hvorfor er du ikke tilfreds med det?
1: Jamen altså, det er jeg ikke, fordi at selvom man putter støj, altså det er rigtigt nok, det reducerer støjen. Problemet er bare, at det holder kun et par år, hvis man ikke vedligeholder det. Og mig bekendt, så plejer de ikke at afsætte penge til vedligeholdelse af sådan noget. Så, og så bliver støjen faktisk værre efter det, fordi de der drænhuller, de bliver fyldt op. Så på den måde, og ud over det, så alt andet lige, hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større, det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse. Mm. Så på den måde, så kommer vi til at få mere støj, tror jeg. Måske lige i starten dæmper det så lidt, men ellers så tror jeg det ikke, nej. Altså, de vil også reducere farten, men i myldretiden kører bilerne jo alligevel ikke mere end de der 40-50 km.
0: Men, så. Lonnie, du har jo også selv valgt at købe en bolig tæt på en motorvej. Er det ikke forventeligt, at man kan høre motorvejen?
1: Jo, og det er også helt rigtigt. Det er så 23 år siden, jeg købte min villa. Og der kørte omkring 60-65.000 biler dagligt. Nu kører der 145.000. Det er immervæk en hel del mere. Så jeg synes, altså jeg er helt med på, at folk de siger, jamen det har du selv valgt. Men alligevel, det er en meget stor ændring fra 65.000 bilister og så til 145. Det synes jeg i hvert fald.
0: Og du føler ikke rigtigt, at du bliver tilgodeset her, men til gengæld er der jo så 145.000 bilister, der nok er jeg glad for, at der kommer et ekstra spor. Altså, hvilke behov vejer tunge, synes du? Er det vigtigere, at jeg boligejer bliver set, eller de her mange bilister, der skal frem og tilbage hver dag?
1: Men jeg synes, man kan sagtens tilgodese begge dele. Man kunne også lave nogle tiltag, som gjorde, at støjen blev mindre. Man kunne for eksempel med støjhegnene gøre ligesom Hamburg, hvor de har gjort den, hvor de bøjer ind over vejen. Det reducerer støjen ekstremt meget. Det var en mulighed. Man kunne også vælge en helt gratis løsning, som er gratis for staten, som kun koster bilejerpenge. Det var at sænke det, altså det decibeldækkende alarm. Det kunne man per lov sige, at de skulle være mindre. På den måde kommer der mindre støj. Og det er helt gratis, også for dem, som ikke har bil. Det vil faktisk kun koste bilejerne noget. Og jeg er selv bilejer, skal jeg lige skynde mig at sige. Men jeg vil være villig til det.
0: Det lyder som om, du har haft masser af gode grunde til at tjekke op på forskellige fakta omkring det her, Lonnie Fransen. Du skal i hvert fald også have rigtig meget tak, fordi du var med her. Og det her projekt, det bliver påbegyndt i 2027, altså næste år. Og så forventes det at være færdig omkring 2030. P4 eftermiddag nu med norsk hitmusik, det er Aha og Take On Me.

0: Og jeg lægger ud med en rettelse, fordi at, jeg fik tidligere nævnt, at der på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning holdte en havareret bil på frakørslen til Solrød Syd. Men det var faktisk på frakørslen til Solrød Nord. Dog kan jeg fortælle, at den er kommet videre, så der er fri bane. Til gengæld hænger den tætte trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, altså ved mellem Solrød Syd og Køge. Der skulle holde noget vejhjælp i nødsporet lige efter 32 Køge, så det kan være, at det er det, der er årsag til fartdykket.
1: Sådan sagde Viola Reinhardt, der holder øje med din, din trafik den her mandag eftermiddag. Det gør hun hele vejen frem til klokken bliver 18. Så du er i gode hænder der. Det her, det er Morgan Wallen og Love Somebody.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

En ny sang her fra Lia Øjbjerg og Augusta Schackinger. Den hedder 100 år. Lidt mere musik til din mandag eftermiddag skal du have her 5 minutter i 5. Det her, det er god gamle Bruno med efternavnet Mars. Og nummeret, der hedder Just the Way You Are.

En klassiker her fra Bruno Mars. Om lidt så er der radioavis her på P4, og derefter så skal vi igen vende ørerne mod dagens mission. Det er Cynthia Sanchez, og sidst vi talte med Cynthia, der var hun sådan godt på vej ud i bilen for at køre til Vallensbæk Strand, og det er jo simpelthen fordi vi fik en melding om, at der skulle være nogle katte i Vallensbæk Strand, fordi Cynthias mission i dag er nemlig meget katterelateret. Vi vender tilbage til det efter en omgang radioavis, som du får lige efter den her nye fra Scarlet Pleasure featuring Sharma Wide Awake.

0: Det går langt fra hurtigt nok, når patienter skal udredes for demens. I gennemsnit venter de fleste 5 gange længere, end de må ifølge loven. Og det får nu statsrevisorerne til at kritisere regionerne, der har ansvaret for udredningen. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for de 30 dage, de har krav på. I gennemsnit går der 165 dage. En af dem er Eva Tang Vangkildes far.
1: Jeg ser en festlig far.
2: Da Evas søn blev konfirmeret i 2021, forventede hun, at hendes far ville rejse sig op og holde en tale.
1: Min far var jo en meget livlig, levende underholder, når muligheden bød sig.
2: Men den dag blev han siddende, og hun begyndte at undre sig.
1: Stille og roligt så oplever jeg også, at han bliver mere og mere stille, mere tilbagetrukket i forskellige sociale sammenhænge.
2: Senere lagde familien mærke til, at han ofte reagerede forsinket i samtaler, som om han ikke helt kunne følge med på samme måde som før.
1: Sådan en glidende overgang mod noget mere og mere stille og tilbagetrukket.
2: Efter noget tid besluttede familien, at han skulle til lægen og få taget en indledende demenstest. Ifølge loven skal patienter med mistanke om demens udredes efter 30 dage. Men selvom Evas far blev henvist videre til en specialist, så fik han først tid 10 måneder senere.
1: Der tænker jeg, det kan da virkelig ikke passe.
2: Eva kontaktede derfor flere regioner for at undersøge, om ventetiden kunne være kortere et andet sted.
1: Hvor de på Esbjerg sygehus kun har 4 måneders ventetid.
2: Her blev han endelig udredt for sygdommen, men Eva sidder tilbage med en følelse af et system, som ikke er fair.
1: Jeg føler mig simpelthen så indigneret og så skuffet over vores samfund.
0: Og det er helt afgørende, at personer med mistanke om demens bliver udredt så hurtigt som muligt. Det siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
3: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimers sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
0: Formand for Danske Regioner Mads Duedahl kalder i en skriftlig kommentar kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Regeringen fortalte i går, at den i løbet af de næste 4 år er klar til at bruge 680 millioner kroner på en ny demensplan. Og det var Rosemaria Nemeth Kipling, der havde set på sagen. Den seneste time er politikere fra både Erhvervs- og Digitaliseringsudvalget og Udenrigs- og Forsvarsudvalget blevet briefet af digitaliseringsminister Christine Egelund om det enorme datalæk, hvor 8,8 millioner CPR-numre og adresser er blevet stjålet fra det centrale personregister. Og mødet er netop ved at være slut. Enhedslistens gruppeformand Peter Velblund siger, at han vil have en revision af hele CPR-systemet.
4: For mig at se er det jo helt afgørende, at vi dels får en revision af CPR-systemet, så vi kan sikre en bedre beskyttelse i forhold til, hvilke lag af data, der er tilgængelige overhovedet. Og så her skal der jo slet ikke nogen tvivl om, at der er behov for en opgradering af hele vores sikkerhed i forhold til det. For i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i nu, der er det klart, der er det helt afgørende, at vi kan beskytte borgernes data.
0: Peter Velblund oplyser også, at de ikke har fået information om, hvem der står bag indbruddet. Men i løbet af cirka 10 dage i sidste måned fik ukendte gerningsmænd adgang til de mange personlige data fra nulevende og afdøde personer i det centrale personregister. Lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlig adgang til CPR-systemet. Og derfor skal alle være meget opmærksomme på, hvem der ringer eller skriver en mail den kommende tid. Det siger Christine Engel Christensen, der er vicedirektør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Specielt hvis de kommer sådan med nogle oplysninger, hvor de refererer til CPR-nummer eller til oplysninger i forbindelse med, hvor du bor. Og sådan noget. Som udgangspunkt vil myndigheder aldrig henvende sig og bede om, at du giver adgangskoder eller MitID-oplysninger. Så det skal man ikke gøre.
0: Den tidligere britiske prins Andrew indleder nu en sag mod politiet. Andrew Mountbatten-Windsor, som han hedder nu, vil gå rettens vej i forbindelse med sin anholdelse i sagen om den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det oplyser den britiske domstolsadministration ifølge Reuters. Han blev anholdt i februar i en sag om mulig embedsmisbrug i forbindelse med sin relation til Jeffrey Epstein. Andrew Mountbatten-Windsor har nu bedt en dommer tage stilling til, om de ransagningskendelser, som politiet fik inden hans anholdelse i februar, var lovlige. Mest skyet og lidt regn er til, især i Nordjylland med på Bornholm tørt og nogen sol. Mellem 15 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Slut på Radioavisen. Pernille Stisdal er redaktør. Her i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: jeg. Det var Danser med Piger her, 7:08.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Som ikke har klokken tydeligvis, den er ikke 7:08, den er 7:08, hvilket er noget helt andet. Så du er stadig i gang med at lytte til eftermiddagen her, og blandt andet selvfølgelig med en trafikopdatering fra Jola.
3: Og der er en ambulance på vej til Rigshospitalet, som lige er flettet ind på Motorring 3 i nordgående retning ved 23 Jyllingevej. Og den skal videre Motorring 3, indtil den fletter ind på Helsingør Motorvejen, hvor den så fortsætter frem til Hans Knudsens Plads. Så giv plads, hvis du ser den i bakspejlet. Og på Køge-Bug Motorvejen i nordgående retning, der er der sket et lille sammenstød for enden af frakørslen til 27 Greve Nord. Uheldet, det er i nødsporet, men vejhjælp, de spærrer lige det højre spor, men trafikken den triller dog fint forbi. Og på det øvrige veje, der svinder myldretiden altså ind, og der er efterhånden kommet rigtig fin plads på vejene de fleste steder.
2: Det her
1: er B4 Eftermiddag.
0: Det er det nemlig, og vi er jo godt i gang med eftermiddagens mission her. Den bliver rundet af lige om et øjeblik. Det handler om en ny form for, ja, en ny udvikling af konceptet Pokémon Go. Det er jo det her, hvor man kan gå med sin telefon og fange de her digitale væsener. Der er Pikachu, Bulbasaur og ja, hvad er der ellers? Det er dem, jeg lige kan komme i tanke om. Men der er masser af dem. Nu er der rigtig godt nyt til dig, der bedre måske kan lide katte end de her Pokémon-figurer, fordi der er den her nye app Cat Collector, der er inspireret af spillet. Men her går jagten altså på ægte katte, som du fotograferer og får jer til et kort. Og Cynthia Sanchez, du har været lidt rundt for at løse en mission.
4: Det har jeg, og det var jo lidt for at bruge din joke tidligere ved at blive en katastrofe, fordi at jeg simpelthen var ude i Brøndshøj-området for at se, om jeg kunne finde en kat og fange min mission, i hvert fald at finde tre i løbet af programmet. Og det var der på kortet, hvor der var allerflest i hovedstadsområdet, men der var altså ikke nogen for mig at finde, men heldigvis så fik vi hjælp fra en lytter, der faktisk har fire katte derhjemme, Stine, så nu bliver du misundelig, fordi at, jeg har simpelthen været rundt her i huset og fange de her katte på appen og tage billeder af dem. Jeg har fået et fint billede af Fina, som er en norsk skovkat, der er hvid. Så har jeg fået et af

0: Julie, som er en orange hundkat. Og så har jeg fået et af, af hendes killing, der hedder Soda, der er sådan en trefarvet kat. Og nu tænker jeg lige, at jeg tager appen her og tager Maru, der er foran mig, faktisk har poterne i ledningen. Maru, tager jeg lige et billede af Maru her. Han kigger ikke lige op. Det er lidt svært at få, du ved, katte til at posere. Men når jeg lige der, sådan der, nu tog jeg et billede af Maru her til appen, og så har jeg altså fået 4 katte.
1: Hold da op.
0: Stine Bram her. Der kom Marus klør i mit ben.
1: Ja, okay. Jamen, så har du simpelthen bestået missionen i dag. Missionen var 3, du fik 4.
0: Det var det simpelthen, altså, men jeg synes lige, vi skal tale nærmere med Karina Bjørneborg, som bor her og har de her katte.
1: Og så giv dem lige et klap, fordi jeg er lidt
0: usikker på dig
1: lige nu.
0: Det gør jeg, og de er så søde.
1: Jamen, ved du hvad? Jeg vender tilbage til dig, eller det gør vi alle sammen efter Sienna Spyro her, Material Love.

0: Material Lover var det her altså fra Sienna Spyro. Og så skal vi tilbage til Maro, Soda, Julie og Fina, Karina og Cynthia i Vallensbæk.
1: Ja, for jeg har været på den her mission, Stine Bram, og lytterne derude, om at prøve at fange nogle katte til den her Katemon Go-app, har vi jo egentlig kaldt den. Den hedder Cat Collector. Og det er altså lykkedes mig, jeg kan se herinde nu på appen, at før var der ingen kat at finde, ingen katte at finde på kortet i Vallensbæk, og nu er der altså de fire, som er lykkedes mig at få ind på kortet her. Og det er jo egentlig kun takket være dig, Karina Bjørneborg, at jeg overhovedet lykkedes med den her mission i dag, fordi du faktisk havde hele fire katte, jeg kunne få ind her. Du er jo faktisk plejekattemor, kan man godt kalde det, for Nordsjællands Kattehjælp. Det er derfor, I lige har lidt ekstra katte også. Ja. Hvad betyder katte for dig?
2: Jeg kan bare godt lide at hjælpe. Altså, ja, uanset om det er katte eller hunde eller fugleunge, der er fundet. Og så har jeg bare hjulpet katte, siden jeg var 16 år. Og ja, det er jo lidt tid siden.
1: Det er mange år efterhånden. Du er 37 i dag, har du fortalt mig. Ja. Vi har lige noget guf hernede, som man kan høre, at Maro, Julie og Soda har gang i hernede. Vi er ude at lave noget på netop den her app, hvor jeg har fået lov til at fange dine katte og få dem på kortet. Ja. Du har din søn Vitus på 9 år, som går rundt her og spiser en småkage. Er det noget, I kunne se jer selv bruge?
2: Det kunne da være sjovt at prøve, ikke Vitus?
1: Hvad siger du, Vitus? Kunne du se dig selv bruge den her app til at gå rundt og fange katte ude i nabolaget?
3: Ja.
1: Så er kattene de guffer løs her. Jeg tror, vi skal lade dem få lov til at spise færdige. Stine Bram, jeg kom i hvert fald i mål med missionen, må man have lov at sige.
0: Sådan der.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV. Hot it.

0: Det var Uro her med et nyt nummer, der hedder Nirvana.
1: Nu er der snart ikke mere myldretid at få øje på, for der er ved at være hul igennem de fleste steder. Det eneste, jeg kan få øje på, det er på Hillerød Motorvejen i retning mod København. Her holder I kø forbi Utterslev Mose.
0: Tak for det, Viola Reinhardt. Det her, det er Take That, der tager os frem til den sidste omgang regionale nyheder den her mandag eftermiddag. Og det gør de med The Flood. Der kommer flydende lige så stille og roligt, kan jeg godt høre. Må ikke den rammer os på et eller andet tidspunkt.

0: nyheder fra DR København.
1: Trafiksikkerheden forventes ikke at blive dårligere på Motorring 3, når nødsporet på store dele af strækningen bliver inddraget til kørespor. Det er i hvert fald Vejdirektoratets vurdering. Motorring 3 er 17 km lang og løber vest om København fra Jægersborg i nord til Brøndby i syd. Det er en af landets mest befærdede motorveje med over 145.000 biler i døgnet, og det er altså nu politisk besluttet, at den skal udvides. Og da der ikke er plads at brede sig på langs Motorring 3, så kommer det til at ske ved at inddrage nødsporet. Det fortæller Carsten Kirk Larsen, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.
2: Motorring 3 er jo Danmarks mest trafikerede motorvej, og især i myldretiden er der ret store fremkommelighedsproblemer. Og hvis man skal gøre noget ved den trafik og løsne op for det, jamen så den mulighed, vi kunne se, det er at bruge det anlæg, der er der allerede, og det er så at inddrage nødsporet.
1: Den elg, der er blevet spottet flere gange i Nordsjælland, er død, oplyser Nordsjællands politi. Elgen blev ramt af en bil på Helsingør Motorvejen mellem Kokkedal og Humlebæk tidligt i morges. Den 36-årige kvinde, som kørte bilen, slap umiddelbart uskadt fra sammenstødet, men blev kørt til tjek på hospitalet, mens elgen blev fundet død 100 meter fra bilen. Bjørn Åre Sørensen er vildkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland, og han vurderer, at der er tale om den samme elg, som er blevet set flere gange den seneste tid. Det var nemlig ham, der kørte den døde elg til dissekering på Landbohøjskolen.
3: Vi fik jo et opkald fra Vejdirektoratet om, at denne her elg var omkommet i trafikken og var blevet kørt til Fals adresse i Glostrup, og der hentede vi den så, fordi at KVL, Landbohøjskolen, gerne ville have den til undersøgelse. Så derfor overdrog vi den til dem, og de vil nu tage sig af og få kigget på, at den måske bærer rundt på nogle spændende parasitter, eller nogle sygdomme, vi ikke kender til, eller hvad den har haft af fødevalg. Og så tror jeg også, at der er noget læring i at få lov at undersøge nogle dyr, som vi ikke ser så tit i den danske natur.
1: Men der er en rimelig sandsynlighed for, at vi kommer til at se flere elge i Nordsjælland i fremtiden.
3: Statistikken har jo vist os, at på 50 år har der været 10 her i Nordsjælland, som er kommet svømmende fra Sverige. Så hvis vi tænker videre i de baner, så er sandsynligheden jo, at der kan dukke en op igen i ny og næ.
1: Brøndby og FC København har igen fået store bøder for affyring af pyroteknik under Københavner-derbyet den 20. september. Brøndby straffes med en bøde på 262.500 kroner, efter at hjemmeholdets tilskuere affyrede 100 stykker pyroteknik under kampen. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Skyet og måske regn er til i aften, 12-16 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne var med John Broby.
4: Det her er P4 Eftermiddag.

Så var vi her i selskab med Imagine Dragons og deres Demons. Og nu skal du så høre fra en sådan relativt ny kunstner, i hvert fald her på P4. Vi har sådan lyttet til hende sådan i visse sammenhænge, og hun er altså også en af dem, vi spiller allermest lige nu og her i radioen. Det gælder generelt alle radiokanaler i Danmark. Der ligger hun faktisk på en top 3, og det gør hun med det nummer, der hedder Hvem er det, der græder nu? Navnet er Berg.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
0: Den elg, der er blevet spottet flere gange i Nordsjælland, er død. Det oplyser Nordsjællands politi. Elgen, den blev kørt ned på Helsingør Motorvejen i Nordsjælland tidligt i morges mellem Kokkedal og Humlebæk. Heldigvis slap bilisten, en 36-årig kvinde, umiddelbart uskadt fra påkørslen, men hun blev altså kørt til tjek på hospitalet efterfølgende, mens elgen her, den blev fundet død 100 meter fra bilen. For 3 uger siden fik en gårdejer i Hundested sig en stor overraskelse, da elgen løb rundt på hans grund og ødelagde et hegn også, og senere blev den også spottet og filmet af en fuglekigger på stranden ved Kikhavn. Bjørn Åri Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland. I ved med stor sikkerhed, at det er den samme elg, som er blevet set tidligere. Så nu er der jo nok ikke nogen elg længere. Er det ikke et tab for den nordsjællandske natur?
2: Altså nu er det jo ikke sådan, at den nordsjællandske natur har været præget af elge. Så derfor kan man jo ikke sige, at den, der har været her et stykke tid nu, har sat sit eget store præg på naturen. Så man kan sige, at det, der er et tab, er selvfølgelig altid, at et dyr bliver påkørt i trafikken og bliver dræbt. Det er jo altid et tab.
0: Men ikke som sådan noget, som man skal tage større notits af?
2: Altså, vi har jo rigtig mange dyr, desværre, der bliver påkørt i trafikken og bliver dræbt, både af jernbanen og alle de meget, der er her i Nordsjælland, hvor vi jo bor tæt. Så det er jo altid tab for naturen, når dyr bliver dræbt af trafikken, men vi har jo heldigvis rigtig mange af dem, og derfor så en påkørsel fra eller til, tror jeg ikke, vi kan gå ud og se og måle på ude i naturen, om det har en indflydelse eller ej.
0: Hvad er sandsynligheden, tror du, for at der kommer flere elge til?
2: Jamen altså, statistikken har jo vist os, at på 50 år har der været 10 her i Nordsjælland, som er kommet svømmende fra Sverige. Så hvis vi tænker videre i de baner, jamen, så er sandsynligheden jo, at der kan dukke en op igen i ny og næ i fremtiden.
0: Du har jo selv haft elgen mellem hænderne, så at sige, i dag, og har kørt den til Landbohøjskolen på Frederiksberg. Hvad er det, der skal ske med den der?
2: Jamen altså, vi fik jo et opkald fra Vejdirektoratet om, at denne her elg var omkommet i trafikken og var blevet kørt til Fals adresse i Glostrup, og der hentede vi den så, fordi at KVL, Landbohøjskolen, gerne ville have den til undersøgelse. Så derfor så overdrog vi den til dem, og de vil nu tage sig af og få kigget på, at den måske bærer rundt på nogle spændende parasitter eller nogle sygdomme, vi ikke kender til, eller hvad den har haft af fødevalg, og så tror jeg også, at der er noget læring i at få lov at undersøge nogle dyr, som vi ikke ser så tit i den danske natur.
0: Så på den måde, så kommer den også til at gøre gavn her, efter at den ikke er mere ude i naturen. Du skal i hvert fald have tak, Bjørn Åop Sørensen.
2: Jamen, det var så lidt.
0: Vildkonsulent ved Naturstyrelsen Nordsjælland.

0: Shakira og Burner Boy her med den officielle sang til VM i fodbold. Der blev der også namedroppet nogle fodboldspillere og lande, så meget kunne jeg da høre her i Dig, Dig.
1: På Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der møder I lidt kø gennem vejarbejdet mellem 17 Lufthavn Vest og 18 Tårnby. Men det er også det eneste, jeg kan fremhæve, for myldretiden er fortid, og der er plads til alle på vejene.
0: Dejlig melding for dig, Viola Reinhardt. Tak skal du have.
1: Det var så let.
0: Der er en plads til mere musik i din eftermiddagsradio. Det her er for eksempel Bruce Springsteen og Dancing in the Dark.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Det var One Republic og Kygo her på Lose Somebody.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Og det er bare en lille smule nu, fordi efter radioavisen, der sidder Torben Møller klar til at lave en god aften her på B4 til dig. Det er der, hvor du her måske kan være heldig at have lidt medindflydelse på, hvad han kommer til at spille af musik. Hvis du har lyst til at byde ind med et godt forslag, så er det altså en sms til 1212, du skal skrive til Torben P4 Mellemrum, og så din besked, og så ved jeg, Torben er sådan en, der elsker, hvis man også lige skriver sit navn, og ja, sådan lige fylder lidt på. Det tror jeg, han godt kan lide. Inden da, selvfølgelig radioavis her, og det er Anne-Mette Hjortsø Philipsen, der står for den store bededag, kan være på vej tilbage i det nye folketingsår, der begynder i morgen, ved regeringen fremsætte et forslag om at genindføre helligdagen, men altså først fra 2030. Det er der mere om i radioavisen om lidt. Her i eftermiddagsstudiet er det Stine Bram, der siger tak for i dag. Og det gør jeg her med Du er sikker morgen, 45 Fahrenheit Girls.

0: Så er det tid til en radioavis her på P4. Den kommer her med Anne Mette Philipsen. Klokken er 6.
1: Den var egentlig død og begravet, men nu kan Store Bededag være på vej til at genopstå. For allerede i det folketingsår, der bliver skudt i gang i morgen, vil regeringen have Folketinget til at sige ja til, at Store Bededag vender tilbage som helligdag, som det også er skitseret i regeringsgrundlaget. Og derfor er forslaget med i det lovkatalog, der fremlægges i morgen. Men vi skal vente til foråret 2030, før vi efter planen igen skal kunne holde fri på bededag. Og Christine Kortsen, politisk korrespondent her i DR. Betyder det så nu, at Store Bededag kommer tilbage?
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få Store Bededag tilbage.
1: Men hvorfor er det egentlig, at vi skal vente helt til 2030?
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste Store Bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Og Store Bededags mulige genopstandelse får en noget blandet modtagelse hos Mette Mærstrand og Trine Kolding, som vi talte med i Aarhus for kort tid siden.
3: Ja, så hvis det bliver vedtaget, så vil jeg da glæde mig til endnu en fridag i foråret. Det er jo altid dejligt.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun har briefet sine kolleger på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-numre. Ukendte gerningsmænd har fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og lækket er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Og nu er efterforskningen i gang, fortæller ministeren.
5: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel. Og derfor har de i dag haft travlt hos ældresagen. Der ringer bekymrede ældre, der vil have råd til, hvad de kan gøre, hvis det viser sig, at deres oplysninger er blandt de stjålne. Det fortæller chefkonsulent ved ældresagen, Louise Kambia-Sjæl.
6: Jamen det er jo bekymring om, kan jeg føle mig sikker i en digital verden? Hvad kan mine oplysninger være blevet misbrugt til? Er jeg sikker i fremtiden? Kan de misbruges senere? Hvad kan vi gøre? Kan vi stoppe det? Altså det er jo en grundlæggende spørgsmål om at være usikker på, hvad det betyder, når noget af det, som vi oplever som privat og personligt, pludselig bliver delt med omverdenen af nogen, hvor vi frygter, de har dårlige bagtanker.
1: Styrelsen for Samfundssikkerhed har også en hotline for digital sikkerhed, og den har i de kommende dage længere åbent for at kunne svare på spørgsmål. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionerne og deres måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage, altså 5-6 gange så længe. Og det er ganske enkelt ikke godt nok, siger Gunhild Valdemar, der er leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
7: Demens er jo en meget alvorlig sygdom. En livstruende sygdom på linje med hjertesygdomme og kræft. Så der skal bare ikke være ventelister til at komme ind til første besøg.
1: Regionerne begrunder de lange ventetider med mangel på kapacitet. Det fortæller DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
8: Det er nok et andet ord for, at de gennem rigtig mange år ikke har sat nok ansat og penge af til området. For problemerne med de her lange ventelister, det er ikke opstået siden i går. For 10 år siden blev der lavet en ret stor demensplan fra Christiansborg med over 700 millioner kroner, som blandt andet skulle løse de her lange ventelister på daværende tidspunkt, men det er sådan set bare blevet værre.
1: Og hvilke konsekvenser har det her for patienterne?
8: Demenssygdom, det er jo alvorlige hjernesygdomme, som hvis de opdages tidligere, så kan man få støtte og hjælp til at forstå sygdommen. Og der findes faktisk også medicinsk behandling, som ikke kan kurere sygdommen, men som gør, at man kan leve bedre med den. Og så bliver det jo også demens kaldt de pårørende sygdom, så tidlig hjælp, det kan også aflaste de pårørende.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, kalder statsrevisorernes kritik berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt flere for demens. Regeringen har også varslet en stor demensplan. I aften og i nat skyet og lidt regn, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest. Mellem 8 og 15 grader og lidt til hård vind omkring sydvest ved Skagerrakskysten op til Kuling. Vinden drejer til omkring vest og aftager en smule. Det var radioavisen, som Pernille Stigsdal havde sat sammen. Mit navn er Anne-Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Aften. Tak til P4's distrikter for en flot omgang eftermiddagsradio. Nu er vi samlet på landsprogrammet til en aften, hvor musikken har hovedrollen, og hvor vi samarbejder om at lave playlisten. Med andre ord, du må meget gerne fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum, din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone. Eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang selvfølgelig. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen.

Alex Warren og Passenger. Og lad os kaste os ud i det, kære P4. Vi sidder lige nu og hygger os og lytter med, mens vi fejrer vores mor Bodil, der fylder 60 i dag. I den anledning vil vi utrolig gerne overraske hende med et af hendes absolute yndlingsnumre, The Time of My Life fra Dirty Dancing, som også er hendes absolute yndlingsfilm. Mange kærlige hilsner hendes døtre og svigersønner, og det er Karoline og Lasse, Mathilde og Andreas, Amalie og Anders fra ASO i Nordjylland.

Jamen, stort tillykke til Bodil med de 60 i dag. Hun skulle have den her, synes døtre og svigersønner, I've had the time of my life. Og det er jo Bill Medley og Jennifer Warnes. Og vi napper et mere af jeres forslag med det samme. Her står, går og laver hakkebøf med løg, og udover salt og peber, kan I så ikke krydre det med luk mig ind med Annika? Med venlig hilsen Michael, der har skrevet til os fra Avnø på Sydsjælland. Annika her.

Igen. Michaels forslag til en sang her til P4-aften, og så står jeg lige og kigger på et billede af det næste band, jeg skal spille. Det består af en ung herre og to kvinder, og så passer det jo meget godt at kalde sig dreng og piger. Og det gør de. Her er de med Hvor Du Er.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Benjamin Howe og Lucas Graham, du ligner din mor. En sms til 12.12. Det vil være helt perfekt, hvis du spiller Fantastiske Mandag med Thomas Buttenschøn. Jeg har et par hunde, som også elsker ham og hans sange. Kærlig hilsen, momme Marianne Stensgaard i Gylling.
1: Jeg går hjem ad 14.30. Jeg er fri som en fugl. Jeg går for din lille landsbyskole. Og børnene leger sødt der, hvor sneen før var gul. Men jeg

og glemmer hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvornår og glemmer tid og sted. Og pludselig, ja, så slår det mig, og jeg tager min telefon og siger, jeg stadig elsker dig, for det er min dag. Godt nok en kold dag, og asfalten er tørkold, det er mandag. Ja, det er min dag. Godt nok en vinterdag, og vintersolen kigger frem på denne helt fantastiske

Thomas Bodensjøen i sprudlende humør på en fantastisk mandag, og det er da præcis sådan en, vi også er i gang med lige her og nu. Det er 20 år siden Bodensjøen lavede det nummer. Vi suser tilbage til nutiden med Gracie Abrams og Hit the Wall.

Grace Abrams, Hit the Wall. Der er rigtig godt gang i indbakken allerede. Tak for det. Hvis du også vil lege med, så mail til p4aftensnabla.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 1212. Begynd med P4. Så er det Love Shop.

Vil gerne smilet kommer nemt med blaue blume fra filmen Dobbeltfejl, fordi jeg er på vej på ferie. Med venlig hilsen, Stine fra København. Den har jeg da lige set på plakaten, da jeg gik forbi biffen Dobbeltfejl, så det må være aktuelt lige nu.

Stines forslag, Blaue Blume, smilet kommer nemt. I næste time her i P4 Aften, der har jeg en sang liggende med Madonna, nemlig La Isla Bonita. Men hvis der nu er stemning for det, så kunne vi da godt høre hendes Material Girl i stedet. Hvad siger du til det? Det kan du faktisk stemme om lige nu. Gå ind i DR Lyd-appen på mobilen, tryk på live og vælg P4, så kommer du til afstemning. Altså den ene eller den anden sang med Madonna. Det vil jeg godt høre din mening om.

Ja, eller august er og baglæns. God aften, står der her. Jeg vil høre, tag mig som jeg er med kalaset, sidder og forbereder mig til at skal på kursus i morgen. God aften fra Nørresundby, Martin Sonne-Schmidt. Ja.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet
4: ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har lyd.

0: Michael Olesen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Klokken er 19.
1: Store bededag kan være på vej til at genopstå. Allerede i det kommende folketingsår vil regeringen nemlig have Folketinget til at stemme om at genindføre fridagen, som den foregående regering tog fra os. Og derfor er forslaget med det lovkatalog, som præsenteres ved Folketingets åbning i morgen. Og det bliver helt sikkert vedtaget, vurderer politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: Det tror jeg roligt, vi kan regne med. Jeg forventer, at det vil være et helt enigt folketing, som stemmer for at få stor bededag tilbage.
1: Du behøver dog ikke skynde dig med at lægge planer for den her ekstra fridag. Det bliver nemlig først fra 2030, at regeringen lægger op til, at vi igen kan holde fri stor bededag, siger Christine Kortsen.
2: Når lovforslaget kommer nu, så er det fordi, det skal være på plads, inden man går i gang med næste omgang overenskomstforhandlinger i 28 og 29. Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
1: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er udredningen også for dårlig. Sådan lyder en skarp kritik af regionerne fra statsrevisorerne. Og kritikken kommer efter, at en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanke om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
3: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
1: Eva Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
4: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
1: Formanden for Danske Regioner, Mads Stuedal, kalder kritikken berettiget. Han fortæller, at regionerne nu sætter alle kræfter ind på at få udredt nogle flere. Og det vurderes, at flere end 100.000 herhjemme lever med demens. Og regeringen har også varslet en stor demensplan. Flere personer er alvorligt tilskadekommende efter en busulykke i Sverige. Ifølge mediet Expressen er ulykken sket mellem Växjö og Alvesta i det sydlige Sverige. Kronobergregionens pressechef fortæller, at 6-8 personer vurderes at være kommet alvorligt til skade. Der var omkring 30 passagerer i bussen, da ulykken skete. Bussen kom fra et lokalt transportselskab. I aften og i nat er der udsigt til en lille smule regn, men efterhånden skulle det altså klare noget op fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader og let til hård vind, der kommer fra sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Blame it on me, siger George Ezra, og han satte gang i time 2 af de 4, vi har at gøre med i ugens første P4 Aften. Jeg håber, du har lyst til at hjælpe med til at finde den helt rigtige musik frem. Du må i hvert fald gerne sende mig dit forslag om, hvad du synes, vi lige trænger til at høre. Der er 2 måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Søren Torpegaard Lund, festen stopper aldrig. Hej derinde, vi er en lille familie på tre, der er på hyggetur i Aarhus. Vi vil dog gerne høre Nick & Jay's nye fremragende sang København. Bedste hilsener Thomas, vi kalder os Sigurd fra København.

Kings of Leon, Sex on Fire. Susanne skriver, hej Torben, er lige kommet hjem fra frivilligjobbet, billetsælger i Valsø Bio, altid hyggeligt, så nu er det tid til at sidde med benene oppe, så vil du ikke spille bifald med Sætter alt på spil, skøn melodi, tak for altid varieret musik, noterer Susanne også lige, og det siger jeg selv tak for, det er jo lige præcis det, vi skal hjælpe hinanden med her i P4 Aften, og komme lidt mere ud i hjørnerne af både den danske og den internationale musik. Her med bifald.

Bifald sætter alt på spil, og det er ikke andet end anledning til, at jeg skal have Harry Styles på lige her og nu. Der var lige en knap, der drillede lidt. Men det her er Harry Styles, og Dance No More.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Shaboozy serveret af Barsong lige før, og så var det Cat's Eye her og Animal. I sidste time spurgte jeg om en Madonna-sang. Jeg havde La Isla Bonita liggende, men så foreslog jeg, at hvis der var stemning for det, så kunne vi skifte den ud med Material Girl, og det bad jeg jeres stemmer om. Resultatet? Der var stemmer på begge sange, men flertallet skal bede om La Isla Bonita.

Efter Madonna var det Burhan G. og Medina, der sprang ind med mest ondt. Rosa på 11 har sms'et til 1212. Jeg er i bil med min mor, og jeg er på vej ud og sælge toiletpapir for mit baskethold. Og jeg vil meget gerne høre, bliv hvor du er, af Rosa og Artie Artit.

Sidste ende for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til fred. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Bliver du med, Rosa og Artie, Artit, som ja, Rosa selv, som hun også hedder, har havde bedt om, efter en tur eller undervejs på en tur ud og sælge toiletpapir for hendes basketballhold. Det tror jeg aldrig har hørt før, den kombination. Men hvorfor ikke? Nå, her står Hejsa Torben. Vil du spille Taylor Swift med You Belong to Me? Holder i Engesvang og venter på trailer. Med venlig hilsen Kai. God aften til alle.

Ja, så kom vi da også til Japan med Alphaville Big in Japan. God aften, jeg vil meget gerne høre Jadas nye single Dreaming of You, Dreaming of Me til aftens opvask. Hilsen, Bet.

Beth sørgede for, at vi fik tjekket ind på Jadas nye udspil, Dreaming of You, Dreaming of Me. Godt at høre fra hende igen. Det her er Kacey Musgraves og Dry Smell.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Musik fra San Francisco var det lige her. Train og Drive-By. Meget mere P4 aften efter radioavisen. Lige nu skal Mumle have 4 uger til at gå

0: Vi skal have en radioavis. Klokken er 20.
1: Det er for tidligt at sige, om det er et cyberangreb, der har ramt CPR-systemet. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter hun sidst på eftermiddagen briefede partierne på Christiansborg om det historisk store læk af CPR-oplysninger. Her har ukendte gerningsmænd fået adgang til 8,8 millioner CPR-numre på både nulevende og afdøde. Og efterforskningen er i fuld gang, fortæller ministeren.
2: Alle relevante myndigheder, som har en aktie i at efterforske den her sag, efterforsker sagen, og når vi kan sige noget mere om det, så vil vi selvfølgelig gøre det.
1: Frygten er blandt andet, at CPR-numrene kan misbruges til svindel, og derfor har de i dag haft travlt hos Ældresagen. De bliver kontaktet af bekymrede medlemmer, der vil have råd om, hvad de gør, hvis deres oplysninger er blandt de stjålne, fortæller chefkonsulent Louise Schiel.
3: Det var meget gået på det her med, hvad kan der være sket med mine oplysninger? Hvad kan de være blevet misbrugt til? Hvad nu, når jeg får en ny mail, en henvendelse om noget andet? Er det så ægte, eller er det falsk?
1: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, snart opleve mindre af den her form for støj. Størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, vest for København, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Og til gengæld så bliver det med en særlig type asfalt, der giver mindre støj. Og det er et flertal af Folketingets partier blevet enige om. Og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede. Og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
1: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, det er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig dog ikke om den her nye plan.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler, og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op og, eller støjhegn, men... Hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
1: Og udvidelsen af vejen skal være gennemført inden 2030. Ifølge USA's præsident Donald Trump er det ikke længere USA's konflikt med Iran, der får prisen på benzin til at stige, men i stedet Ukraines angreb mod Rusland. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. For rekordstore mængder af tønder olie kommer nu gennem på næsten daglig basis, skriver Trump altså om Hormuzstrædet. Og han fremhæver i stedet raffinaderier i både USA og Rusland som årsagen til de dyre oliepriser. Rusland, som ifølge Trump bliver sprunget i luften af Ukraine, og USA's egne, der ifølge præsidenten bliver lukket i demokratiske stater som Californien. I aften og nat er der en lille smule regn i luften, men efterhånden klarer det noget op fra nordvest, ned mellem 8 og 15 grader, og let til hård vind, der kommer fra sydvest.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Nabia, Never Played the Bass. Lige her efter radioavisen. 2 timer endnu med P4 Aften. Masser af plads til gode idéer til musikken. Det kunne jo være på en mail fra dig til p4aften@dr.dk. Eller måske en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Det koster 1 krone, hvis det er sms'en, du vælger. Ja, Malte Ebert, der er på vej med den rigtig gode Sæt det fri.

Hej studievært, efter en god dag i øveren med rockmusik, kunne jeg godt ønske mig lidt country. Ella Langley med Choose in Texas. God aften til dig, skriver Lars Svendsen i Tranbjerg. Jamen, vi tager da turen til Texas.

Ja, genhør med Amy Winehouse og Rehab. Hej Torben, jeg sidder på Synscenter Refsnæs i Kalundborg og slapper af og hygger med lidt kanelgifler. Jeg vil gerne ønske et stykke musik, og det skal være Superliga med Nephew. Jeg har brug for en rigtig skrålesang, en som jeg bare kan skråle med på, så hele Kalundborg måske kan høre det. Hvem ved? Med venlig hilsen, Sander. Jamen, fyr den af!

Det var Sander, der trængte til at scrolle med på, og det skulle altså gå ud over Nephews Superliga. Det tror jeg, de er med på. One Republic her. Need Your Love.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

tilbage. Vi var i København lige før med ulige numre, og så fik vi et udspil fra her i sommer. En som dig med blandt andre Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Blæst plejer jeg at kalde dem. Morten i Lystrup har brug for lidt musikalsk massage, kan man måske sige. Morten skriver, jeg har frygtelige kærestesorger, derfor vil jeg gerne høre Katy Perry, The One That Got Away.

dem. August Højen gav det et skud. Leila er på vej hjem fra træning i Forborg og har flere gode idéer til musik til turen. Det bliver Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag.

Ja, den stopper lidt brat, den der. Jeg var lige i gang med at gøre det næste klar, men det var jo selvfølgelig Sade og Smooth Operator, et af de helt, helt store hits midt i 80'erne. Jeg minder om, at du stadigvæk sagtens kan nå at blande dig i, hvad der skal i spillelisten frem mod klokken 22. Har du en god idé til, hvad vi skal høre, så lad mig få en mail på P4-aften. snabel@dr.dk eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Og husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er. Måske i et lille hus i Jylland. Det er det, den her hedder. Med Albert Heath og Darlin'.

Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlin. Tanja på Frederiksberg og hendes mor trænger til at danse lidt, og der er flere gode forslag til, hvad musikken skulle være. Vi skal have fat i Luis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber er også med på Despacito.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Jeg håber, du er med på lidt mere P4 Aften her den næste times tid, inden vi overgiver mikrofonen til Stine Bram, som er klar efter 22 med Før Natten på P4. Indtil da skal vi da lige sætte den sidste times playlist sammen også efter Radioavisen. Men de her er...

0: Mary J. Blige, George Michael, As. Klokken er 21.
1: Regeringen vil lade Store Bededag genopstå som helligdag. Forslaget er med det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, bliver det dog først i 2030, at lønmodtagere igen kan holde fri Store Bededag, fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Store Bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
1: Det udløste omfattende protester, da helligdagen blev afskaffet for 2 år siden. Og det var også en af de helt store emner i valgkampen i foråret. Men udsigten til, at den nu kommer tilbage, deler vandene.
3: Det er det samme for mig. Vi arbejder der alligevel, om det er en helligdag eller ikke.
4: Jeg er sådan set ligeglad. Nu er den afskaffet, så jeg synes, det giver for meget problemer med at rulle den tilbage igen.
5: De skal bare genindføre den. Det er den bedste helligdag, vi har haft førhen i tiden.
1: Lød det her fra Jens Bro Jensen, Trine Kolding og Per Møller. Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af regionernes måde at behandle de tusindvis af patienter, der hvert år skal udredes for demens. De fleste bliver nemlig ikke udredt inden for 30 dage, som loven kræver, men må i gennemsnit vente 165 dage. Og ventetiden kan have store konsekvenser, fortæller Gunhild Valdemar, leder af Videnscenter for Demens på Rigshospitalet.
6: Demens er jo ikke en sygdom i sig selv. Der kan ligge forskellige sygdomme bag, for eksempel Alzheimer's sygdom eller en anden sygdom. Så derfor er det så vigtigt at få den her afklaring af, hvad diagnosen er, så der kan lægges en plan.
1: Problemet med lange ventetider på demensudredningen har ifølge DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel stået på i årevis. Men den her gang er der håb om, at der sker noget.
7: Den her kritik fra statsrevisoren, den er alligevel ret karakteristisk og vild, og en ny demensplan er på vej fra regeringen, og så har ikke mindst statsminister Mette Frederiksen jo nævnt demens i sin nytårstale som et særligt område, hun vil gøre noget ved. Så måske får regionerne strammet tommelskruerne ekstra hårdt for at få ventelisterne ned nu.
1: Formand for Danske Regioner Mads Stugedal kalder kritikken berettiget og fortæller, at regionerne sætter alle kræfter ind på at få udredt flere. Et håndskrevet postkort, som dronning Margrethe skrev i 1952, er blevet solgt for 6.500 kroner hos auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på 4.000 kroner. Postkortet blev sendt fra Sverige, hvor den dengang 12-årige prinsesse var på familieferie. Det var adresseret til frøken Ella Sørensen af Malinborg Slot. Hun var kammerpige for dronning Ingrid. I kortet beskriver prinsessen den hytte, familien befandt sig i, og derudover skriver hun, at de fik kaffe og vafler med multebær. Det lyder ikke så tosset. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Efterhånden skulle det dog klare noget op fra nordvest. Ned mellem 8 og 15 grader og let til hård vind omkring sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Maroon 5 og Maps. Sådan tager vi hul på fjerde og sidste time af ugens første P4-aften. Du kan stadigvæk nå at få indflydelse på, hvad vi skal høre. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4, og så sus den afsted til 12.12.

med dig. Skabt til at være to, det er bandets søn. Og her står god aften. I morgen skal jeg mødes med ledelsen på arbejde. Jeg som IT-chef, de som forskningsinstitut, for at få bremset op for kunstig intelligens AI-udviklingen her. Håber, der kommer noget godt ud af det. Derfor DAD med Something Good. Med venlig hilsen Jan, Kuskeboligen, Oslo, Norge.

Jans forslag, det er det something good. Skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken her til den sidste lille time? Mail til p4aftensnabla.dr.dk, hvis du lige sidder og tænker på en sang, som vi godt kunne nå at få med. Eller sms til 1212, begynd med P4, og husk det der med navn og by. Tage Jessing i Åbenrå skal i gang med at have sen aftensmad, og vil gerne høre Lady Antebellum med Need You Now.

Lady Antebellum, Need You Now, på forslag af Tage Jessing i den dejlige by Aabenraa. Benjamin Ingrosso her. Waste My Time.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Huey Lewis and the News, 2 år tilbage til 80'erne med The Power of Love lige før, og så var det jo Marie K. uopnåelig. Morten i Helsingør skriver, jeg vil elske at høre Kaisers Orkestra med hjerteknuser, står i en alt for varm kælder og stryger gardiner. Hjerteknuser, den hedder nok nærmere hjerteknuser. Den er nemlig norsk.

Hjerteknuser med Kaisers Orkestra. Jeg fik lige lyst til at se, om de er fra Oslo eller hvad. Nej, nej, de er fra Bryne, en by med omkring 10.000 indbyggere syd for Stavanger. Så lærte vi også noget i dag. Jeg står lige og kigger på billeder derfra, der ser faktisk rigtig dejligt ud. Bryne. Nå, det her, det er Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.

Tiden går, hvis du mangler at få sendt et forslag ind til musikken, så skal det til at være mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skrive p4 i et mellemrum og din besked. Og så kommer der en lille romantisk ting lige om et øjeblik.

Gone, gone, gone, Tones and I, David Guetta og Teddy Swims, det vil sige australsk, fransk, amerikansk samarbejde. Sådan. Jakob i Vejle har en særlig grund til at efterlyse et stykke musik i dag. Jakob skriver, jeg har årsdag med min kæreste i dag, og vil så gerne høre den sang, der spillede, da jeg samlede mod til at gå op til hende i baren, nemlig Blinding Lights af The Weeknd.

Jeg tænker, at jeg har ikke tabt mig, så er det der sagt. Flemming Trier fra Aarhus spørger, kan man få et stykke rock på playlisten? Så ville Volbeat med For Evigt gøre min aften super, for i aften er en slap af aften, hvor jeg bare sidder og nyder den dejlige musik på forhånd. Tak, og en god aften til dig og alle lytterne. I lige måde. Memory.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd. I got that break up, go. So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

St. Clara, Break Up Glow, tæt på sidste skud for mig. Efter radioavisen kan du glæde dig til 2 timer i selskab med Stine Bram i Før Natten på P4. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for i aften med Swan Lee, I Don't Mind. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Så er klokken 22.
1: Oplysningen om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på et kritisk gennemsyn af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peter Velblund.
2: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når der kan forekomme træk udefra. Og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
1: Og også Allan Felt, digitalordfører for Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
3: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kuglegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, det er lige nu.
1: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst, siger hun.
4: Skal vi have, i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
1: En ung mand er død, og flere andre er kommet alvorligt til skade ved en busulykke ved Växjö i det sydlige Sverige, det fortæller svensk politi. Både redningstjeneste, ambulancer og politiet blev sendt til stedet, hvor en dobbeltdækkerbus med ca. 40 personer var kørt galt. De tilskadekomne blev i ambulancer og en helikopter bragt til forskellige hospitaler i området. Mediet Expressen beskriver det som en soloulykke på en lige strækning. Politiet er dog stadig i gang med undersøgelser på stedet. Det er formentlig slut med at møde en enlig elg i Nordsjælland, fortidligt i morges bragede en kvindelig bilist ind i en elg på Helsingør Motorvejen. Elgen blev fundet død 100 meter fra stedet, og både bilens forrude og bagrude blev knust og taget krøllet. Men bilisten slap uskadt for kollisionen med den unge elgtyr, fortæller Bjørn Oris Sørensen, vildkonsulent i Naturstyrelsen.
5: Og gudskelov, så skete der ikke noget med bilisten, og elgen blev, hvis man kan sige heldigvis, slået ihjel øjeblikkeligt. Super uheldigt, og det er jo desværre også sådan, det er gået med mange af de andre elge, som har været her.
1: Ja, der er formentlig tale om en elg, der er svømmet over Øresund fra Sverige, og som på det seneste er set flere steder i Nordsjælland, fortæller Bjørn Oris Sørensen.
5: Sidste vi fik at vide var, at der var en, der havde fået på et overvågningskamera, at den var i Fredensborg, og det giver god mening med, at det også samtidig indikerer, at det er den samme elg, vi taler om, fordi den blev påkørt ved Nivå, som er ganske tæt på Fredensborg.
1: Der kan stadig komme enkelte regnbyer. Efterhånden skulle det dog klare op fra nordvest. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader, og så vil der blæse en let til hård vind omkring sydvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og med Medina og som stjernerne. Stort velkommen til. Det er en lidt sjov time, vi går ind i her. For dig, der godt kan lide at blive overrasket med nogle numre, som vi måske ikke spiller så tit her på B4. Vi skal blandt andet have et musikalsk skulderklap med en kæmpe kunstner, men med et nummer, vi ikke serverer så tit. Og så skal vi også en tur på toppen. Vi spoler tiden præcis 10 år tilbage. Og så lander vi i efteråret 2016. Og der var altså en vis dansk kunstner, der fyldte ret godt i landskabet på top 10 der. En kunstner, som også var omgæret af en vis mystik. Det vender vi tilbage til lidt senere. Her er det allerførst Alex Warren og hans Passenger.

Dodo and the Dodo svarte med, giv mig hvad du har. Hugorm har lige udgivet et nyt album, og i den anledning, der skal de også selvfølgelig bare rundt i landet og give masser af koncerter. Der er nok at vælge imellem fra januar, hvor de starter deres kommende turné i Fermaten i Herning den 28. januar. Og fra det nye album, der skal du her have Forfra,

0: Det var Gunge her med hans ambulance.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Om 7 minutter, så er det tid til aftenens musikalske skulderklap fra en kæmpe, kæmpe, kæmpe verdensstjerne, men med et nummer, som vi ikke hører så ofte her på B4. Allerførst så er det Sienna Spyro her med Material Lover.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gæt Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
3: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
3: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Så var vi i selskab med Rasmus Seebach og et af hans aller største hits ud af mange, nemlig Natteravn.
1: Før natten
2: præsenterer
1: et skulderklap før natten.
0: Aftens musikalske skulderklap kommer i dag fra en mand, som der er helt utrolig mange meninger om, også i dag, 17 år efter hans død. Og på trods af ret mange beskyldninger og retssager osv. i forhold til misbrug af børn, ja, så bliver han faktisk stadig den dag i dag kaldt for en gave fra Gud og det bedste, der er sket vores verden. Og så har du måske nok regnet ud, hvor vi skal hen. Navnet er Michael Jackson, og udover at være en dygtig musiker, ja, så var han også en mand på en mission. En mission om, at verden må heles for børnenes skyld.

Michael Jackson var det, og Heal the World. Lavet på en tid, hvor man uden tøven åbenbart lavede sange på over 6 minutter, så vi trapper lige så stille ud af nummeret her. Fra albumet Dangerous 1991, en af de sange, han selv har skrevet og produceret, og også et af de numre, han havde med til sin Super Bowl-optræden i 93. Og det var jo et første gang, har jeg læst, at seertallet rent faktisk steg i pausen, da han optrådte. Og så er Heal the World også et nummer, der er blevet kritiseret for at lyde ret meget som We Are the World, altså støttesangen til Afrika, der kom nogle år før, som han også var med til at lave. Det er der vist ikke nogen, der tænker over i dag. Det var dit musikalske skulderklap den her mandag aften, og har du et bud på en sang, der kunne gøre en god forskel for din aften, ja, på et eller andet tidspunkt her, hvor vi lytter med sent i Danmark, jamen så kan du skrive til natten@dr.dk. Her er det Pauline og Noget for Nogen.

I morgen er der også en dag, var det her fra Andreas Oddbjerg. Efter The Black Eyed Peas og Justin Timberlake her, Where is the Love, så skal vi en tur på toppen.

0: toppen.
1: Her på toppen, der spoler vi tiden præcis 10 år tilbage, og så lander vi selvfølgelig i efteråret 2016. Og det var altså i en periode, hvor Gulddreng var kæmpestor. I starten af oktober 16, ja, der havde Gulddreng intet mindre end 3 sange i top 10 på den danske officielle trackhitliste, blandt andet numrene Model, Hvad så? Og så denne her, der hedder Se mig nu.

gulddreng her, og se mig nu. Gulddreng, som var kæmpestor der i 2016, blandt andet lå for toppen af den danske hitliste. Og altså, jeg må da ærligt indrømme, der gik noget tid, før jeg sådan lige fattede, hvad der egentlig foregik med det. Der var jo en masse mystik omkring gulddreng. Hvem var han? Var han seriøs, eller hvad var det egentlig, der foregik? Jeg forstod ingenting. Men det viste sig jo så, at Malte Ebert, han lavede en lille prank på os, og det virkede jo også rigtig godt musikalsk, må man simpelthen bare sige. Og nu hedder han jo bare Malte Ebert, den fantastisk dygtige kunstner, så han er jo sådan set bare fortsat ned af succesens sti, må man sige. Her skal du have et nummer fra Simple Minds. Det her, det er Don't You.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på P4.

0: Regeringen vil lade store bededag genopstå som helligdag. Forslaget med i det lovkatalog, som regeringen præsenterer i forbindelse med Folketingets åbning i morgen. Og hvis forslaget går igennem, så bliver det dog først i 2030, at lønmodtagerne igen kan holde fri på store bededag. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
1: Store bededag skal genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: De konservative vil gerne lægge stemmer til et comeback til store bededag som helligdag. Det siger politisk ordfører Mønster.
2: Jeg synes, det er mærkeligt, at man siger, at man vil genindføre noget om 4 år, fordi de tog jo store bededage med et snuptag, men lige pludselig skal det tage 4 år at genindføre det.
0: Og så skal vi høre fra Christine Kortsen her, men der er lidt rod i systemet, så vi sætter det bare på her.
3: Og det skal de, fordi at vi fik jo alle sammen en lønkompensation, hvis vi lønmodtager, altså for at miste store bededag. Og nu skal vi sådan set selv betale for at få den genindført, og det skal med ind i overenskomstforhandlingerne.
0: Nu kan folk, der bor i en række kommuner vest for København, forhåbentlig se frem til mindre af den her form for støj. Ja, størstedelen af den 17 km lange motorvej, Motorring 3, skal nemlig officielt udvides fra 3 til 4 spor. Til gengæld bliver det med en særlig type asfalt, som giver mindre støj. Det er et flertal af Folketingets partier nemlig blevet enige om, og det glæder Gladsaxes borgmester Serdal Benli fra SF.
4: Gladsaxe og kommunerne, der grænser op til M3, er jo landets mest støjplagede, og her oplever 10.000 borgere hver eneste dag støj og møg fra biler fra de genkørende statslige veje.
0: Og en af dem, der er plaget af støj fra motorvejen, er Lonnie Fransen fra Rødovre. Hun bryder sig ikke om planen.
5: Hvis du udvider med et spor mere, så kommer der også flere biler. Og så kommer der mere larm. Og man siger godt nok, ja, men så kan man få støjværn op, eller støjhegn. Men hvor vi har et, det er kun 4 meter højt, og det bliver ikke gjort større. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg har kunne læse.
0: Ja, ombygningen af motorvejen skal efter planen være afsluttet i 2030. En 18-årig mand er død efter en busulykke mellem Växjö og Alvesta i Sverige. Det skriver svensk politi en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade. Og politiet arbejder videre med at opklare, hvad der forårsagede ulykken, lyder det. Omkring 40 personer skulle være ombord, da dobbeltdækkerbussen væltede mandag eftermiddag. I nat skyede og stedvis lidt regn, men efterhånden klarer det op fra nordvest. Temperaturen der ligger mellem 8 og 15 grader her i nattetimerne, og vinden er let til hård fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
6: Du lytter til P4.

0: Nelly Furtado var det med Say It Right.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Er masser af musik til din forhåbentlig god mandag aften. Nu er det den nye fra Berg, vi skal høre. Hvem er det, der græder nu?

der græd nu. Du kender hende også fra nummeret 1000 timer. Vi har i hvert fald spillet den en del her på B4 Berg, som jeg har set efterlyser et opvarmningsband eller kunstner til sine kommende koncerter her. Hun vil gerne have en kvinde eller en pige eller flere piger, og hun må gerne have lidt, hvad kan man sige, lidt gå på mod, lidt power og så videre og så videre. Jeg kan se på de sociale medier, at der er altså virkelig mange, der godt kunne tænke sig at være sådan en opvarmningsgig for Berg her, og det forstår jeg bare i den grad. Virkelig, virkelig godt, må jeg bare sige. Her er det George Michael og Fast Love, efterfølgt af to af de andre store danske kunstnere, vi spiller

snakker tit om saxofonsoloer. Det er sådan en ting her før 18 på B4, men guitarsoloer. Hold nu op, det kan da også virkelig noget, når man sætter det ind i sådan en moderne kontekst. Med Mille og Uro her og deres drømmefanger. Det er før 18, som sagt, her på B4. Jeg håber, du har en god mandag aften. Det her, det er Gavin DeGraw.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Hvis det står til Søren Torbegård Lund, så stopper festen aldrig, og det kan jeg virkelig godt lide ham for. Du lytter til Før Natten her på P4, og hvis der er en, der også formår at lave en fest, så er det den unge Somber. Her er han med 12 to 12.

Det er måske ikke nødvendigvis et nummer, man forbinder så meget med corona eller covid-19, som vi blev ramt af i hele verden over fra så 19 til 21. Det er det sådan stod værst til. Ikke? Men hvis man så ser på, hvad det er for et album, det her nummer er landet på, ja, så kan man måske godt lægge to og to sammen. The Lockdown Sessions hed det album, som Elton John lavede der under coronaen, og der var det jo så, han hævde fat i alle mulige forskellige kunstnere og lavede musik sammen med dem. Og en af dem, han hævde fat i, det var Dua Lipa, og det blev til den her ny fortolkning af hans gamle nummer, Cold Heart. Her er det Temper, City og Self-Aware.

Ham, hvor stemningsfuldt har et nummer, der er lov til at være. Fristes man til at spørge, når man lytter til det her fine nummer fra Love Shop Copenhagen Dreaming. Det kan Burhan G også være med på, det der med at skabe en smuk stemning i vores radio. Her er han med, jeg i live.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tog?
0: Med tvang.
3: Idéer har lyd.

Ella Augusta her med Baglæns. Om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder selvfølgelig radioavis, og masser af musik venter på dig på den anden side af klokken 12 i natradioen hele vejen frem til tirsdag morgen. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er Queen og Radio Gaga.

0: oplysning om, at ukendte gerningsmænd har skaffet sig adgang til millioner af CPR-numre, navne og adresser, ryster flere partier på Christiansborg. I 10 dage i september havde bagmændene uhindret adgang til vores personlige oplysninger ved at misbruge en mindre dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-registeret. Og det kalder på en kritisk gennemgang af hele systemet med CPR-numre, mener Enhedslistens gruppeforperson Peder Hvelplund.
1: Det er nødvendigt at se på, hvilke data er det egentlig nødvendigt, der er tilgængelige, også når det kan forekomme træk udefra, og så er det selvfølgelig helt afgørende, at vi får opgraderet den sikkerhed, der er.
0: Også Allan Felt, der er digitalordfører ved Dansk Folkeparti, ønsker, at ministeren ser på systemet med kritiske øjne.
2: Jeg er enig i, at vi i hvert fald skal kulegrave, om systemet det er sikkert nok, og det virker umiddelbart ikke til, at det er lige nu.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund vil ikke udelukke noget som helst.
3: Skal vi i virkeligheden have et helt andet system? Skal alle danskere have nye CPR-nummer? Kan vi få genoprettet funktionaliteten i det, som det er? Det vender vi tilbage til, når vi har et klarere billede af, hvordan en solid fremtid for CPR-registret skal være.
0: Det tager alt for lang tid at blive udredt for demens, og tit er selve udredningen også for dårlig. Så lyder en skarp kritik fra regionerne fra statsrevisorerne. En stærk kritik af regionerne fra statsrevisorerne, så var den rigtig. Kritikken kommer efter en rapport fra Rigsrevisionen viser, at flere end 5 ud af 6 med mistanker om demens ikke bliver udredt inden for 30 dage, som loven ellers kræver. I gennemsnit går der 165 dage, fortæller statsrevisor Leif Lahn fra Socialdemokratiet.
4: Vi kan ikke være tjent med, at vores sundhedssystem er så dårligt til at udrede en så alvorlig sygdom, som rammer så mange danskere og har så alvorlige konsekvenser for familien.
0: Ebba Vangkildes far havde udsigt til at vente 10 måneder på at blive udredt hos en specialist, og det gjorde hende vred.
5: Det kan da ikke passe, at vi har et land, der har lavet en lovgivning på sundhedsområdet om, hvilke rettigheder man har som patient og borger. Men vi fortæller dig med helt åbne øjne, at den lov, den overholder vi ikke.
0: Og det vurderes, at flere end 100.000 lever med demens i dag. Og så kan vi lige nå at få med, at store bededag formentlig kommer tilbage. Regeringen har i hvert fald foreslået det lovkatalog, som præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning her tirsdag. Men hvis det går igennem, så bliver det først for 2030, fortæller økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Stor bededags genindføres, fordi det vil danskerne. Det er meget tydeligt, at et flertal af danskerne ønsker at få den fridag tilbage, som SVM-regeringen tog fra dem.
0: Natten er skyet og med stedvis regn, der efterhånden klarer fra nordvest. Tirsdag starter til gengæld tør og solrig, men så bliver det efterhånden skyet igen og med regn. Fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
7: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Vores CPR-system er 58 år gammel. Det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser, CPR-numre på knap 9 millioner af os registrerede danskere.
3: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lyder det her fra Jan Kallestrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Men om vi snart skal vende os til et nyt system, er forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christine Egelund endnu ikke klar til at konkludere.
4: Jeg er ikke parat til i dag at begrave CPR-registret. Det er jeg ikke. Jeg tror, når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
2: Og sagen er anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker sag. En 18-årig mand er død efter en busulykke ved Veksnø og Alastra i Sverige. Det skriver svensk politi i en opdatering på politiets hjemmeside. Ifølge det svenske medie SVT er omkring 10 personer kommet alvorligt til skade, og her er to i kritisk tilstand. Og der var omkring 45 personer ombord på dobbeltdækkerbussen, da den væltede mandag eftermiddag. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampens spids nøgnerhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
5: Når man er præget spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinder, der skal deltage i forsøget, udvælges til november, men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
5: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud, og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Natten er skyet med stedvis regn, der efterhånden klarer op fra nordvest. Tirsdag starter tør og solrig, men bliver efterhånden også skyet med regn fra sydvest. Det var Radioavisen med Magnus Helm.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Mens gaspriserne er på vej i vejret før vinteren, bliver 260.000 hjem fortsat varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men den udvikling er nu gået stå i nogle kommuner, fordi det er for dyrt. Det viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. Og en af de kommuner er Holbæk, og her vil udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op, at beboerne vil være tvunget til at flytte. Det siger i hvert fald næstformand i Holbæk Boligforening, Uffe Frejdal.
3: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: Og ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening forventer 60 kommuner ikke at kunne godkende de nye fjernvarmeprojekter. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa har ikke ønsket at stille op til interview, men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på finansloven.
4: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed. Sidste år oplevede næsten 47.000...
2: Ja, det her det lyder måske som TV-avisen fra i går, men det er det bare ikke. Klippet er tilbage fra 2013, hvor eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed allerede fortalte, at vores i dag 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. Og efter gårsdagens hændelse, hvor det kom frem, at 8,8 millioner CPR-numre er indgået i, hvad eksperter kalder for det største brud nogensinde mod det danske CPR-register, er Rådets formand Henning Mortensen så over, at han endnu en gang skal gentage sin kritik og bekymring.
5: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
2: Og et af problemerne ved CPR-registeret er ifølge Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS, at det heller ikke kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre ud i en CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet.
6: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
2: Og forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at konkludere, hvorvidt CPR-systemet skal omlægges, men siger, at mandagens læk har givet stof til eftertanke. Houthi-bevægelsen i Yemen har udført luftangreb mod en lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh, et saudi-arabisk olieraffinaderi og flere mål i det sydlige Saudi-Arabien. Ja, det blev lidt snabt, men nu får vi også lige vejret med her. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: P4.
0: Du lytter til P4.